Vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsaðu oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

En þú ert að lusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að lesa fyrir ykkur í byrjun þessara upptöku. Það langar mig til að lesa fyrir ykkur Matteusarguðspjalli. Það sem við lesum hvernig Jesú var freistað. Þá segir hérna í fyrsta versi fjórða kafla Matteusarguðspjalls. Þá leiddi andinn Jesu út í óbyrna til þess að djöfullin gæti freista hans. Þar að fasta Jesus í 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesus svaraði, rita þér, eigi liði maðurinn á einu sama brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Og tekur djöfullin Jesu með sér í borgina helgu, setur hann á brún mustrisins og segir við hann, Ef þú sonur Guðs, þá kasta þér ofan því rita þær. Hann mun fela þér englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér. Hann steytir ekki fótinn við steini. Jesus svaraði honum, aftur ritað. Þú skalt ekki freista drottins Guðsins. En tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta muni gefa þér, ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús segir við hann, vík brott, Satan, ritaðir, drottin Guð þinn, skalt þú tilbyða og þjóna honum einum. Og þá fór djöfullin frá Jesú, og englar komu og þjónuðu honum. Þessi reikningavers eru okkur mörgum að góðu kunn.

mér langar svolítið að tala í dag að hvernig við getum svarað freistingunni þegar hún kemur til okkar við verðum öll fyrir freistingu en Biblía tala það að sá sér sæll sem stendst freistingu og þó að við föllum í freistingu og við yðrumst að þá elska okkur við okkur mjög mikið en og það ekki spurningu það en við getum líka bara með hjálp Guðs svara þessum hugsunum að verða fyrir freistingu er upp af að kannski að falla í synd og þess vegna svo mikilvægt að stoppa hugsanirnar og strax og svara þessum ásökunum sem að óvinur sálun okkar ákjöndu bræðirna er alltaf að ákjöra okkur með og svo segir hann sagði okkur virkilega að þú mættir ekki gera þetta eða er þetta alveg rétt í biblíun að þú með ekki gera þetta hann alltaf reyna að láta okkur efastum orguðus en við vitum að eins og segir Hebrabjörnum fjórða kafla versi 12 að orguðus er beittar að hverju tví ekki sverði hann smýur inn einstu fylsni sálar anda lefandi merkjar og að dæmir hugsanir og hugurinnuga hjartans það akkvæmt orguð sem að hjálpa þér að standast þessa freistingu eða þessa freistingu að hversum hún er orguðs að skera milli sálar og anda sýni það hvað er að guði og hvað er ekki að guði og hjálpa það til að lifa honum heilsugar þetta svona nokkra pælingar sem langar að fara í gegnum á næstu 40 mínútur cirka rúmlega 40 mínútur þakka til að og en við ætlum að heyra hennar gamall lag sem með Ray Bowles og lagið fjallar það að hann dreymir það hann sem komið til himna og hann hittir hann að fólk á himnum og það segir við hann þakkaði fyrir að hafa stíði út í þessa þjónustu þakkaði fyrir að hafa gefið peninga í þessa þjónustu í þetta trúboð eða hvað annars sem gafst peningana þín í vegna þín þá gat þjónustu að fara lengra kirkjan fari að upplöða trúboð og vegna þessa þá fekk ég að heyra fagnarendið fakka þér kæri vinnur og þetta svo sterkt lag og ég fæ bara að tár í augunum að hugsa þetta munum að þegar við erum að sá inn í Guðs ríki þá erum við ekki að eyða peningum við erum að sá inn í Guðs ríki til að fleiri fá að sjá og heyra og myndin í huga mínum svo ljóslifandi frá þessu myndbandi sem við erum inn á YouTube það sem að segir þegar kirkjan Kvítisson kirkjan Philadelphia var 50 ára allan að þá andu áttu stóramali það er verið 70 ára kannski að þá er hrýnda svona myndir og myndbrot frá fólki sem var að vinna við grunnin var að undirbúa það var búin að fá lóðina og þetta fólk vann eins og að gat við að brjóta steina og undirbúa til að byggja grunnin að kirkjunni sem við njótum í dag margver og þannig sáðu þau í trú þó að þau sæki ekki afraksturinn margver allan ekki í dag, hvernig þetta er í dag flest þeirra eru farin heim til drottins en þannig að við skulum muna það að sá inn í Guðs ríkið og kannski muntu hitta einhvern á himnum sem er þakka þér fyrir hafa gefið trúfærsla í eitthvað starf einhver þjónustu og það vegna þín vegna þess að þú varst trúfærstur að kirkjan

þakka þér fyrir að þú gafst inn í Guðs ríkið. Þín vegna þá ég hér í dag og það svo mikið að muna þetta að vera duglega að gefa inn í Guðs ríkið. Guðs silfur og gulli. Við erum að við sem hefum gefist honum. Við getum valið að treysta honum og það nauðsynlegt að treysta honum í öllum hlutum. En stundum getur verið einna erfast að treysta honum fyrir okkur peningum. Sérstaklega kannski þegar þeir eru ekki miklir og þá getum við lendi í svona smá klemmu að treysta. Það kannski auðvelt að treysta Guði þegar við nóg peninga í peningum en þegar kannski kreppra á skóina þá reynir við fyrst á hversu mikið við treystum honum. Það allan mín reynsla genn tíðina. En ég þó ekki að tala það í dag, ég að tala að hvernig við getum forðast freistingar að vera fyrir freistingu eða standast freistingu. Ég held að kannski við, ég held að svo kannski óraunhaft að ætla manni það að vera aldrei fyrir freistingu en hvernig við getum við staðist þær. Og eitt af þessum hlutum sem við getum hugsað og haft til svona hlýðsjónar er að við skulum lifa í sátt og friði við alla menn og þú spyrir kannski hvernig tengist það freistingunni jú, þegar þú ert reiður eða reiðu út í einhvern sem í kirkjunni þinni eða einhverjum í vinnunni eða nágrannanum einhverjum öðrum að þá ertu svona meira opin fyrir að falla fyrir freistingu og þannig að þess vegna er svo mikilvægt að lifa í sátt og friði við alla menn svo framála sem okkur unnt og ég ekki segja það að við erum að vera einhver góldtuska fyrir aðra en við erum að geta fyrirgefið þeim mér sem gera hlut okkar og stundum held ég að fólk heldur áfram með lífið en hefur ekki náð að fyrirgefa eitthvað sem gerist í fortíðinni lifir í biturleika og í særendum ég kannski að mæta í kirkju en ég svona bara með hálfum huga þar af því að hinn helmingurinn bara að fullu að reyna já að bara vera reiður út í það sem gerist ennþá ég vil þó að sé liðin kannski 10, 15, 20 ár síðan og það mjög vondur staðar að þeirna vera á og Guð vill ekki að hústa þessum stað Guð vill að þú taki ákvörðun að fyrirgefa af því að með ófyrirgefningunni þá veikir stöðu þína og verður auðvitað fyrir freistingu eða fellur fyrir freistingu þannig að það svo mikið vært og líka þetta að vita hver Guð þekkja hvað Guð segir eins og ég lásum enna í byrjun þessar upptöku að þá með þess að vitnaði djöfullin í Sálm 91 djöfullin eða óvinur okkar hann þekki biblíuna og hann getur alveg notað biblíuna gegn okkur eins og hann var að reyna með Jesu þegar hann vitnaði Sálm 91 hann tók biblíuna að orðið nú samengi þannig að það líka eitt af því sem við þurfum að verjast við þurfum að áttúka því að biblían, við þurfum að lesa biblían í heilsinni ekki bara taka út eitthvað sem okkur hentar vel og við þurfum að lesa í heilsinni eins og

í hérna Rómanabréfinu þá segir hérna Páll að góða sem ég geri ekki og það vonda sem ég vill ekki gera það geri ég og margir kannski bara fókusa á þetta og segja já svona ég og bara samsamaði sig þessum orðum sem eru góð orðin en Páll stoppar ekki í hérna Rómanabréfinu 7. kafla hann heldur áfram og hann kemst að niðurstöðu þráttið sína galla á sín breystleika þá hann kemst hann að niðurstöðu og sko niðurstaða skiptir öllu máli nú því engin fyrirtæming búin þeim sem eru í Kristi Jesu því að lögmál þess anda sem lífi gefur í Kristi Jesu hefur frelsað mig frá lögmáli syndar og dauðans og 81 útgáfa því engin tekur þetta sterkara að segja nú að því engin fordæming fyrir þá sem tilherra Kristi Jesu lögmál lífsanda hefur í Kristi Jesu frelsa því frá lögmáli syndar og dauðans það sem var lögmálinu ógerlegt að því leiti að það mátti sín einskiskeitt holdinu það gerði Guð með því að senda son sinn í líkingu syndusmanns gegn syndinni dæmdi Guð syndinni manninum þannig var réttlætt skröfur lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki til holdi heldur eftir anda því að þeir sem láta stjórnast að holdinu hyggja það sem að holdsins er en þeir sem láta stjórnast að andanum hyggja það sem að andans er og þannig að þetta er mjög sterk orð Páll postuli hann var bara eins og þó að hann væri mikill guðsmaður þá var hann breyskur og en hann vildi hann helga sig guði helga sig honum og náði þess að sigra margar freistingar sem var fyrir og hann hvetur okkur að gera slíkt í sama að muna það að lögmál lífsanda hefur frelsa okkur undan lögmáli syndra dauða og þegar ákærandinn fer að ákæra okkur og plata okkur, ljúga okkur þá er svo gott að vitna meðal annars í þetta vers annars svo þegar Jesús vitnaði í Biblíuna hann sagði rita þér og ein leiðin til að standast freistingar hins í vonda þegar hann sækir okkur erum þetta að segja rita þér ég er dýri verði keftur rita þér ég er smíðkus skapar eða sköpuð til góðra verka sem hann nú þegar fyrir búið mér þannig svörum þessum ákjörum við látum þær ekki móta líf okkar móta trú og líf okkar við svörum þeim og þá fellar þeim sjálf sig þegar þeir hafa ekki til að standa á við ætlum að taka smá pásu frá sem hugleðingum og heyra hérna lag sem er eitt af svo mörgu góðum lögum sem að Lindin hefur á að skipa eða Lindin á og við ætlum að heyra hérna lag með Guggulísu af nýri plötu sem hún gaf út á síðasta ári og lagi er einstaklega fallegt og hugljúft og heitir Drottinn ég tilbið þig og þegar við förum að beina sjónum okkur til Drottins þegar við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkar þegar við skiljum fortíðina eftir í fortíðinni og horfum aðeins til bank aftur til að þakka Guð fyrir hans handleiðslu ekki til að sjá eftir einhver sem að gerðist þar heldur til að þakka hann fyrir hans gæsku og góðvild svo horfum við fram á veginn í trú og traust á hann og segjum Drottinn ég tilbið þig

Drottin, ég tilbyð þig, frelsa þú mig. Þetta var Gugga Lísa diskinum henn sínum að plötunni sem gáð sem heitir Komi ríkið þitt. En þú ert að hlusta á lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég svona aðeins að rétta snerta á því hvernig við getum staðist freistningu, hvernig við getum lifað guði heilsugar og hvernig við getum Já, verið í þessu sigrandi trúarlífi og það eru nokkrar ástæður og nokkrar leiði til þess en að fyrsta leiðin að sjálfsögn að eiga samfélag við Guð og fela honum alla hluti, treysta honum og vita það að hann vel fyrir sjá. Og inn á einhverju, einnig síðan hérna inn á Facebookin eða inn á internetinu þá segir hann að sjö leiði til að standast freistingu og fyrsta lagi að biðja eins og Jesús bað og muna það að Jesús kenndi okkur bænina að leiða okkur ekki freistni heldur frelsa oss frá illu svo í öðru lagi að tala með

þekkja sjálfan þau vel, vita hvað eru verst og líka vita þekkja hvernig óvinnurinn lætur. En svo að þriðja lagi að áttu sig á þegar treystingin bankar upp á þínu lífi. Fjóra lagi að taka eindregna afstöðu eða grípa inn í. Ekki bara hugsa um þetta, heldur bara að segja nei. Ég ætla ekki að láta þetta gerast. Og fimmta lagi eins og tölum áðunum að er að svara þessu þessar feistningu með biblíunni og genið svo Jésús sagði ritað þér og ef þú upplifir að þú sétt að upplifir svona neika hugsanir gagnvart sjálfum þér að þú sétt gallagripur mistök frá móðurlífi og kannski þú búin að klúðra hlutum fram að þessu kannski fortíðin ekkert mjög falleg á að líta en þú skalt ekki horfa tilbaka aftur þú skalt horfa fram á við og munna það að Guð ekki að dæma því út frá þinn fortíð ef þú gefur hún líf þitt í dag og félur honum alla hluti þá mun hann byrja nýtt líf með þér líf ekkert endilega án erfileika en mismunin að sá að Guð með í erfileikunum hann hefur lofað því yfirgefa hann aldrei við ætlum að svo nú sjötta lagi þar að hvílast sjálfsögðu að eitt af því sem að kannski maður getur lent í því að verða meira fyrir falla meira fyrir freistingu þegar maður undir álagi og þess vegna svo mikið að taka hvíldatak taka smá hlé frá einhverju og ein hætta líka sem kannski tengist okkur sem eigum trú á Guð og viljum þjóna honum að okkur hætti til að fara í of mikið við kannski erum að reyna að svara einhverju kalli eða einhverju þörf í kirkjur okkar og áðum við vitum að þá erum við komin kannski í 4, 5, 6 þjónustur og sem gera verkum að við náum ekki að hvílas, við náum ekki að lesa sjálf og þá á freistingin greiðri leið inn í líf okkar þannig að þetta eru marga pælingar eins og en myndu bara að þú ert dýru verið geftur það bara eitt eintak af þér og það þú ekki reyna að vera ykkur annað en þú ert og ef þú hefur upplifað það eins og að það hafi verið tekið frá þér eins og óunin hafi stólu frá þér og lífið byrjar ekki mjög vel og fortíðin er ekki mjög góð þá getur byggðið Guðum að gefa þetta baka aftur sem að hinn vandi tók og hérna hljómsveitin Sons of Sunday sem ætlar að syngja lagið All Back og þú spyrir hvernig geti gert það jú, það ekki endilega að þú fáir þetta baka aftur svona í svona efnutlun skilningi eða þú tapa peningum en þú fær það sem öll máli skiptir þú fær frið og ef þú hefur klúðrað samskiptum við þína ástvinni eða ættingja þá getur Guð reist það upp komið með lækning og greiðslu þar inn og það bara undir þér að koma hvort þú vilt það Guð tilbúin til hjálpa þér að endurheimta fjölskylduna þín tilbaka aftur börni þín eða sískinni ef þú aðeins gefur honum allt.

Þetta var lagið All Back með þeim Sons of Sunday. En við erum aðeins að vera að tala um, ég er aðeins að vera að tala um svona milli laga, hvernig við getum staðist freistingar. Og eitt af þessum kannski líki latrum bara í allir göngu okkar með Guði og í trúka hann er að trúa því hann elski okkur fyrir það sem við erum. Ekki stundum föllum við þann fúla pitt og ég hef alveg gert það líka gerðum tíðina á sem 42 árum að ég hef fara að halda það ef ég les biblíun og aðeins meira en næst náungin eða ég byrja nú meira en þessi eða hinn þá lítur nú Guð elska mig meira en hann. Þetta stór hættileg hugsun og bara röng biblíulega Guð fer ekki mangri nálið. Og þá séu kannski byrjuð að skipta það engum máli og hvort ég les biblíuna eða bið. Algjörlega það skiptir öllu máli fyrir þig. Af því að þú mynd elska Guð meira þegar þú biður og þú lest. Og mér langar til að lesa hérna sögu hann John Harper. Hann átti þessa trú sem að haggast ekki þó að hann stæði frammi fyrir erfum hlutum. Það segir henni að John Harpe var prestur frá Skotlandi sem var borðið í Titanic þegar skipi sökk. Þegar Titanic rakst á ísjakan tókst Harpe að koma á dóttur sinni og systur í björgunarbát. Þar sem hann var ekki maður hefði hann eftir mátt fara með þeim en í stað þess afsalaði hann sér eigin björgun og ákvaði að gefa fólkinu sem var hann að síðast tækifæri til að kynnast Kristi. Harpe hljóp frá manni til manns og talaði ákaflega um Jesu Krist þegar vatni byrjaði að glepa í ósvakkandi skip gátu menn hirtan hrópa konur og börn og ótrúða

í björgunarbátana. Einn maður hafnaði bóðið hans hjálpræði og Harper rétti honum sitt eigin björgunarvesti og sagði þú þarft að svo halda meir en ég. Fram að síðustundu bað Harper fólkum að gefa líf sitt til Jesu. Hann fór frá manni til manns og deildi þessum reikningastað sem þeir stóðu frammi fyrir og stildi reikningastað með þeim stóðu frammi fyrir sömu öllum og hann sjálfur. Postulsaðan 16.31 Trú þú á drottin Jesu og þú munt vera hólpin og heimili þitt. Þó að John Harper hafi látist í köldum sjónum þann dag þá var það sem hann gerði að þeirri stundu undraverð fyrirmynd okkar í dag. Verk hans á þessum óvissu stundum hafði varanlega eilíð áhrif. 4 árum síðar stóð ungur skotur nafni Akilah Webb frá söngum í Hamilton í Kanada og gaf sín vitnisburð. Ég var einn af þeim sem lifðu á Titanic slysið. Þegar ég rak einn á spýtu að þessa hræðilega nótt bar straumurinn John Harper frá Glasgow sem einnig hélt sér á skipsflagginu að mér. Hann spurði maður, ertu hólpin? Ég svaraði, nei, það er ekki. Hann sagði, trú þú á drottin Jesu og þú mátt vera hólpin. Bylgjan bar John í burtu, en undal nokk. Það færði aldan hann aftur til mín nokkur síðar. Hann spurði aftur, ertu hólpin núna? Ég svaraði, nei, ekki geti mér sanni sagt það. Það sagði hann, en trúðu á drottin Jesu og þú munt verða hólpin. Skömmu síðar hvarf hann í djúpið. Það sem ég á einn í myrkrinu með 2 kílómetra vatni undir mér, fór ég að trúa á Guð. Ég ákvaða að gefa hann tækifæri og sé ekki eftir því. Ég var sá síðasti sem að John Harper leiddi til trúar. Þetta er stórkostleg saga. Mann sem að vissi hver hann var. Og það er mjög svo mikilvægt til að standast freistingar er að vita hverju erum ykkur honum. Að við erum dýri verið keft. Við erum ekki okkar eigin, við erum hans. Og svo líka mikilvægt að sjá Guð sem okkar faðir. Okkar himneska föður. Vissulega er hann allt eitt líka. Vissulega er hann konungur konungana og drottinn drottnanna. En hvernig nálgast þú konungur konungana og drottinn drottnanna? Það getur verið svolítið erfitt. En að nálgast þinn himneska föður reynist flestum létt. Og Biblían talar það að hann stendur með náðarfaðminn opinn. Hann býr til því að þú komir inn í náða fram að hans og sagan sem við þekkjum mörg hverjum týndasonin hann var búin að brenna alla brýra baki sér búin að segja upp í opikið af föðu sínum að fyrir honum var hann bara dáin hann hefði krafist að fá arf sinn fyrirfram greittan fyrirfram og það var ein mesta mögum sem að sonum gat beðið föðu sínum hann það var að saman sem að segja fyrir mér að þetta er bara dáin en hvað gerir faðir hans við hann? Hann var ekki reyður við hann hann elskaði hann svo mikið að hann beið eftir hann svo segir Biblían frá þessu að svo yndislega að þessi ungi maður hann komst til sjálfsins verandi standið í drullu fórinni og gæta svína glóður ungarar hann gæti ekki eins og borða það sem svín náttu og hann langaði það en gæti það ekki. Það segir Biblían að hann kom til sjálfsins og hugsaði með mér að ég bara ef geta orðið einn af verkamannum í vingari föður míns. Þá á ég þó í mig á. Og með þessa hugsuna í kollinum þá fór hann stað en þegar hann átti langarlega enn heim til sín þá sá faðir hann að koma og hann hljóp að móti honum faðmaði hann að sér. Sonsinn sem lyktaði hræðilega eftir að vera ekki farið í baði marga vikur og verið að vinna með að svína og hann setti ringa á fingur hans og
og skikju á hann.

herðar hans og gánum þessa gánum sitt fyrir stöðu sem sonur og kannski hugsa þú þannig með þig að þú hefur brennt svo marga brýra baki þér þú klúra svo mörgu að þú heldur að þú verði hérni frá alltaf annarsflokks kristin verið bara einhver svona já, annarsflokks en rétt eins og faðirinn í sögunum tíndasonin stóð og með opinn faðminn þá stendur Guð með opinn faðminn og þegar þú snýri baki við syndin og yðrast þess sem gerðir og þú kemur til Guðs þá má vel vera að þú líktir ennþá einhverjum óhreindum og þú sem ekki alveg búin að ná þess að þér en hann vil samt sem á að fá faðma þig að þú má taka ákvörðun að snúa baki við þessu lífverðni og þetta er eitt að líkilatrinum fyrir því að standast freistingar við verðum öll fyrir þeim en hvernig okkar líf er hvað trúa líf er hvernig við sjáum okkur sjálf er líkilatrið að geta sagt við djöfulinn rita þér ég er dýri verði keftur rita þér ég er skapaður í Kristi Jesu til góðra verka sem hann er nú þegar fyrir búið mér og þegar óunun allar að segja við þig að þú mistu frá móðurlífi og búin að klúður öllu þá getur komið til hans illa lyktandi að er yfirleikum fortíðar og leiftunum að faðma þig umfaðma þig setja hringur á fingur þér og skikju sína að merða þér sem sonur og dóttirni sæsta mér sem orðum þá kveið í dag og mætti Guð blessa ykkur og styrki ykkur og leið ykkur í dag og mætti þið bara draðast ennar Guði og segi eins og Sissi Vænats ætlar að syngja hérna í læginu kom Jesus kom kontu drottin minn Jesus ég ætla að snúa bakinu við syndinni ég ætla að snúa bakinu við öll því sem að hindra mig að leiða fyrir þig ég ætla að hleypa þér inn drottin minn inn í mín innstu hjartasfylsni og leiða þér að koma með grænslu og lækningu inn í svið lífsmín sem að kannski enginn hefur fengið að vera áður enginn hefur fengið að koma inn fyrir ég ekki svona maki minn eða börni minn en drottin minn þú mátt koma þar inn það er byrjunin við byrjum að hleypa þér inn síðan getum við hleypt okkar nánustu eftir það takk fyrir mig í dag og Guð blessi ykkur

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunar á Fíladelfíu hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa hverju saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skiptir í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: á ljúfinótunum.
1: Næst á dagskrá er þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í Loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.

0: Og velkomin í þáttinn Trú og líf Þú Trú ert með og Gunna og Svöfu Maríu
1: Þetta var vel gert
0: Það ekki
1: Þessu okkur fótbolta Hanna, hvað heitir fótboltakennirinn sem er alltaf brjála Bara hvað Það mark
0: Það eitthvað siggja Ég alltaf ekkert inn í þessu sorku
1: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt
0: Nei Ég skal bara auðmikja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu Er þessi þáttur ekki að vera reynskilin það sem að ströggla við?
1: Jú, við erum frelsvöðan áð hvort þið þannig að af hverju ekki bara að vera reynskilin?
0: Þá ætla ég að segja núna, ég hlust ekki að fréttir
1: Það rétt Fólk heldur að glóðu sér að jóka Það alveg rétt Svafa veit ekkert hverju gangi í heiminum eða neitt sko Þannig að ef þú pælir því af hverju Svafa hlær svona ótrúlega mikið að þá það bara að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekki hvernig gangi
0: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig þú ert síjan mín Gunnar
1: Já,
0: þú
1: svona, ég alltaf þunglind í hjónabandun okkar sem eitthvað að veistu hvað að gera snúna veistu hvað verðmál hvað lengur koma hann upp í Veistu hvað sæðla bankinu að gera Herðu, við ætlum ekki að tala sæðla bankan eða fréttir
0: Jú,
1: Við ætlum að tala góðar fréttir Eyjó
0: Góðar fréttir Við ætlum
1: Æ, sorry Góðar fréttir
0: Ok, við erum að taka hvað
1: Herðu, við erum að gera þetta Herðu, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag hvernig á núbi að lesa biblíuna
0: Bara sá sem henni komið til trúar.
1: Já, eins og unga fólki segir núbbi.
0: Nei, það er það ekki.
1: Jú. Nei. Alltaf unga fólki fyrir 20 árum segir núbbi.
0: Já, já, það er ekki svo leðs lengur.
1: Ég held að segja þá.
0: Í dag segir fólk bara, þegar maður er komið til frelsis.
1: Ég segi núbbi í frelsis, lifnaðan.
0: Núbbi.
1: Núbbi.
0: Allavega, já, við ætlum að ræða það hvernig, að við sko við skrið þegar, nei, spurningin var hvernig best að byrja á að lesa biblíuna.
1: Já, þannig að við ætlum að tala eins um, hey, ég nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta rosa stór bók þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter sérunar eða hvað?
0: Þú meinar að frá blaðsið eitt?
1: frá blaðsið Nei, það eitt sem ég mér langaði að byrja á. Eigum við kannski að byrja á Vessi Mér langar að byrja á Jósúabréfi Jósúabók fyrir ekki 1-8 og það er að hlusta á þetta og þú veist ekkit hvað biblan er, þá er biblan 66 bækur sumaðum eru bara sagfræði, sum eru ljóð sum eru
0: Vísdómsrit
1: já
0: ding ding ding
1: ding ding ding ding Oh yeah.
0: Takk Biggi.
1: Takk Biggi.
0: Biggi er hann stór partur af productioninni. Já. Nei, ekki. Herðu.
1: En.
0: Sorry Biggi, sorry.
1: en hann að, já, sum eru guðspjall, það sem er bara að tala líf Jesu Krist, sum eru endatímarit, það sem er að tala endatíma, svolítið í nafninu, og sum eru bara bréf, bara eins og voru að lesa bréf frá Páli postula til... Póstillinn Páll
0: og
1: kötturinn Njáll eða Tímatheus
0: Já, ég ætla að voru að segja það, já
1: Tímatheus En já, þannig að Jósúa bók er eina þessu 66 bókum í kafla 1, í versi 8 þá standa þessi stóru orð
0: Já, hér koma þau Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfur hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
1: Amen.
0: Þetta er róslega gott þess.
1: Já, þetta er stór lofor líka sem fylgja þessu og það ekki bara talað að hugleiða það sem stendur þannig er hugleiðsla ákvært öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig fylltu hugaðinn af þessari lögmálsbók og þá mynd

0: þú upplifa já, hljóta mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
1: Já, þetta kannski svona einmitt, gott veist þess að horfa í svona heildar af hverju við erum að lesa
0: mm-hmm.
1: og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugann okkar
0: mm-hmm. Og eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því
1: Já, og breyta.
0: Já.
1: Góða púntur.

0: kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna.
1: Já. Ég myndi byrja á að segja ef þú ætlar að byrja að lesa Biblina, Biblan skiptist í tvo hluta, Gamla testamentið sem áður en Jesús Kristur kemur og Nýja testamentið sem eftir að Jesús Kristur kominn. Ég myndi byrja á Nýja testamentinu. Því að allt Gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú, það mikið í Gamla testamentinu sem að benda á Jesú. Mm-hmm. Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í Gamla testamentið. Mm-hmm. Þannig að þú, ef þú byrjar á Nýja testamentinu,
0: mm-hmm.
1: þú veist, bara á Guðspjöllunum og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona,
0: mm-hmm.
1: að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á Gamla testamentið. Það ótrúlega mikið að tilvitnum í Gamla testamentið og þá færi svona, já, þegar þú ferir í Gamla testamentið, þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið áður og hvernig þau benda á Jesú Krist.
0: Svo kannski líka mjög uppurandi fyrir eitthvað sem er nýkomni trúar að byrja á guðspjallanum geti ég myndi meira þegar þá ertu bara að lesa, skilur, bara svona first hand, bara svona rítun frá lærisveinunum hans.
1: Já.
0: Bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki?
1: Og hvað var að, jú,
0: hvað var að gerast og...
1: Ég reyndar fekk að það var Það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Mattíus og Guðspjalli.
0: Mm-hmm.
1: Mattíus, Markus og Lúkas eru rosalega svipið Guðspjall og hún bara hvað, vangat allt rosalega svipað.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það áhugavert við þessi þrjú Guðspjall að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem hún myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja.
0: Þannig
1: að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Matteus guðspjalli, þá kannski gott að taka Matteus guðspjall fyrst og fara svo í eitt bréf, brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus, mm-hmm. taka svo annað bréf, ég myndi gera það þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og svo kemur Jóhannes guðspjall og hann bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum. Og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes, en hann bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn guðspjallin. Var ekki svolítið góð viðlíking?
0: Jú.
1: Mér bara datt hann í hugun núna.
0: Jú.
1: Bara finnskan. Jóhannes finnskan guðspjallana.
0: Ertu samt ekki að meina færeska?
1: Nei, færeska er næstu alveg eins og íslenska.
0: Já, þú ert að meina því að svo ólíkt. Já, ég skil, okkur nefnir mynd.
1: Það bara eitthvað orð með þrem yfum í röð og hvernig segir maður þrjú y? Allavega. Já, eitthvað sem þú vilt segja?
0: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli
1: mm-hmm.
0: við erum að koma með meðmæli Jú. Hvernig verður best að lesa Biblíuna en í rauninni er engin kannski engin röngleið
1: Nei.
0: Kannski taka það líka fram
1: mm-hmm.
0: það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlæmi þú ert nú hvað með að segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu
1: Ég held að allir kristnir séu guðfræðingar
0: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu
1: Guðfræðingum með greini
0: mm-hmm.
1: Guðfræðingur inn
0: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalinu
1: Sérfræðingurinn Ég svo að hann leiði svo mikið að því þegar Heyri, ég ætla að heyri sérfræðingun
0: Já, svo við
1: Bara
0: svo
1: hver sjáum er hann aldrei, sérfræðingur
0: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja
1: Já, hvað ætla sérfræðingurinn mm-hmm. hafa að segja þetta beinbrot
0: mm-hmm.
1: En svona er þetta. Ok, ég allavega mæli með að ef þú ert að byrja að lesa Biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna 1981 þýðinguna af Biblinni
0: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion
1: Já, þú getur farið
0: Ertu að tala í höndum?
1: Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta Jú, þú getur náttúrulega að lesa hann á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara mm-hmm. á iPadnum mm-hmm. eða símanuginum og ég mæli með því appi á því appi fullt, það minnis eða það dagleg vers sem koma inn
0: mm-hmm,
1: og þú getur lesið það þú mm-hmm. getur fundið biblíulestrar áætlanir þar,
0: mm-hmm.
1: Bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið þér biblíulestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða mm-hmm. sagt bara, hei, mér langar að lesa alla biblíuna eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða mm-hmm. gamla
0: Þannig, Svo fannst mér þetta mjög flott í biblíum, ég tekja eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblíum, en þá í fremst eða eitthvað svona, nei, ég man ekki hvort það verið eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, en alltaf að þá var ég held það í 1981, þá var oft mælt með eitthvað svona, já, ef þú ert hræddur, svo koma vers,
1: já.
0: Ef þú ert eitthvað.
1: Bara hættu því. Tjók.
0: Ef þú ert eitthvað skilur er það rétt hjá mér, hefur þú tekið eftir þessu ekki nema þetta hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá var að mæla með eitthvað svona
1: ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðin á biblinni
0: nei, ég tala það
1: ah, okay.
0: ok, allavega
1: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að ég

0: aftast í bókinni þá getur þú fundið þú veist kort. Þannig að ef þú ert að tala um þar sunnstaðir þar sem ert að lesa fullt af einhverum stöðum og einhverur ferðast frá þessum stað yfir í þetta þá veistu ekkert hvað þetta langt eða hvar þetta eða eitthvað leiðis þá getur þú farið aftast í biblíuna og fundið kortin. Og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku footnotes og cross references neðst. Fótanótur og
1: Fótnótur.
0: Fótnótur.
1: Fætnótur.
0: Hvað heitir þetta? Það er náttúrulega alltaf gert í skólum og svona. Svona tilvitnir. Það er alltaf neð, sko. Þannig að ef það er í nýja testamentinu og vera að tala um eitthvað, nefni eitthvað í gamla testamentinu, þá getur þú fundið þar hvar það er.
1: Já,
0: þannig að ég mæli geðið með því að fóðið prentaði biblíu upp á það að gera. Þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað.
1: Okay.
0: Já.
1: Vá, ég vissi ekki.
0: En,
1: svo erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðu. Ég reyndar, hef ekki og ég með langar eiginlega, við erum reyndar mjög flott að eina bók hérna eftir þá þetta er hérna menn sem að kalla sig The Bible Project.
0: The Bible Project.
1: Þú getur
0: Project.
1: Hort að þá á YouTube. Við erum minna bók frá þeim stóra sem að er þarna.
0: Já, hún er nú uppi.
1: Hún er rosaflott.
0: Já.
1: Allá, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítalega í útskýringu á hverri bók fyrir sig en gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið, þannig að þú ert bæði með þú veist, að heyra kennsluna í eyranu en þú ert líka að fá að sjá þú veist, með augunum. Þannig að mér finnst það eitthvað neginn og þeir gera þetta bara svo skemmtilega.
0: Já, það gerir bara svona, hvað er animation? Það gerir bara svona teiknimynd, eða þú veist teiknamyndir og gerir þetta, setir þetta upp á mjög flottan hátt. Þú veist, sína, þú veist, til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni er að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa Matteus ykkur spjall til dæmis, þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project. Þú getur fundið á YouTube til dæmis og horf bara frítt á þeirra myndband. Og fengið svona góða hugmynd um hvernig Matteus ykkur spjall er byggt upp, hvað er að gerast, hvað er að benda á og annað eins.
1: Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég er kunnum trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það er gott að mynda að kynna sig hverja bóka þegar þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur kannski, maður fer að skilja betur veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
0: Algjörlega Herru, eigum að taka hennar smá pásu og koma rétt aftur og tala hans meira um þetta
1: Tökum pásu.

0: Já, velkomin aftur í þáttinn Trú og líf, þú ert með Gunnar og Svöfu og velkomin!
1: Jó! Það sjá, jó. Þú ert hérna...
2: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblíuna í dag.
0: Þetta er svona í anda Reykjavíkur, þetta er svona þannig. Herra já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því, hvernig er að best að lesa biblíuna, en eins og ég tók fram á hann, þá eru engar rangar leiðir. En þetta er svona kannski það sem að
1: maður hefur... Samt að þú gera það öðruvís en við, þá hefur þið rangt fyrir. Ertu ekki að reyna að segja það?
0: Alltaf að ég hérna, en þetta er kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma.
1: Já.
0: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka er að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestrar áætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
1: Já. Og by the way, YouVersion bara Bible appið sem þú finnir í App Store eða eða þú svona eitthvað manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
0: Jú, það
1: bara
0: líka
1: gangið hægt. Vel, guð blessið
0: það líka hægt
1: bara guð gefið náð sem Android mútandi nei, ég knestir en hann að, já, þannig að þú getur fundið biblilesra á allan þar eftir þetta Bible Project og þar geturðu lesið annarkort í genum alla biblina eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þér devotional sem vídeo sem kynir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orð að poppa upp til dæmis shalom eða eitthvað svo leys og þú eru búin að gera myndband við það þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því
0: Koma fleiri myndband sem sagt
1: Já, bara ef þú lest í genum alla biblina þú veist, við erum akkur núna bara á Mattheusarguðspjalli en við erum búin að sjá
0: tvö
1: myndband Mattheusarguðspjall þannig að mælum með því
0: Já, það frábært við vorum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, meni ég
1: Já
0: eitthvað sem þú ætlar að segja?
1: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heildsinni

0: veist, að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist, að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
1: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion, þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það er líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn, þá var að tekið því í gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
0: Já, þannig að þú vissið ekki, þá er biblían ekki raðið upp í á þeim tíma sem að bókin er skrifuð.
1: Emmeit, ég held það mér lengi vel.
0: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hoppar á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
1: Emmeit.
0: Sem gæti verið ruglandi, en er líka mjög skemmtilegt að gera.
1: Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon chronological Bible.
0: Wow.
1: Já, þá lestu biblíuna, bara okay. Þú gerð þannig.
0: Nei, ekki.
1: Mm-hmm,
0: það er mikið til á ensku, maður.
1: Já, mikið til á ensku.
0: Bögga mig hvað er mikið til á ensku.
1: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða.
0: Eða bara jarða það og nota ensku.
1: Nei, kunnum ekki segja svona
0: Nei,
1: í byrni. Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðt að tala um.
0: Já. Ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú er að muna guðar og opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum
1: mm-hmm.
0: sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að mm-hmm. það er allt önnur menning þannig að það er sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna
1: mm-hmm.
0: og það er ekki það að þú skilir allt til fulls ef þú byrjar bara að lesa fullt það er margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að fólk væri að vera hluti af biblíu lestrarhópum að vera hluti af kirkjum, það sem er rætt biblíuna, það sem er með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú, mm-hmm. kannski skilja hluti sem þú skilur ekki ennþá.
1: Ég ætlaði líka bara emmitt, bara, wow, hvað það trublaði mig, skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa.
0: Já, ég veist ekki hvað
1: Gunnar.
0: Við veist ekki hvað þátturinn átti að heita.
1: Ok, alltaf að hérna, það sem að ég var að hugsa að þú vorst að tala um þetta,
0: Já.
1: Eða þannig að það sem að slæri náttúrulega aldrei því út, er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki, eins og Gunnar var að segja. Fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur, búið að eignast meiri þekkingu og svona, það er náttúrulega líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að leita sér að þekkingu, bara, þú veist, læra biblíuna og svona.
0: Ég veit fyrir mig sem fósteðumæður ef einhver myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktísk tól til að skilja biblíuna mína betur. Það er náttúrulega eitt af því sem ég reyna að gera í predikunum er þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta eða mm-hmm. stoppa á okkurnum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað að þá er ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa, já, ok.
1: Emmeit.
0: Ég ætti að hugsa svona þegar ég er að lesa biblíuna að pæli í hvernig setningin er sett upp og
1: Emmeit.
0: Hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnur vess.
1: Emmeit.
0: En þú veist
1: Má ég kannski taka, koma eitt reynleika Ég ætla að bara segja líka að þú veist er að hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara hey, þú veist, hvað við séum þetta og þannig en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækni öll sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring þess að við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem er í boði. Að fósteðmaðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta heyrðin, eða sérst, sitt fólk á sunnudögum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarinn til þess að gera það, til þess að útleggja, til þess að hjálpa þér að skilja betur.
0: Já, það er allavega vonin og svo er hægt að fara í fullta þú veist, það er fullta fríu dóti eins og það segir við erum í tækniöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur þú skoðað hebresk orð, þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma mm-hmm. til kynna það er líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða þú getur skoðað grísku orðin þar það er fullt, það er líka svona commentaries, hvað er það á íslensku?
1: Ummælabók
0: Ummælabók eins og Enduring Word Enduring Word
1: Já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur Enduring Word, ég fekk það hérna, mælt það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
0: Já, ummæli

0: þú getur sérst fundið þar bara kaplan og vessi sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word á það til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta mm-hmm. og hjálpa þér að pæla eins í því.
1: Ja, með, það svo frábært.
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway mm-hmm. önnur síða þar sem þú getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku hliðina, íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni
1: mm-hmm.
0: og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
1: Emmett. Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja vinni það að allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við svona skrifað í þarna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða ertu
1: að
0: hlusta
1: hann. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú fær held að myndina á reikningunum
1: mm-hmm.
0: og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það eins og vorum að tala með Jósef bókaðan, markmiðið er að hugleiða reikningunar mm-hmm. og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
0: Kóndu með það
1: Kóndu... Þetta er það sem
0: að
1: Nei, býttu
0: okay.
1: Þetta er það sem að þú sagði mér
0: oh, okay.
1: Já,
0: Þá hlýtur þetta að vera gott
1: Já, emmett, ég veit að Guðfræðingurinn Hérna, það sem að var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er börn og bara allt svona er það að það sem að Gunnar engi útskýrði fyrir mér er það að á þessum tíma að þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað já, ég ætla að leita hérna í hana, tíma til þessa bréfið tvö þú veist að þá gat það bara þú veist, það fór alltaf bara hittist í samkundu hvað var einu sinni, nei
0: Já, eða, þú veist, postulega sagði þú veist að þú veist, þið gerir þetta bæði í samkundum og heimahúsum, þannig að það eru glæð Tvei svolítið svo viku, ég veit ekki.
1: Já, lásu. Já. En svo restinn tímanum þá þurftið bara að dvelja á því sem að var að lesið. Já, að tala þeim. Þannig að hérna, það bara svona, bara til að ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að, svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa þeim endalaust og skilur að lesa bara með þú ert að hræra þeim í súpunni, þú veist. Að þú getur líka bara að teki vers og bara dvala á því mm-hmm. í nokkra daga og teki svo að næsta og bara, þú veist.
0: Já. Og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega út að sömu eru mér gæður í kirkjunni sem eru með svona guðfræðigæður, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les mm-hmm. ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi þú við tala með milagræður með eins og þú en ég líka bara eitthvað, menn, það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hey svona lítur þú út að lifa sangkvæmt þessi, svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndislega mamma, þú ert yndislega bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú gefur það sem þú þinn styrklegi og hennar þess vegna myndi ég mæla með vertu í kirkju, en þegar þú ert að lesa orguðis þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar
1: mm-hmm.
0: hvað kennir textin mér sem ég er að lesa um mannkynið
1: hvað kennir hann um Guð
0: gott eða slæmt, hvað kennir hann um Guð og hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit mm-hmm. samkvæmt þessu
1: mm-hmm.
0: Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta, það sem Jósúfa bók 1 átt er að tala veist, við viljum hugleiða þetta, hvað kennir þetta um Guð hvað kennir þetta um mannin, hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi já, og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft agat þess að láta þetta vera
1: mm-hmm.
0: og þótt fyrir að, þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var enginn með biblíur heima á sér sko, fyrir að það fór í prent en nú erum við með þessa stóru gjöf, þannig ég starfi í okkur.
1: Einmitt.
0: Og bara biblíulestra á allum. Já, vel þú ert bara að tjekka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna þig gennum eitthvað, svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfirsýni við hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa. Einmitt. Ég myndi mæli með því.
1: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig.
0: Og hann notur orð sitt þess að mm-hmm. kenna þér.
1: Þess að uppurva, þess að hvetja, þess að áminna.
0: Mm-hmm. Já, vertu tilbúin að taka því.
1: Já.
0: Áminningu líka.
1: Mm-hmm.
0: Ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vess
1: Já
0: Þetta hugsaði Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
1: Við viljum ekki vera að fara að segja
0: Nei
1: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf, við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það liggur eitthvað á hjarta.
0: Já, Gunnar Allofsson.reis, þú getur fundið okkur Facebook, á YouTube á Spotify getur þú sendið spurningar líka.
1: Mm-hmm.
0: Guð bless ykkur.
1: Og varðið.
0: Og verið með.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjalla um málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Það mikið talað meðvirkni í samfélaginu okkar og það hugtak sem að hefur verið æ meira notað í ýmiss konar samhengi. Það mjög lengi verið tengt ýmiss konar neyslu eða fíkni hugtökum og viðbrögðum eða minnstri sem að þar gjarnan við líði. En meðvirkni hugtak sem að tengist miklu fleiri þáttum í lífinu en því og mér langar til þess að skoða þetta hugtak

í dag. Þetta er líka hugtak sem að oft notað í tíma og ótíma og oft kannski án mikillar hugsunar að baki eða sem viðbrögð við einhverju sem að viðkomandi kannski ósáttur við og eða finnur sig á einhvern nátt óorgan gagvart og þá notum við gjarnan orðið meðvirkni. Og svona alveg upphafi að þá langar mig til þess að nefna að það hægt að ofnota jafn ágætt hugtak eins og þetta til þess að afgreiða eða breiði yfir annars mjög góða þætti í mannlegum samskiptu sem hafa með umhyggju að gera og væntumþykju og þjónustu og stuðning og svona alla þessa þætti sem að við metum mjög mikils í öllu mannlegu starfi. Stundum notum við þetta aðra sem að við sjáum að þeir eru uppteknir eða gefa sér mikið í ýmiss konar starfið að þjónustu og leggja sér fram að láta öðrum líða vel og það svona eitt af megin hugtökum þetta sem hefur með líðan að gera og sjálfstjórn en stundum lítum við til annara sem eru mjög uppteknir og við notum orðið meðvirkni í kringustæði sem að meðvirkni ákanski alls ekkert heima en mér langar til þess að við skoðum þetta svolítið hér í dag og förum ofan í svona helstu einkennin og síðan auðvitað í leiðir sem að hægt er að fara til þess að losna út úr þessu minnstri. Og þetta er svona hegðuna minnstur sem að verður ekki til bara á einhver augnabliki eða er endilega, auðvitað er þetta lært minnstur. En þetta er líka minnstur sem hefur að gera með viðbrögð við kringumstæðum sem að eru óeðlilegir á einhvern hátt. Annarkvort það sem að óeðlileg ábyrð er lögð á einstakling, ábyrð gagnvart annarri manneskju, líðan eða tilfinningum annarri manneskju eða ábyrð sem að snýra að einhverjum þáttum eins og hlutverki eða störfum. Og þetta þróast mjög gjarnan út í það og þetta hefur mikil áhrif á sjálfsmat og sjálfsmynd og einstaklingar sem að eru að takast á við meðvirkni í sínu lífi að þetta er því miður oft þróun sem að leiðir fólk á stað þar sem að það sjálft lamast og að þetta hefur verið á einhverjum tímapunkti í lífinu nauðsynleg leið eða fólki hefur fundist þetta var nauðsynleg leið til þess að hafa alla hluti góða í kringum sig og til þess að ná að stýra og stjórna hlutum sem að voru var einhvers konar óstjórn á eða koma öryggi þar sem öryggisleysi var að þá getur þessi hegðun þegar fólk er komið út úr svona þessari upprunalegu stöðu sem það var í þess að var verið að vinna í fjölskyldumunstri sem að var sjúkt á einhvern hátt að þá verður oft til þess að fólk brotna niður persónulega kannski síðar í lífinu eða temur sér þetta minnstur þegar þess er ekki þörf lengur og þá hefur það mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga. Yfirleitt er meðvirkni einhvers konar atferli eða hegðun sem að við komum okkur upp til þess að komast í gegnum kringumstæður sem að eru erfiðar. Og eins og við tölum áðan að þá er þetta hugtak sem hefur verið þróað síðustu áratugina í tengslum við til dæmis alkoholisma eða einhvers konar fíknitengda hegðun. En þetta birtist svo sem hjá aðstandendum einstaklinga sem eiga við einhvers konar til dæmis sjúkdóma að stríða, hvort sem að það eru geðsjúkdómar eða annars konar sjúkdómar, eitthvað sem hefur veruleg áhrif á daglegt líf og daglegt minnstur, þar sem að daglegt minnstur fer úr skorðum og svona grunn hugtækið varandi meðvirknin er að reyna að koma í skorður einhverju sem að er mikilvægt eða fólk telur mikilvægt og hefur farið úr skorðum einhverju hluta vegna einhvers konar kringumstæðina sem að viðkomandi finnir sig ekki ráða við. Eitt af þessum stóru þáttum sem hefur áhrif á líðan þeirra sem að er að takast á við meðvirkni er lágt sjálfsmat eða lítil trú á eigin hæfni eða getu til þess að takast á við hlutina.

og það er viðtali sem ég rakst á nýlega við Kristjana Millu Snorradóttur iðjuþjálfa sem hefur unnið mikið með fjölskyldum eða úlingum og börnum varandi meðvirkni að þá skilgreinir hún á eða hún fjallar hérna á þetta á hugtækið og ég ætla bara að lesa innan bókar

eigingetu og áhrifamætti, eiga erfitt með að taka ákvarðanir og sækjast eftir viðurkenningu annara til að fullna í eigin þörfum. Meðvirkir einstaklingar hafa einnig lært að taka stjórnina af öðru fólki og aðstæðum til þess að milda áhrif erfiðra atburða. Hún heldur áfram og segir, meðvirkum einstaklingi finnst það vera ófullkomin og lítur gjarnan á annað fólk sem uppsprettu eigin hamingju. Meðvirkur einstaklingur gengur með lágt sjálfsmat, hann þekkir ekki eigin tilfinningar, þarfir og vilja og þarf því stöðugt á viðbrögðum, stuðningi og viðurkenningu annarra að halda því hann lifir í stöðugum ótta við höfnun. Sá ótti getur leitt til fullkomnunar áráttu og hræðslu við að tjá skoðanir sínar, auk þess sem meðvirkir geta átta til að hagreiða sannleikanum eða hilma yfir með öðru fólki. Hún heldur áfram og segir, þrátt fyrir öll einkennin og hegðunarmynstur áttar hinn meðvirki sig oft ekki á þeim aðstæðum sem hann glímir við. Honum líður ekki vel með sjálfan sig, á erfitt með að takast af daglega viðfangsefni, jafnframt því sem hann á erfitt með að setja í orð hvað það sem veldur kvíðanum og af hverju honum líður, eins og honum líður. Svo þetta er svona skilgreining á þessi hugtaki meðvirkninni sem hefur fyrst og fremst, eins og kannski segir í orðinu, að vera virkur með einhverjum öðrum. Og í stað þess að byggja upp trösta og heilbrigða sjálfsmynd, að þá verður í svona þessu umhverfi, í óheilbrigðu umhverfi, þá vext þessi þörf eða löngun til þess að skapa öryggi og þá oft á tíðum með einhvers konar með virkum viðbröðum eða meðvirku ástandi. En í dag þá ætla ég að fá hann Björgvin Halldórsson með mér. Það er af diski sem heitir Alla leið heim og það er lag sem heitir Ég verð hjá þér. Og við skulum hlusta á Björgvin Halldórsson syngi þetta lag Ég verð hjá þér og svo heldum við áfram að fjallum meðvirkni áhrif og úrlausn á meðvirkni.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla meðvirkni. Það einhver sem að sagði að meðvirkni væri ástand eða viðbrögð sem að virka eðlileg í kringum staðum sem eru óeðlilegar. Og þess vegna meðvirkni skilgreint sem óeðlilegt ástand eða óheilbrigt ástand. Óheilbrigt kannski fyrst og fremst vegna þess að athyglin fer af þér sem einstaklingi og yfir á kringum staður sem að hafa svo mikil áhrif á líf þitt að það fer öll þín orka og athygli í að halda þeim kringumstæðum sem eðlilegustum, að draga sem mest úr spennu eða hafa áhrif á þessar persónur sem að verða oft svona stórar persónur í lífi okkar sem að hafa ekki stjórnu eigin lífi og við eyðum svo mikil orku í að, ef að ég tala okkur sem meðvirka einstaklinga í óeðlilegum kringumstæðum sem að við erum að reyna að á einhvern hátt að skapa eðlilegt umhverfi í kringum. Við eyðum svo mikil orku í að hafa áhrif og meðvirkni er ekki bara að gefa eftir, meðvirkni er ekki bara að svona einhvern veginn að reyna að flæða með og gleyma sjálfum sér. Meðvirkni getur mjög gjarnan orðið stjórnsemi því að ef það er einhver sem að á að taka stjórnina eða bera ábyrgð, segjum að það séu foreldrar og það er eitthvað svo eðlilegt við það að foreldrar beri ábyrgð á fjölskyldu og börnum sínum en ef þau gera það ekki að það vext þessi tilfinning að það er einhver sem að þarf að taka ábyrðina og það verður gjarnan einhvern barnana sem að rísa upp og á meðvirkan hátt ferða að taka stjórnina og það er mikla líka til þess að sá einstaklingur verði að stjórn sömum einstaklingi og einhver hluti að því getur orðið heilbrigður og getur orðið til góðs. En hættan þetta mjög mikil að sú stjórnsemi hún fari út yfir mörku og það verði erfitt að semja vegna þess að þegar að þessi tekni var nýtt í þessu meðvirka ástandi að það var ekki þetta semja því að ástandi var óeðlilegt og óheilbrigt og það verður oft vandi þess sem fullorðin og fer með þetta meðvirka ástandin í kringumstæðum sem eru kannski eðlilegar eða venjulegar og þá verður stjórnsemin að oft að svona átaka punktum eða stjórnsemi sem að kemur í veg fyrir eðlileg samskipti, eðlileg skoðunarskipti og þessar eðlilegu kringumstæður innan gæsalappa við það eru þetta alltaf erfitt að skilgreina eðlilegt það er já við þurfum að hafa hérna, mörkjun á þeim stað að það er rúmist það sem að er eðlilegt það sem að fólki líður vel En Percy Stefánsson sem að er dagskrárstjóri á Tegi hefur skrifað heilmikið meðvirkni og það nokkrir þættir sem að hann talar að meðvirkni sé samsafn viðhorfa og viðhorf hefur að gera með til dæmis hvaða skoðanir aðrir hafa á mér sjálfum. Hann segir hérna viðurkenning annar að segja til manngildi mitt eða ef einhvern líður illa þá ber mér að bregðast við því, mér getur ekki líði vel á meðan. Aðrir eiga að sjá þegar ég á í vanda og eða þegar mér líður illa og bregðast við því. Ef einhver gerir eitthvað rangt þá ber mér að bregðast við eða ég þarf að minnsa hvort að mynda með skoðun á því. Og svo þessi tilfinning að okkur finnist við vera strengja brúða sem umhverfið eða annað fólk togar í það vild og svo hinhlýðin á því.

sem hefur með stjórnstímann að gera að mér finnst aðri vera strengjabróður sem að ég þurfa að toga í til þess að, að hlutinni gerist á, á, á ákveðin hætt og ég verið sem sagt bjargvættur eða tek þetta í, í mínar hendur. Svo það meðvirkni sem sagt samsafn viðþorfa. Þetta Percy Stefánsson sem segir þetta. Meðvirkni segir hérna líka samsafn tilfinninga og þannig kannski sá þátturinn sem að við verðum kannski mest varfið, sektarkendina, bældreiði eða beskja kvíði, einmennanleiki, höfnunarkend, skömm og tilgangsleysis tilfinning sem að breyti skjarnið í þunglindi. Þannig að þetta samsafn tilfinninga sem eru ekki heilbrigða tilfinningar og ekki tilfinninga sem að stuðla að, að, að jafnvægi og, og góðri líðan. Og svo verður meðvirkni líka, segir hann, samsafn viðbragða. Það hvernig ég bregst við umhverfi mínu, það að gleyma sjálfum sér eða eigin skoðunum og þörfum. Eiga auðvelt með að skilgreina persónuleika hegðun og vanda annars fólks. Að segja hluti sem að við meinum ekki til þess að fá viðurkenningu annarra. Að reyna að finna út hvað veldur líðan og gjörðum fólks ef ég finn það ekki á mér. Og síðan þessi sársauki sem að fylgja því þegar að fólk ekki jafnæmt á mig eins og ég á það. Svo þetta segir Percy að sé að meðvirkni sem að birtist í þessu samansafni viðbragða. Það hvernig við bregðumst við umhverfi okkar. Svo þetta eru svona tilum til þess að skilgreina meðvirkina og ákveðt nátt við getum svona lesið henni í okkar daglega lífi. En við ætlum að áður en við förum að, að tala lausnir, þá ætlum að fá Björgvin til þess að syngja lagið Leystu fjötrana og lífið gefðu mér. Hlustum á hann og síðan fjöllum við leiðir sem við getum farið til þess að takast á við þetta ástand sem að hefur alltof mikil áhrif á alltof marga í okkar samfélagi.

0: fjölskyldu og hjónaráðgefa.
1: Og við vorum að hlusta á Björgvin Halldórsson syngja lagið Leystu fjötrana og við erum að fjalla meðvirkni og höfum verið að fjalla svona skilgreiningar og leitaði í smiðju bæði hennar Kristjánu Millu Snorradóttur og Percy Stefánssonar sem að hafa bæði unni mikið með og skrifað eitthvað um þetta ástand, um þessa stöðu sem að allt of margir einstaklingar eru í og mér langar svolítið að leita í smiðju hjá honum Percy meðal annars til þess að skoða leiðir til þess að forðast meðvirkni og hann segir í þessari grein sem að ég hef verið að vitna í hann segir ein leiðin að setja mörk og það eru bæði innri og ytri mörk það eru sjö svona megi mörk sem hann setur upp hérna hann segir þegar mörk eru sett má nota til dæmis eftirfarandi númer eitt einföld og skýr skilaboð eins og ég held að mér finnst og annað, mun eftir því að mörkin sem þú setur verða prófuð það er ástand sem að við komum okkur í þar sem að við búum til minnstur sem að hefur virkað og í ákveðnum kringumstæðum er þetta þekkt minnstur og við förum gjarnan hjólförin verða dýfst þar sem að við keyrum oftast og þannig er það líka í samskiptum samskiptin sem að við hugsum ekki eru samskiptin sem að við höfum þróa með okkur í gegnum tíðina og það ekki endilega heilbrigðu mörkin en það eru mörkin sem við þekkjum best þannig að mörkin sem að við setjum ef við breytum þeim þá verða þau prófuð vegna þess að þau eru ekki svona þessi venjulegu mörk sem að við höfum sett áður sérstaklega í svona meðvirkum kringumstæðum. Það þriðja segir hann er að styrkja mörkin með því að láta ekki undan. Fjórða atriði að setja aðeins mörk sem þú getur staðið við. Fimmta að endurskoða þessi mörk eftir ákveðin tíma. Sjötta atriði að nota sinn eigin hraða til þess að vinna eftir, finna hvað það gott að geta staðið á sínu og sjöða að taka eitt skref í einu, ná jafnvægi þar. Byrja svo á því næsta og þannig koll af kolli. Þetta voru sjö skref sem að eða sjö þekktir í því að setja mörk bæði innri og ytri mörk sem hann Percy Stefánsson skrifar í sinni grein. En öll vinna í kringum meðvirkni hefur að gera með það að við skoðum okkur sjálf og við tökum okkur tíma til þess að fara í gegnum þessa þætti sem að skapa þá líðan í okkar eigin kringumstæðum sem er ekki góð, sem er okkur ekki til heilla eða hjálpar okkur ekki. Og að við skoðum samskipti okkur og viðbrögð við ýmis konar áreiti sem að í kringum okkur er. Meðvirkni hefur að gera með viðbrögð við oft löngu liðnum atburðum, hlutum sem að hafa gerst og hlutum sem að voru sem að áttu sér staðið áttu heima í ákveðnu umhverfi í tengslum við ákveðna einstaklinga eða í ákveðnu fjölskylduminstri og síðan förum við út úr því. En vandinn oft sá að við tökum með okkur þetta minnstur af því að þetta verður lærða hegðun. Þetta hegðun sem við kunnum. Við kunnum ekki endilega aðra hegðun og svo förum við að takast á við samskipti við aðra einstaklinga sem að eru já, vonandi ekki, kom ekki úr svona meðvirku umhverfi og þá verða oft átök vegna þess að leiðin sem að við höfum komið okkur upp var leið í óheilbrigðu umhverfi og til þess að breyta því þá þurfum við að skoða okkar eigin framlag til samskipta, okkar eigin tilfinningar og hvaða er sem hefur áhrif, hvað situr eftir og á hvert nátt við getum þróa með okkur heilbrigða sjálfsmynd í umhverfi sem að býður upp á það en með aðferðum sem að við erum kannski ekki eins fær að nota eins og þessar meðverku aðferðir. Svo leiðin verður þessi að gera okkur, að læra að gera sér grein fyrir því og það eru þetta margar góðlegir. Alan hún hefur til dæmis mjög sterkt og gott starf kóta, fundirni sem að vinna sérstaklega með meðverkum eru góða leiði til þess að skoða sjálfa sig í spegli annara og staðsetja sig ef við höfum verið að ganga í gegnum lífið með hérna aðferðin sem að eru ekki að já, hjálpa okkur ekki til þess að lifa svona því heilbrigð og góða lífi sem að Guð hefur ætla okkur öllum að lifa. Svo með þessu allir ég setja punkt hér í dag og Björgvin Halldórsson syngur að þessum diski Allaleið heim, titillagi sem heitir einmitt Allaleið heim og ég þakka fyrir samverðinu í dag og byggu við að blessa ykkur öll.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar, ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

0: Ef þú bíður alla ævi eftir stormi, myndu aldrei njóta sólarinnar. Lindin er með þér, alltaf.
1: Thank you so much.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Góðan daginn. Ég heilsa ykkur kæru bræður og systur í Jesu nafni og býð ykkur hjartanlega velkomin í þátti minn líf og heilsa. Ég heiti Dagný og það með sönn ánægja að vera með ykkur hér í dag á þessum drottinsdegi og í dag ætla ég að ræða fyrirgefningu. Það eitthvað sem getur bæði verið erfitt en leið frelsandi og læknandi bara. Við ætlum að fara yfir hvernig við getum fyrirgefið öðrum og hvernig við getum fyrirgefið okkur sjálfum. Við ætlum að byrja á orði úr Efesus bréfinu sem Páll skrifaði til Efesusmanna. Hann hafði verið þar í 23 ára og stofnaði eina mörgum kirkjum sem hann stofnaði. Og það voru ykkur að deilu þess að en allavega og þetta fjórði kapli 30. Anna vers og hann segir veri hvert öðru góð og miskunnsöm fyrirgefi hvert öðru eins og Guð hefur fyrirgefið yður í Kristi við skulum byrja kæri heilagi himneski faðir þú þekkir sárin sem við berum geð okkur styrk til að fyrirgefa og finna frelsi í þér í Jesu nafni. Amen. Fyrirgefningu eitt af því erfiðasta sem við gerum en leið líka það mest frelsandi og leysandi heilandi fyrirgefa og stundum höldum við bara í sársauka oft vegna sem við teljum það verju okkur best að halda í þetta og vera bitur og reiður en í raun bindur það okkur. Í Matteus og Guðspjalli segir Jesú því að ef þér fyrir gefið mönnum í skjörðu þeirra mun faðir eðar himneskur einn

0: mig fyrirgefa yður. Þetta er í 6. kafla 14. vers. Fyrirgefning er hluti af frelsi. Og kannski hefur ykkur sært í djúft og kannski berðu með þér orðið að atbyrðu sér sitt enn í þér og hjartanu. En í Kolossebréfi stendur, umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru eins og drottinn hefur fyrirgefið yður. Það er margrætt í Biblíuna að við eigum að fyrirgefa og ekki bara sjösunum, heldur sjötjösunum. En það þýðir ekki að það sem gerðist það veri rétt. Heldur að þú veljir að vera ekki lengur bundin því og ykkur líkti sér við að drekka eitur og vonast til að hinn aðlinn degi. Þetta skemmir svo mikið í okkur sjálfum að vera burðast með hennan bituleika og sársauka. En við ætlum að hlusta á lag. The Lord is my shepherd með Dennis Gjerningan.
1: Lord, I ask you, just as you did for me in 1981, Lord, set me free. If there's anyone here tonight who's bound to anything, Lord, would you help them to be honest with you and to release it to you and see it placed upon your son, Jesus, on the cross? See it buried and dead in the grave? See them risen new, brand new?

0: Psalm 42. As the deer pants for the water, Lord, my soul longs for thee.
1: Fyrirgefning er ekki að gleyma eða samþykja það sem var rangt. Láta allt vera eins. Fyrirgefning er að sleppa réttin undir að halda í sársökan. Svolítið góði punktur. Bara, ég ætla að sleppa þessum sársöka. Ég ætla bara að fyrirgefa og sleppa. Og einmitt, þetta maður ekki samþykja þessi var rangt. Í Rómverjabréfinu stendur 12:21 stendur sem að Páll skrifa líka lát ekki hið illa yfirbuga yður heldur sigra illt með góðu með hinu góða þetta val og oft endur tekið það er ótrúlega sæti sigra sig ofta unnið í gegnum tíðina með að vera bara almennlega við fólk sem hefur sært mig það ótrúlega að fyndi hvað fólk fer í flæki við það það bara oft sætustu sigurarnir og ég líka ríkisstarfsmaður og ég segi fyrirgefi oft á dag, eða kannski ekki oft á dag ekki beint sem starfsmaður ríkisins en ég segi fyrirgefi oft á dag mér finnst það ekkit erfitt lengur einu sinni fannst mér mjög erfitt að segja fyrirgefi En í dag á ég mjög öðvöld með og ég segi það oft í tölvupósti eða svari, já fyrir ekki að ég hafði rámt fyrir mér og ég ofta veltaði fyrir mér allir fólki finnist það ekki svolítið skrítið að hafa fá ríkistarfsmann til að segja fyrir ekki að nei, ég þetta stríðast, ég að djóka en ég ger þetta bara já, mjög öðvöld með þetta í dag mér fannst þetta ekki öðvöld í galanda eða áður fyrr en ótrúlega einmitt léttir og heilandi bara að geta sagt fyrirgefðu mér líka að þið hafi rangt en svo líka stundum erfitt að fyrirgefa sjálfum sér við rifjum upp mistök sjáum eftir orðum og höldum áfram að dæma okkur en í fyrsta Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla 9. versi stendur ef við játum syndir okkar hann trúr og réttáttur svo hann fyrirgefur okkur syndinar það líka ótrúlega nærandi og frelsandi viðurkenna syndi sínar játa syndinar það hefur verið ótrúlega oft í gegnum tíðina svona já, leysandi og ef Guð fyrirgefur skapari heimis og jarðar sem yfir öllu og okkur já, yfir öllu hver eru við þá að halda áfram að dæma en við skulum hlusta á meiri tónlist meiri lofgjörð til skapara heimis og jarðar create in me a clean heart með country gospel

Hvernig getum við byrja að fyrirgefa? Við ætlum að viðurkenna sársaukann, við ætlum ekki að bæla niður, prófum það. Við ætlum að taka ákvörðunum að fyrirgefa og við ætlum að byrja Guð hjálp og svo endurtökum við ferlið eða þarf. Í Lúkas og Guðspjalli segir Jesú, 6. kafla 37. vers, fyrirgefið og yður mun fyrirgefið verða. Það eins og fyrirgefning opni hjarta, það eins og opni svo margt og lækni svo margt. Skulum taka smá stund og hugsa eitthvað sem þú þarft að sleppa. Segðu í hljóði, ég sleppi þessu. Og Guð hjálpaði mér að fyrirgefa. Og leiðu byrðinni að fara, léttu að þér byrðinni. Og hlustum svo þessu hvað break every chain sem að fyrirgefningin gerir.

Já, gott að fylgja Jesú og losna við hlekki eins og ófyrirgefningu og synd. En mér langaði kannski aðeins að lesa meira í Efesus bréfinu sem að Páll skrifaði til Efesus manna sem að voru að vera eitthvað uppþoti í borginni þetta Efesus var mikil hafnar og verslunarborg þar var miðstöð grísk rómuska menningar og var þekkt fyrir Artemis og hofið í Efesus og var mjög tengd galdri töfnum og heðnum trúaratöfnum en margir yfirgáðu trúabröð og þessi gamlu trúabröð og brenndu galdrabækuna sínar og fólk tók kristna trú en silfur smiðir sem grættu á Artemisdískun urðu reyðir vegna þess að tekur þeirra minguðu og þetta sem sett endaði í einhverju uppfoti en það urðu sem sett kristnir hópar til hana og festu rætur og en það varð svona spenna á milli, líka á milli sko gyðing kristina og ný kristina stendur heiðinga kristina svona sem fylgdu Jesú en svo voru sömur sem vildu haldi í gömlu venjurnar og höðurnar þannig að þeir þurftu styrk og þá til að standa strýsting frá

samfélaginu í kring og kirkjan var svona að reyna að skilja sig sem einn líkami í Kristi. Og Páll leggur áherslu ásaldið í þessu bréfi til Efesusmanna að halda einingu, vera sameinaðir og að nýtt samfélag sé yfir þjóðernismörk að þetta sé við verðum að horfa á Jesú mun eftir að horfa á hann, ekki vera eitthvað þjóðernisremping. Og þetta var svolítið andlegu bardagi, hann vildi minna það á það og lifa öðruvísi en menningin í kring, ekki hlusta á heiminn, heldur reyna að horfa á Jesú. Og í þessum kafla kemur til dæmis herrklæði Guðs, að kristni, þessi kemur hugmyndin að kristni sé andlegri baráttu, ekki bara félagslegri eða pólitískri. En þetta var sem sagt, já, margir höfðu tekið kristna trú og hann hérna, Páll vildi leggja áherslu á því að þessi líkneski væri bara döði guð, já, þeir eru að trúa náttúrulega á lifandi guð, ekki á þess að döði hluti, þetta væri bara döði hlutir. En hann, og ég langar svona að grípa í Efesus bréfi í fjórða kafla, og var ég kveð bara ganni svona það er hann hljóma svona ég bandingin vegna drottins ámin ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem að ykkur sambúðið þeirri köllun sem þið hafi hlotið verið í kvívetna lítilát og hófar verið þolimóð, langlind umbyrð og elski hvert annað. Kapp kostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andin eins og Guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Einn er drottin, ein trú, ein skýrn, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Sér hvert okkar þáði á Kristi sína náðargjöf. Því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. En steig upp, hvað merkir það annað en hann hefur einni stigi niður í undirdjúp jarðarinnar. Sá sem steig niður, sá sem steig upp, stið upp yfir alla himna til þess að fullna allt. Og frá honum svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir heyrðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónust í té, líkama Kristi uppbyggingar. Þanga til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingu á sinni Guðs, verðum full þroska og náum vaxtartakmarki Krist fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af ykkurum kenningavindi og tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í honum, vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Hann tengir líkama saman og heldur honum saman með því að láta sér hverja taug inna sína þjónustu af hendi. Allt eftir þeim krafti sem hann útlitar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Þetta var fjórði kafli í Efesusbréfinu, fyrsta til 16. vers. Og langar að klára hann, 17. vers. Þetta segi ég þá og vitna í nafni drottins. Þið megið ekki framar, hegðu ykkur eins og heiðingarnir hegðuða sér. Hugsun þeirra allslaus, skilningur þeirra blindar og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í síns harða hjarta. Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sig losta lífi svo þeir fremji alls konar siðleysi af græðki. En svo hafið þið ekki lært að þekka Krist. Jesús er sannleikurinn og ég veit að þið hafi heyrt hann og verið frætt hann. Þið eigið að hætta henni fyrirbreytni og afkleðast hinum gamla manni sem er spiltur af tælandi gerundum en endur nýjast í anda og hugsun.
Íklæniðist hinum nýja manni sem skapaðir í Guðs mynd og breytir eins og Guð vill og lætur réttlæti

og sannleika helga líf sitt. Leggið því af lýjina og talið sannleika hvert við sinna unga því að við erum hvers annars limir. Ef þið reiðist þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði ykkar. Gefið djöflunum ekkert færi. Hinn stelvið sér hætt að stela en leggið hartað sér og gerir það sem gagnlegt með höndu sínum svo hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi Látið ekkert fúkirði líða ykkur af munni heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þið eru innsiglu með til innlausnar dagsins. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, háfaða og læstmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðvilja hvert við annað. Miskur sem fús til að fyrirgefa hvort öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Þegar Páll Póstuli skrifar Efesus bréfið að margt í gangi í borginni, borginni Efesus og í frum kristni borginni. Bréfið sjálft gefur ekki nákvæma dagsetningu en flesti fræðamenn staðsetja það á meðan Páll var í fangelsi líklega í Róm 60-62 eftir Krist. En þetta var fjórði kafli úr Efesus bréfi þann sem að Páll er að róa Efesus menn í sínum deilum og við getum líka verið svolítið tekið þetta til okkar í dag en við ætlum að hlusta næst á Phil Wickham Living Hope

Já, það erum að hlusta á þáttinn Líf og heilsa, Dagný heit ég og að vera að ræða hérna fyrirgefninguna. Og kannski smá vitnisburð á mínu lífi, það verið, já, mjög sætt að vera bara að sýna þeim sem hafa komið illa fram með mig, bara kærleika og umbelindi og byggja fyrir óvinnum mínum og einu sinni lendi ég í því á vinnustað sem ég var að vinna á stórum vinnustað að lendi í því að í bara leiðenda einelti bara og leta yfir mig ganga í tvö ár ég fór grátandi í vinnuna og grátandi heim og leið og rosa illa orðið í lokin fyrst svona liti þetta bara en svona já, eftir tvö ár væri svona ákvæði ég einn daginn að senda bænarefni út allt ég sendi bænarefni inn á lindina ég sendi bænarefni í kirkjurnar alls þar sem var búið upp á að senda bænarefni og alls þar í hópum sem ég var og bara senda út bæna og kall þetta og nokkrum dögum setna varð svona hóp uppsögn og ég var að vinna hjá fjármála fyrirtæki og hjá þeim það að fólk sagt upp þá það leitt út með öryggisverði og ég sá bara alla óvinni mína bara leitta út með öryggisverði og bara lofaði Guð og það segir í biblíuna þegar þú byður fyrir óvinnum þínum þá safnar glóðum elds yfir höfuðu þeirra þú veist bara Guð sér óvinn að þú veist hann bara sér þetta, treystu Guði, sleftu fyrirgeðu, geðu Guði þetta alls saman hann alveg færi þetta, hann alveg marg búin að sanna mér það, hann getur séð meiri sögum óvinn okkar við þurfum bara að byggja fyrir þeim aðfenda honum þá var ekki að fara að sjá þetta sjálfur heldur bara að lefa honum að sjá þetta Og ég fekk, já, ég fekk stöðuhækkun, ég launuhækkun og það voru stórkostlegir hluti sem gerðist. Það ég sendi út bæna og kallt að fór að byggja fyrir þessu bara í alverinu og láta hjálpa að leita mér, já, bræðra og systra að byggja með mér fyrir þessu. Þannig að það var voða ljúft að treysta Guði, setja hann fyrir saman sig, setja hann í stýrið. En svona stutt samantekt, það sem sagt,

fyrirgefningar ferli. Það hún losar okkur, ekki bara aðra, hún bara frelsar okkur og leysir okkur að fyrirgefa og hún mögulega með hjálp Guðs. Og langar bara minna ykkur á bara vera góð og miskunnsöm eins og stendur í Efesus 4. kafla sem ég las áður, 32. versi. Og það bara leið til frelsis. Og loka bæn, bara stutt bæn, bara heila himneski faðir, gefa okkur styrk til að fyrirgefa, læknaði sárin okkar og fyllt okkur kærleika þínum í Jesu nafni. Amen. Og bara takk fyrir að hlusta á þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og þér að hlusta á Lindina. Útastöðu sem lofa Jesu, lofar Guð og Jesu svon hans. Og munið að fyrirgefning ekki veikleiki. Hún frelsi og verið blessuð og lokalagið með Sisi Vænans Come Jesus Come bara bjóðum hann velkomin sjáumst

0: jákvætt útvarp.
1: Þú getur ekki séð trú, en þú getur séð spor hinna trúuðu. Þau verðum að skilja eftir okkur trúaspor sem aðrir geta fyllt.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara, að biðja eða lesa biblíuna? Spurgeon svaraði með annarri spurningu, hvort þér mikilvægara, að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs, með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Næsta dagskrá er þátturinn Persónur Gamla testamentisins. Í þessum þáttum fjalla Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðina einstaklinga í Gamla testamentinu.
1: Komið í sæl, góði hlustendur og velkomin í þáttinn. Við höfum núna í undaharna vikur á misserunum verið að skoða líf nokkur einstaklinga í Gamla testamentinu og höfum nú staldrað drjúga stund við hvern og einn og höfum verið í síðustu þáttum einkum að beina sjónum að Elísa og reyndar aðeins af Gehazi sem að var lærisveinn Elísa. Og við byrjum í síðasta þætti að fjalla frásöguna í 5. kafla annarar konungabókar. Þar sem segir frá Naman, sem var sýrlenskur herfóringi eða herstjóri og hann fekk leyfi frá konungnum og stuðning frá honum til að fara til Ísraels að leita sér lækningar. Og Naman kom til Elísa á endanum og hann fekk þar lækningu. Reyndar segir frásögan okkur frá því að þegar hann fekk þessi skilaboð að fara á lauga sig sjö sinnum í Jórdan að þá var eins og Naman þætti það ekki nógu merkilegt. Hann var reiður og gekk

Burt og mælti ég hugðu þó að hann myndi koma út í mín og ganga að mér ákallan af drottis guðsins við eifa hendinni átt til helgistæðinu svo koma þenni líkar hann í burt. Og hvers vegna fara ég að baða sig í Jórdan, það er miklu betri ár í Sýrlandi hjá Damaskus. Og þetta er svolítið merkilegt hvernig fígur í hann og hann er næstu ég bara búin að yfirgefa staðin og missa lækningunni. Síðan tókst vinum hans að tala fyrir honum og hann fór og dýfði sér sjösunum niður í Jórdan. Og hold hans var aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn og hann sneri aftur til Elísa og vildi gefa honum gjafir í þakkarskyni en Elísa vildi ekkert þiggja. Og við byrjum í síðasta þætti aðeins að fjallum þessa frásögu í fyrsta lagi þá má kannski segja að drottinn hafi undibúið hjarta Namans fyrir því að upplifa þennan sterka vitnisburð það að hann einn væri drottinn með þessari líkþrá sem að sótti á hann. Og annað atri var það að við sjáum að Naman hann trúði orðum þessara þjónustustúlku konunar hans sem sagði hann, hún óskaði þess að hann gæti farið og hitt spámanninn. Og hann, þau hjónin trúðu þessu og konungurinn trúðu þessu og allt er undirbúið og allt sett í gang. Enda vildi konungurinn ekki missa hennan frámæra starfsmann sem Naman var. Og við sjáum síðan hvernig þetta sprettur allt af því að þessi unga stúlka segir frá. Hún er berir unum verið vitni mátt drottins. Og Naman trúi því sem hann heyrir. Og eins er það með trúni okkur hjörtum að hún verður til að því að við heyrum. Við fáum að heyra fagnarindum Jesú, við sjáum og skiljum og upplifum hann. Við skinjum og sjáum kærleika hans til okkar, fyrirgefninguna, opin faðminn sem stendur okkur alltaf opin. Og með því að heyrum Jesú og halda áfram að heyrum Jesú, og heyra fagnarindu og næra staði, þá eignusti trú og styrkjusti trúni sem við þurfum öll á að halda. Og næsta atri í þessari frásögu var það þegar að segja að því að Ísraels konungur rýfur klæði sín. Og þetta er svolítið nánast fyndið. Naman kemur til konungsins og segir, já, ég er komin til að losna við líkþrána. Og konungurinn bara bregst hinn versti við Ísraels konungur, ekki er hann guð, ekki geti hann gert neitt í málinu. Og hann taldi að Sýrlands konungur var að leita saka við hann. Þannig voru viðbrögð Ísraels konungs og við sjáum að hann í raunum veru gleymir því að það er drottinn sem er að baki og kannski fekk hann aldrei fregninnar af því að skilabóðum var að fara að hitta spámanninn. Kannski var konungunum bara allt í henni búin að gleyma spámanninum og kraftaverkunum og gleymir þess vegna að leita til drottins. Og þannig getur oft farið fyrir okkur og við gleymum Guði hinum ýmsa aðstæðum lífsins. Við ætlum kannski bara að bjarga málunum sjálf og eina lausnin sem við sjáum á vandanum er að við bjargum málunum sjálf. Í stað þess að leita drottins og byrja hann um að koma ykkur hjálpar og byrja hann um að leysa vandan og byrja hann um að vinna sitt verk. Og svo gerist það að Elísa guðsmaðurinn frétta Ísraels konungur eður yfir klæði sín, sendandi konungs og leita segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín. Þá skal hann komast að raunum að til þess spámaður í Ísrael, sem þýtti að líka er hann vitnisburður mátt drottins. Og það var ekki síst það sem að skipti máli í þessu sambandi og við sjáum það síðar í frásögnu að Naman játa í raunum veru drottin. Og þetta er allt mjög aldeilisvert og síðan kemur frá sanna þessu þegar að reynir á Naman, hann fær ekki að hitta Elísa sjálfan einu sinni og svo þykir honum þessi skilabó ekki merkilegt

Og einmitt það sem við þurfum á að halda. Það fyrra atriði sem við getum séð af þessari frásögu. Hitt atriði það að það ekki gott ef að við sjálf eða aðrir í kringum okkur stjórnast að reiði eða fýlu. Við hefum eflaust orðið vitni að og séð eitthvað slíkt. Ef við aldrei séð það, þá kannski þurfum við að spyrja hvort að við séum svona sjálf blinda við stjórnumst eigin reið og fýlu eða beskju. En þegar við verðum vör við þetta hjá sískinum okkar í trúnni eða bara hjá öðru fólki sem við umgangumst, þá getum við lært af því hvernig þjónar namans brugðust við. Þetta voru undimenn, þetta voru þjónar. En þeir virðast hafa náð að tala fyrir honum í kærleika og virðingu. Þeir bent honum á að hann gæti í raunum ekki láti svona og hvers vegna ekki að láta á þetta reyna. Hann var komin alla þessa leið og kannski var lausnin einmitt þetta að fara og dýfa sig niður í Jórdan. Og þetta getur verið erfitt hlutverk að tala við fólk sem að er knúið áfram að eigin reiði eða beskju og tala fyrir því, opna augu þeirra fyrir því að það ekki að feta á réttum vegi þegar það gengur áfram með þeim hætti. En við ætlum að taka smá hlé fyrir á eitt lag hér með Gaither Vocal Band. He touched me.

erum að íhuga frásögun í 5. kafla annarra konungabókar af því þegar að Naman fær lækningu. Og við sjáum síðan í lok þessara frásögu þegar að Naman fær lækninguna, hann upplifir það sem gerist, að hann snýr tilbaka og hann vill endurgjalda eða borga með einhverjum hætti fyrir greiðan. Enda breytti þessi lækning gífulega miklu fyrir Naman og hann varði undibúið þetta, tekið með sér silfur og gull og alklænaði sem voru engin hversdagsföt. En Elísa vildi ekkert taka fyrir, enda leit hann svo á að hann inni ekki sjálfur verkið, heldur drottinn. Hann var aðeins sendibóði hans, hann kom bóðanum til skila. Og svo lesum við áfram, loka orð kaflans og þau eru ekki einskemmtileg. En jafnframt áminning að illa geti farið. Þetta er frásagnan af Gehazi og viðbrögðum hans og ég ætla að lesa hér úr 5. kaflanum vers 19 og áfram. En Elísa mælti til hans, þar sé til Namans, far þú í friði. En er Naman var komin spölkort frá honum þá sagði Gehazi sveinn Elísa guðmannsins við sjálfa sig. Sjá herra minn hefur líft Namans þessum sírlenska og ekki þegja honum það sem hann kom með. Svo sannlega sem drottin lífið þá skal ég hlaupa eftir honum og þykja eitthvað af honum. Hjelki Hasi nú eftir Naman, en er Naman svo mann kom að hlaupandi á eftir sér, stökk hann af vagninum, gekk í móti honum og meldi en okkur að. Ki Hasi svaraði, nei, en herra minn sendir mig og lætur segja þér, rétt í þessu komu til mín frá Efraim fjöllum tveir sveinar af spámannarsveinunum. Gef mér handa þeim talentu silfurs og tvo alklænaði. Naman svaraði, gjör þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og er hann lagði að honum og batt tvær talentur silfurs í tvo sjóðu svo hann og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og báru þeir það fyrir honum. En er þeir komu á hæðana þá tók ég Hasi við því af þeim, geymdi það í húsin og lét mennin að fara burt og fóru þeir leiðar sinnar. Síðan fór hann inn fyrir og gekk fyrir herra sinn en Elísa sagði við hann, hvaða kemur þú ekki Hasi? Hann svaraði, þjóttinn hefur alls ekkert farið. En Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maðurinn sneri frá vagnin sínum í móti þér. Nú hefur þú þegi silfur og munt á klæði, olíutri, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En líkþrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burt frá honum, hvítur sem snjór af líkþrá. Naman sem hafði með sér þetta ógrinna af gjöfum, talentur úr silfri og gull og fatnað og Gehazi var eflaust undrandi, hugsa sér, Elísa neitar öllu, smámanni sjálfur sem átt ekki neitt, fældist og var upp á aðra komin með lífsviðurværi sitt og bústæðjabel. Já, það hélt ekki Gehazi, en auðvitað sá Guð fyrir honum. En með þennan nauð þá myndi allt verða svo miklu auðveldara að mati Gehazi. Hann hefði til dæmis geta þegið og notað þetta í spámannaskólanum sem Elísa rak svo að lífið hjá nemendunum yrði einfaldara og léttara. En Elísa vissi að það var ekki leið drottins og hann sagði bara nei takk. Hins vegar var það með Gehazi. Hann varð í rauninu eigin girnda bráð. Og það sem að hann hélt að yrði ávinningur hans var í raun og veru loka fall hans. Síðasta varðan á leið til niðurlægingar. Og þannig hafa girnd og auður og vald oft orðið að snöru fyrir marga. Í sjálfum sér er ekkit synd að vera ríkur. Til dæmis var Abraham vel stæður. Veit svo ríkast á svæðinu og sínum tíma, en hann var líka besti vinur Guðs. Og eflaust vegna þess að ríkidæmi hans átti ekki fyrsta sæti heldur Guð. Ríkidæmi hans stýrði honum ekki, hann var ekki háður því að vera ríkur. Hann bjóði tjaldi og ferðast ekki einn því hann ferðast með drottni. Og sá sem er ríkur og jafnframt tilheyrir Jesú Kristi er að sjálfsögðu kalla til að þjóna drottni með lífi sínu og eignum. En synd Gehazi var þessi girnd, allt í hennu tók hann yfir allt saman. Og þessi auður skipta hann núna mestu máli. Andstætt Elísa sem að
gaf sig alveg Guð á vald

og það var drottinn sem fekk dýrðina þegar Guð sendi tvo hrafna til að mata Elísa sem áttu að hafa ekki neitt. Og við lesum í kaflanum eða fyrri í annari konungubók. Og svo sjáum við jafnframt og Gehazi að þegar gindin er farin að stjórna var næsta skref að ljúga. Hann laug fyrst að Naaman og segir að þarna hafi komið til menni, það var engin sem komu. Þetta var tómt bull allt saman. Og við sjáum það að eitt fall leiðir af sér annað fall. Og þannig það oft þegar að við viljum ekki játa, viljum ekki horfast í augu við bresti okkar eða brot, að við grípum til lýjinar. Hvort sem það í formi afsökunar eða einhvers annars, en oft bara er lýjin notuð til að fela eða til að reyna að fela. Og það tekst oft í einhver tíma, en ótrúlega oft þá kemur sannleikurinn ljós fyrir að síðar. Allt kemst upp. Er borið fram í ljósið og sjá sést bæði lýjin og það sem var reynt að fela. Og það er ótal mörg dæmi það. Og Gehazi laug ekki bara Naaman, hann tók þennan fengsin og faldi í húsinu. Og þetta minnir svolítið á Davíð konung sem reyndi að breiða bæði yfir hórdómsbrot og morð. En það gerist andstætt í honum við Gehazi. Augu Davíðs opnuðust sem betur fer þegar Natans spámaður var sendur til hans og sagði honum sláandi dæmisögu sem við höfum ekki tíma til að rifja upp hér en er mjög góð og talandi saga. Gehazi aftur á móti valdi aðra leið. Hann laug að Elísa sum leiðis og virtist ekki skamma sín. Hann var byrjar að fela, byrjar að ljúga, allt til að fela gynnt sína. Og við lesum síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sín en Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú Gehazi? Hann svaraði að þjóttin hefur alls ekki tvari sem var náttúrulega dóm lígi. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þeirri anda þegar maður sneri frá vagnu sínum í móti þér og nú hefur þú fengið allt sem hann fekk. Syndin sem að Gehazi afneitaði leita sér forherðingu í stað iðrunar, tára og játningar. Og þess vegna lá leiðin áfram nýður við en ekki upp á við, andstætt Davíð konungi. Og orðlög Gehazi eru sorgleg, bara mjög afar sorgleg. Ungi lærisveinninn og aðstamaðurinn sem Elísa batt eflaust miklar vonir við. Við lesum að líkþrá Naamans yfirfærðist á Gehazi og afkomendur hans. Og við situm eftir með þessa hugsun æjæ ef hann hefði bara játað og iðrast. Og þetta æjæ þarf að berast víðar og kannski fyrst til okkar sjálfra. Hvað er þessum við höfum afsakað, falið? Eða afneitað að sé vandi í okkar eigin lífi. Og hvað ætlum við að gera? Hvar höfum við grípið til lýjanar til að bjarga okkur að eigin mati? Er ekki komið að stundu uppgjörs, afturhvars og uðrunar sem megum ekki taka léttvælega? Og áðurum við ljúkum þættinum, þá ætlum við að heyra There is a River með Gather Vocal Band.

Þið eru að hlusta á þáttinn persónu Gamla testamentisins og við höfum verið að skoða í dag samskipti Elísa, spámanns og Gehazi, aðstoðamanns við Naaman, hershöfðingja frá Sýrlandi sem kom og fekk lækningu fyrir orð spámannsins sem að sagðum að fara og dýfa sér sjösinum í Jordan. Og það var ekki nóg að gera það sex sinnum. Hann þurfti að klára sjö sinnum og tala sjö en oft merki ták fyrir fullkomnun og er útskýrð með þrenningunni sem þrír og fjórum hornum eða áttum heimsins, suður, austur, norður og vestur og dekkar þannig bæði himinn og jörð. Og það er merkilegt að lesa þessa frásögur af Elísa í framhaldinu af, eða í næsta kafla eftir eru tvær frásögur. Annars vegar er frásögan að því að þeir spámannasveimannir vildu byggja sér nýtt hús því að þeir byggju svo þröngt. Fengu leyfi til að fara að Jórdan og taka þær hver sinn bjálkan til þess að geta gert sér bústað og hann leyfið henn það. Og svo segir hérna, en einn af þeim mælti gjöra sann greiða að fara með þjónum þínum, hann mælti ég skal fara. Síðan fóra með þeim þegar þeir koma að Jórdan, tóku þeir að

hvað tré en eitt þeirra var að fella bjálkarhraut öxin að skafti út á ána, hljóðaði hann þá upp fyrir sig og meldi æ herra minn og það var lánsöxi. Þá sagði guðsmaðurinn hvar datt hún og er hann síndi honum staðins neyð hann að viðagrein, skaut hann henni þar ofan í ána og leti járni fljóta. Síðan sagði hann, náði henni nú upp, þá rétti hann út höndina og náði henni. Og þetta er eina þessum ótrúlegu sögum í annari konungubók af starfi Elísa. Það er önnur sem að við sleftum í fjórðakablanum, í lók fjórðakablans, þar sem að Elísa er notar að drottni til að metta fjölda manns og það var mikill ágangur og minnir okkur óneitalega á mettuna frásögur Nýja testamentisins er Jesús gaf mannfjöldanum að eta og miklir ágangar urðu og Jóhannesar guðspjalli kemur síðan frásögan að því þegar fólki er að leita þessum matarkonungi, leita að drottni á röngum forsendum og Jesús færi þeim boðunum að hann sé brauð lífsins. Og það er það sem að við þurfum að sjá að baki þessa, að það er drottin sem skiptir mestu máli. Það var ekki brauð fyrir magan sem að skipti fólki mestu máli, heldur brauð fyrir andan, næring sálarinnar og alveg svo við þurfum á næringu að halda mat á hverjum degi þá þurfum við á Jesú Krista að halda alla stundir. Hann þarf að vera upphafið og endurinn, kjölfestan í líf okkar, grunnum sem að allt annað byggist á. Og þessi frásaga af mettuninni, af bjálkanum, af lækningunni, af öðru sem við hefum fjallað hérna þegar að konan eignast drengin og hann deyr síðan og er vakinn til lífsins. Allt er þetta vitnisburður mátt drottins. Og við þurfum að biðja drottin að mynd okkar á honum sé rétt og skýr. Hann á máttin. Allt vald er með gefið á himna og jörði, sagði Jesú. Þetta er ekki bara einhver frasi, heldur er þetta reyndin. Og við þurfum að sjá það að undrin gerast enn í dag. Guð kraftaverkan er enn að verki. Hins vegar sjáum við það kannski sjaldan vegna þess að neyð okkar er oft svo lítil. Við búum vel og í vellistingum, í velferðasamfélagi, þar sem að við fáum mikla hjálp frá heilbrigðiskerfinu og öðrum áttum og við kannski gleymum mætti drottins og höfum litla þörf fyrir kraftaverk hans sem að svo aftur leiðir að sér við fáum lítið að reyna í samfélaginu við Jesú. Og undrin gerast enn í dag. Aspen Novik sem ég hef nú vitnað í áður í þessum þáttum og skrifaði bók meðal annars svona hugleðingur Elísa Saftas Sönn heiti bókin sem ég hef svona í sumum þáttum stustaðins við. Minnir á það að aðstæður voru ekki ósvipaðar oft í Kína. Í upphafi fjórðar áratugur að menn voru úrræðalausir. Og hann rifjar upp frásögu sem hann hefur reyndar skrifað nánar annars staðar og heitir Englandir og múrunum. En þetta var á tímum uppreisnar og ræningja og kristniboðinu höfðu ætlað sér að flýja út úr borginni til þess að verða ekki lendi ekki höndum ræninginni því það þýtti trúlega dauða. En það voru allar leiðir lokaðar af ýmsum hópum. Þannig að eina sem þau gátu gert var að fara aftur inn á kristniboðstöðuna og loka sig þar inni. Og hann sagði að þetta hefur verið ógleymileg stund, þarna hefði hver og einn gefist Guð á nýjan hátt og lagt sig algjörlur í hens hendur, standandi frammi fyrir því að vera drepin á næstu mínútum eða klukkutímum. Allir voru gjörsamlega hjálpalausir og aðstæður voru vonlausar mannlega talað. Síðan fóru allt í allir og ekkert gerðist meira. Og þau fengu skýringuna frá einum hermanni sem var í óvanaliðinu að þau hefðu hörfa frá borginni vegna þess að í kringum hann alla var múr af fólki eða hermönum sem voru betur búnir en allir þeir
og voru

0: Margir að þeir sá að þeir myndu aldrei ráða við þetta. Og það merkilega var að aðeins árásamennina sáu englanin ekki þeir sem voru í bænum. Og þetta minnir á aðra frásögu af Elísa, þar sem að konungur Sýrlands er að reyna ná honum og er við maður rétt í sjötta kaflanum líka. Vegna þess að hann var búin að komast að því að Ísraels konungur var alltaf undan. Hann vissi alltaf hvað Sýrlands konungur ætlaði að gera og ástæðan var svo að Elísa fekk það opinbera frá drottni og kom skilabóðan til konungsins. Þannig var hann alltaf skrefin og undan og þá sá hann fyrir sér að ná Elísa til að eyðileggja þetta. En þar gerist eitthvað svipað að englaherinn birtist og menn eru slegni blindu. En við höfum ekki tíma til að fara meir í það. Þetta er síðasti þátturinn í bíli og er vonandi okkur einhver hvatning í að lesa meira í Gamla testamentinu, kynnast betur persónum þess og sjá hvað við getum lært af því góða sem við getum lært þar og líka því slæma sem er tekið fram. Því að vissulega er sagt frá ýmsu slæmu, sjálfsagt fyrst og fremst til þess að við lærum af því og forðumst það að fara sömu leið eins og Gehazi sem við höfum rætt í dag. Heldur tökum við okkur frekar Davíð til fyrirmyndar sem að játaði, sem iðræðist, sem snýri sér til drottins, sem útelti hjarta sínu og faldi ekkert. Og þessi syndajátning, iðrun hans, varð hans björgun og var til þess að drottin gat áfram notaðandi mikilla verka. Ég þakka samfylgdina, Ragnar Gunnarsson kveður og drottin blessi ykkur öll.
1: Þetta var þátturinn Persónur Gamla testamentisins. Þátturinn var í umsjón Ragnars Gunnarssonar.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

0: Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.
1: I've got a friend

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gegndu lykilhlutverki

varðveislu ritmenningar meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég Ásdís Jóhannsdóttir og það að hefjast hérna útsending frá hljóðinni Lindarinnar á Akureyri. Þetta var nú hann Herbert Guðmundsson sem svona hress í morgunsárið. Hann var að syngja fyrir okkur þetta hressa og fallega lag, þú veist það nú. En ég vil bara segja takk fyrir að vera með stillt á Lindina. Og ég ætla að flytja fjölbreytta tónlist í þessum þætti með góðum og gefandi boðskap að sjálfsögðu, tónlist sem að lyftir upp nafni Jesu. Nú, ég á líka bara von á góðri vinkonu í heimsókn í hljóðverið og hún ætlar að gefa okkur stuttan vitnisburð úr sínu eigin lífi, hvernig Guð mætti henni og leistana úr fjötrum. Og kæri hlustandi, ef að Guð gat mætt henni og leist hana úr fjötrum sem að hún var bundin í, þá getur hann líka mætt þér. Svo bara, ég hveti ekki missa þessum vitnisburði sem við fáum að heyra hérna á eftir. Í sjöunda kafla Jóhannesar Guðspjalls standa þessi orð hérna. Síðasta daginn, hátíðadaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði. Ef nokkur þyrstir, þá kom hann til mín og drekki. Sá sem trúir á mig frá hjarta hans munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningi segir. Og þarna áttum við andan er þið skildu hljóta sem að á hann trúa. Já, þetta eru góð orð til að byrja bara daginn á og við getum bara komið til Jesu ef okkur þyrstir andlega og ef okkur liður illa. Þá bara vill hann mæta okkur og styrkja í hverju því sem að við erum að fást við. Það hafa nú borist hérna stundum óskalög og nú ætla ég spila óskalag fyrir einn svona dyggan hlustanda Lindarinnar. Hann langar til að heyra hérna lagi Lífsganga manns. Og þetta er lag með honum Unnari Gísla Sigurmund sinni og Sigurmundi G. Einars sinni. Þá væntalega faðir hans. Þeir fæðgarnir alltaf flytja þetta lag hérna, Lífsganga manns. Og ég segi bara njótið.

Já, frábært þetta lag hjá þeim Unnari Gísla og Sigurmundi. Englar Guðs vaka, þeir vaka yfir þér. Já, þetta fallegt lag. Ég ætla að spila það aftur. Sanna ekki dag, reyndar. En hérna er ein vinarkveðja til hans Heiðars Hjalta. Heiðar minn, ég bara vona að þú sitt að hlusta eins og þú gerir svo oft og ég ætla að senda þér bestu kveði núna með laginu Dag í senn sem að hann Óskar Pétursson syngur svo fallega og ég vona bara að þér líki vel.

Já, já, þetta er gullfallegt hjá honum Óskari Péturssyni, dag í senn og ég var að senda honum Heiðar í Hjalta kveðju. Ég vona að hafa heyrt þetta, Heiðar. En nú langar mig til þess að spila lag sem að stendur alltaf svo lítið í hjarta mínu eins og þau gera nú mörg þessi lög hérna og þetta lag heitir Stand By Me með Elvis Presley. Þið þekkið þetta öruglega mörg ykkar og lagið allavega í mínum huga svo sem ekkit spes en textin í þessu einfalda og litla lagi svo bara eins og stórkostli bæn til drottins. Það þarf ekki alltaf flóknar bænir en í textanum þá býður hann drottin einfaldlega að standa með sér í áföllum lífsins. Þegar stormar lífsins geisa, þegar heimurinn kastar mig til og frá og þegar ég verð gamall og veikburða, stattu þá með mér drottin. Og þegar ég geri mitt besta en vinir mínir miskilja mig, stattu þá með mér drottin. Já, þetta kemur fram í þessum texta hérna og já, í þessu bara fallega og yndislega bænalagi og við skulum hlusta það hérna með honum Elvis Presley.

Ætla ég spila líka enn eitt óskalagið fyrir hlustanda lindarinnar og síðan tökum við stutta bænastund eftir þetta lag.

Já, þetta, maður fær bara kökk í hálsin að hlusta á þennan söng og þetta. Mikið var þetta fallegt. Þetta var hún Dísela sem að var að syngja, svo ég segi það nú bara. En heldið að hún sé ekki mætti hljóðverið vinkona mín hérna sem ætlar að gefa okkur vitnisburð á eftir um það hvernig Guð leist hana og já, læknað hana. Við ætlum að heyra hérna í vinkonum okkar áður en að hún gefur sinn vitnisburð hérna. Og kynlir sér náttúrulega sjálfsögðu, en við ætlum að heyra hérna eitt lag sem heitir Lofsöngur og þetta er hún Anna Júlíana og Jóna Palla og Sara Helga og hún Maríanna Másdóttir. Fjórar flottar söngkonur sem ætla að syngja fyrir okkur Lofsöngur, allt sem fegurst er.

0: Nú komið að því að heyra í gestinum sem ég hef hérna. Viltu kynna þig kannski bara?
1: Já, ég heiti Jóhanna Sólrún Norðfjörð. Takk fyrir að bjóða mér að koma, Dísa.
0: Já, það alltaf svo gaman að fá þig.
1: Já, gaman að koma.
0: Þú lífgar upp á allt saman.
1: Já, það er...
0: Og hefur svo margt að segja. Það er ég svo... ætla bara að gefa þér orðið núna fyrir ekki að ég gríp fram í fyrir.
1: Já.
0: Gerðu svo vel.
1: Takk fyrir, já. Það er margt að segja þegar að Guð er annars vegar. Það er bara þannig. Og þú nefndir á þann það að hvernig Guð læknaði mig. Hann sannarlega læknaði mig. Mætti mér og fekk að upplifa stórkostlega lækningu þegar ég hrópaði til drottins og fekk fyrirbæn. Ég ætla kannski að segja aðeins betur frá því svona nákvæmar setna, kannski næst. Vegna að í dag langa mig að gefa vitnisburð um það hvernig Guð leysti mig frá því að reykja. Ótrúlegt en satt. Það var staðan einu sinni að ég var alveg bundin tóbaki eða nikotíni. Og það er alveg ótrúlega vont að vera bundin einhverju sem man bara langar ekki að vera bundin við. Þegar að maður hefur ekki eins og stjórnina sjálfur. Og mér er svo stórkostlegt sko þegar maður er að lesa biblíuna og til dæmis eins og í guðspjöllunum að þá sjáum nú hvernig Jesús fór að eins og bara til dæmis þegar hann hastaði á vindin. Og við lesum í Markúsi 4:39 þegar hann segir bara við vindin þegi þú. Og hafið, þegi þú að hafa hljótt þig. Og þeir verða náttúrulega alveg undrandi lærasveðarnir þegar að vindurinn og

hafið bara hlýður honum. En við lesum þetta líka á öðrum stöðum í guðspjöllunum hvernig Jesús hasta á illa anda líka. Og það að vera að velta fyrir sér baráttunni milli góðs og íls Jesús kom í heiminn til að sigra dauðan og sigra það illa í heiminn og hafa leist okkur frá því og þá megum við taka því þannig að það ekkert sem að á að hafa áhrif á okkur eða binda okkur á nokkurn hátt við eigum að vera laus undan öllu oki óvinarins og hvað það annað en ok óvinarins þegar við erum bundin í fíkn gagvart ykkur hvort sem það tóbak eða áfengi eða hugbreytandi efni eða bara hvað sem og það getur verið fíkn í alls konar en það ekki það sem að Jesús ætlar okkur hann ætlar okkur að vera frjáls Og það var þannig með mig að ég var bara virkilega bundin því að reykja og ég þráði það að hætta að reykja og ég var búin að prófa alls konar. Þarna hafði ég á þessum tíma að þá hafði ég frelsast, eignast lifandi trú á Jesú, tekið ákvörðunum að fylgja honum og það var ekkit auðvelt að húka bara undir húsvegg einhvers staðar að reykja og vera að fylgja Jesú. Ég vissi það að þetta bara gat ekki verið í Guðs vilja að ég væri svona miðu mín einhvers staðar úti og það var þannig að ég átti kápu sem að ég kallaði nú bara reykingakápuna mína þetta var síðkápa með hettu með stórum vösum framan á, við notaði hana gjarnan þegar ég fór út til að reykja og auðvitað bak við hús því að ég vildi ekki nokkuð maður sagði mig svo hérna eitthvaldi þá er ég út að reykja í leiðinda veðri, rigning og roki og ég bara að tala við dróttinni sem ég bara verða að losna við þetta og ég búin að fá fyrirbæn með vinkona minni dag eftir dag og ég búin að prófa alls konar og þetta kvöld þá ég bara svolítið, já, bara svona angist. Svo kem ég inn og á náttborðinu við rúmið mitt þar á bók sem heitir Drottinn Jesús ég þarf á kraftaverki þín að halda og ég tók bókina og ég lyfti upp í loft svona fyrir ofan mig og sagði já Drottinn Jesús ég þarf á kraftaverki þín að halda ég verð að losna við þessa sígarettur það gengur ekki nema svo lagðist ég upp í rúm og opna bókina svona einhverstaðar bara alla svona glugga í hana og þar verið að tala fólk sem að þráir lækninguna, að segja margir þrá lækningu drottins og alltaf að byðja guðum lækningu en fara svo aldrei eftir þeim leiðbeiningu sem gefnar eru taka ekki vininu ráðum þannig að guð kemst aldrei að og samar með reykingamannin hann alltaf að byðja guð að hjálpa sér að hætta að reykja en hann hættir aldrei að reykja svo guð kemst ekki að og þarna bara gerist eitthvað, ég bara já auðvitað, ég verð bara að taka þetta skref, hætta reykja og segja aldrei eftir og treystiði hvað hjálpi mér og það var það sem ég gerði ég fór fram braut sígarettunar sem ég átti tróði mún í pakkan og setti pakkan og kveikjan ofan í vasan og kápunni og fór niður allar tröppunar út í ruslatunni og hendi kápun og öllu draslinu og sagði aldrei aftur og þegar ég kom inn aftur, þá dró ég mannakotn eins og ég veit að mörg ykkar þekki sem að hlusta og þá fekk ég orð og Sakaría kafla 9 versi 11 þar stendur og vegna blóðsáttmála þíns læt ég og bandingja þína lausa úr henni vasslausu grifju já, hvað þetta annað en að vera eins og í vasslausu grifju að vera bundin nikotíni tóbaki, þetta eins og að vera í vasslausu grifju Snúið aftur til hins trausta vígisins þeir bandingja sem vandið lausnar. Einni í dag gjör teirin kunnugt, ég endur gjaldir tvöfalt. Og þannig var það. Aldrei nokkuð tíman frá þessari stundu hefur mig langað að reykja. Ekki eitt augnablik. Og það eru liðin 17 ár líklega sem þetta var. Og það skemmtilega við þetta því að orðið segir ég endur gjaldir tvöfalt. Áramótin þá var ég að gefa vitnisburð og þá heyrðist í manninu mínum

0: Já, og hún fékk tvær kápur í jólagjöf. Það nefnilega húmor í guði líka, en auðvitað það það sem skiptir máli, það hvernig mér hefur liðið andlega og líkamlega að vera laus undan fíkninni.
1: Vá, þetta frábær og yndislegur vitnisburði sem þú átt, Jóhanna. Ég veit þú átt marga, marga vitnisburði lækningu og lausna og ýmsum málum. Og þú ætlar að gefa okkur fleiri svona móla, vitnisburðar móla. Og ég bara byrð þess og vona það sannlega og trúi því að þessi vitnisburður, Jóhanna, hann bara verði til þess að margir sem er að hlusta, þeir losni. Losni við fíkn
0: og
1: já það sem að þeir eru fastir í gegn vilja sínum, þú veist.
0: Sannlega.
1: Já, ég hef þá trú að þetta sé bara upphafið að þeir sem að hlusta, þið bara geti líka losnað. Ef að Jóhanna gat losnað út úr þessu og Guð gat leyst hana frá þessu, þá getur hann líka leyst þig sem ert að hlusta. Og trúðu því og taktu bara skrefið. Hentu dópinu, hentu sígarettunum eða hvað það heldu niður víninu og bara það sem er að binda og taktu þetta skref. Jesús hann með þér og mun leysa þig frá þessu ef þú biður hann. Amen.
0: Amen.
1: Já, takk fyrir komuna Jóhanna.
0: Takk fyrir mig.
1: Ég ætla að setja hérna lag á núna sem að heiti Sweetest Name I Know og það Oslo Gospel Choir. Þetta yndislega fallegt lag. Hlustið á það til enda.

Ég ætla að lesa hérna aðeins og kólesubréfinu núna, mér langar að vitna í það. Og þetta kólesubréf, það skrifaði nú Páll á þegar hann var í fangelsi í Róm. En hann var skrifaði þetta bréf já til kristna safnaðarins í Kólesuborg í litlu Asíu. Þann söfnuð hafði hann aldrei heimsótt, aðeins fengi fréttir af honum meðan að hann var í Efesus í annari kristniboðsferðinni sinni. En nú vildi hann senda þeim línu vegna þess að hann hafði heyrt að undarlegar heiðna kenningar hefðu smygt sér inn í söfnuðin, sambland af stjörnuspeki og göldrum og einhverju slíku sem að taldi Krist vera svona, já, eins konar engil. Páll skrifaði þetta bréf til þess að leiðrétta þessa villu. Og sína fram á að Kristur er Guð. Og ég ætla að lesa hérna aðeins úr öðrum kaflanum, hérna endurinn á fyrsta kaflanum. Og þetta er í lifandi orði og hérna stendur leyndarmálið kunngert. Guð hefur sendt mig til að hjálpa söfnuði sínum, kirkjunni, og birta ykkur fyrirætlun sína sem að enginn þekkti. Aldir liðu. Kynslóðir komu og fóru og hann gætti leyndarmálsins en nú hefur honum þóknast að segja það þeim sem að elska hann og lifa fyrir hann. Þið voru heiðingjar en hann stíllega áætlun nær einni til ykkar. Og þetta er leyndarmálið. Kristur sem nú lifir í hjörtum ykkar er ykkar eina von eilíft líf. Já, ég ætla endur taka þetta og þetta er sem sagt leyndarmálið. Kristur sem nú lifir í hjörtum ykkar er ykkar eina von eilíft líf. Þess vegna segjum við líka öllum sem vilja hlusta hvar sem er frá Kristi og leiðbeinum þeim og fræðum eins vel og við getum. Við þráum að geta leitt hvern mann fullkominn fram fyrir Guð og það er hægt vegna þess sem Kristur gerði. Að þessu erfiða ég og kraftin, og hann er ekki svo lítill, fæi frá Kristi. Já, Páll fékk kraft frá Kristi til þess að boða trúna á hann. Nú ætla ég að kasta fram svolítill í sprengjuð. Svona, já, þetta er óskalag sem ég ætla að spila. Þetta er kröftuð lag og ég hérna hef ekki mikið hlustað á það en aðeins heyrt. En þetta er örugglega mjög gott lag og það heitir I Thank God. Og já, ég er að spila þetta fyrir einn diggan hlustanda lindarinnar. Og þetta snýst þakklæti, þakka Guði fyrir alla hluti. Við skulum hlusta á þetta lag hérna núna.

Já, ég þakka Guði. Já, þetta bara frábært lag. Og sá sem að baða mig nú að spila þetta fyrir sig, hann sagði mér að hann spilar þetta á leiðinni í vinnuna á morgnana. Þá setur hann þetta í símann og hérna spilar þetta aftur og aftur og þetta lag það peppar hann upp. Það minnir hann á að vera þakklátur og þetta lag það blessar hann og bara hjálpar honum að takast á við verkefni dagsins. Þetta bara alveg frábært. Svona vinnur Guð í gegnum alls konar tónlist, bæði svona kröftuga og svo mýkri tónlist. Jæja vinnir, það bara komið að lokum þessa þáttar í dag og ég ætla að þakka ykkur innilega fyrir samfylgdina. Mér langar að skilja hérna eftir orð hjá ykkur og það opinberun hinstu daga. Þessi orð hjá Jóel Spámanni, Guðs, í þriðja kaflanum og kaflin beri yfirskriftina þegar að Guð úthellir anda sínum. Og þarna segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir, já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Og ég held að þetta sé akkurat þetta sem að gerast hérna í dag. Guð að úthella anda sínum yfir jörðina, yfir alla menn og hann fer ekkert í manngreinar álit því að allir eru jafnir fyrir Guði. Þannig að vertu viðbúin því að Guð hann að úthella anda sínum yfir þig og byttan að fá að vera með, að þú fáir að skýrast í heilugum anda og eldi og það mun verða. Drottinn heyri bænir okkar og hann hefur unun af að svara þeim og gera vel við okkur. Þannig að sækjumst eftir úthellingu andas yfir lífið okkar, yfir heimilin okkar, fjölskyldur okkar og bara, já, landið okkar. Og jörðina okkar, já, því ekki, gerum það. En ég ætla að enda þetta hérna á íslenskum nótum í dag. Það hún Hrönn Svansdóttir sem ætlar að syngja hérna á samt gospelkór Philadelphia. Allt það sem ég þrái að gera vilja þinn. Og ég bara kveð hérna frá Akureyri núna, segi takk fyrir mig og veriði blessuð og sæl.

Sunnudagsmorgun, góði Guð, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu hjálpa mér að halda því hreinu og hjálpa mér að gæta tungu minnar. Ég bið þess að þú stýrir skrefi mínum í dag, að þú leiðir mig þanga sem þú vilt. Hjálpa mér að láta gott að mér leiða og bera ljósið þitt og kærleika til allra þeirra sem ég hitti í dag. Ég byði drottinn að hjálpa mér að láta aldrei skapið hlaupa með mig í gönur. Viltu sníða af þá galla sem þú sérði í fari mínu til þess að allir þeir kostir sem þú hefur gefið mér fái notið sín betur, þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Hjálpaði mér að muna

Lífið er gjöf frá þér og ég þarfnast hjálpar þinnar til að fara vel með það. Ég fel hús mitt allt, ættingja mína, vini og Íslendinga alla í þínar hendur í dag. Hjálpað okkur öllum að fylgja þér og gefð okkur þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Láti frið Kris ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

0: gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.
1: Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði

0: Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.
1: Góðan daginn. Ég heilsa ykkur kæru bræður og systur í Jesú nafni og býð ykkur hjartanlega velkomin í þátti minn líf og heilsa. Ég heiti Dagný og það mér senn ánægja að vera með ykkur hér í dag á þessum drottinsdegi og í dag ætla ég að ræða fyrirgefningu. Það eitthvað sem getur bæði verið erfitt en leið frelsandi og læknandi bara. Við ætlum að fara yfir hvernig við getum fyrirgefið öðrum og hvernig við getum fyrirgefið okkur sjálfum. Við ætlum að byrja á orði úr Efesus bréfinu sem Páll skrifaði til Efesusmanna. Hann hafði verið þar í 23 ár og stofnaði eina mörgum kirkjum sem hann stofnaði. Og það voru ykkur að deilu þess að en allavega og þetta fjórði kafli 32. vers og hann segir veri hvert öðru góð og miskunnsöm fyrirgefi hvert öðru eins og Guð hefur fyrirgefið yður í Kristi við skulum byrja kæri heilagi himneski faðir þú þekkir sárin sem við berum gefa okkur styrk til að fyrirgefa og finna frelsi í þér í Jesu nafni. Amen. Fyrirgefningu eitt af því erfiðasta sem við gerum en leið líka það mest frelsandi og leysandi heilandi fyrirgefa og stundum höldum við bara í sársauka oft vegna sem við teljum það verju okkur best að halda í þetta og vera bitur og reiður og en í raun bindur það okkur Í Matteus og Guðspjalli segir Jesú Því að ef þér fyrirgefi mönnum misgjörðu þeirra, mun faðir eðar himneskur einnig fyrirgefa yður. Þetta í 6. kafla 14. vers. Fyrirgefning hluti af frelsi. Og kannski hefur ykkur særti djúft og kannski berðu með þér orðið að atbyrðu sér sitt enn í þér og hjartanu en í kólusi bréfi stendur umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru eins og drottin hefur fyrirgefið yður það margrætt í biblíun að við eigum að fyrirgefa og ekki bara sjösunum heldur sjötjösunum og en það þýðir ekki að það sem gerðist það verið rétt Heldur að þú veljir að vera ekki lengur bundin því og ykkur líkti sér við að drekka eitur og vonast til að hinn aðlinn degi. Þetta skemmir svo mikið í okkur sjálfum að vera burðast með hennan bituleika og sársauka. En við ætlum að hlusta á lag. The Lord is my shepherd með Dennis Gjernigan.
2: Lord, I ask you

það sem var rámt. Láta allt vera eins. Fyrirgefning að sleppa réttinu undir að halda í sársökan. Svolítið góði punktur. Bara, ég ætla að sleppa þessum sársöka. Ég ætla bara að fyrirgefa og sleppa. Og einmitt, þetta maður ekki samþykka þessu var rámt. Í Rómverjabréfinu stendur 12.21 stendur sem að Páll skrifa líka. Lát ekki hið illa yfirbuga yður, heldur sigra illt með góðu, með hinu góða. Þetta val og oft endur tekið. Það ótrúlega sæti sigra sig ofta unnið í gegnum tíðina með að vera bara almennlega við fólk sem hefur sært mig. Það ótrúlega að fyndi hvað fólk fer í flæki við þá. Það bara oft sætustu sigrarnir. Og ég líka ríkisstarfsmaður og ég segi fyrirgefi oft á dag, eða kannski ekki oft á dag, ekki beint sem starfsmaður ríkisins, en ég segi fyrirgefi oft á dag, mér finnst það ekkit erfitt lengur einu sinni, fannst mér mjög erfitt að segja fyrirgefi. En í dag á ég mjög öðvilt með og ég segi það oft í tölvupósti eða svari, já fyrirgefi, ég hafði rámt fyrir mér og ég ofta veltaði fyrir mér allir, fólki finnst það ekki svolítið skrítið að hafa fá ríkisstarfsmann til að segja fyrirgefðu. Nei, ég að stríðast, ég að djóka. En ég ger þetta bara, já, mjög auðvelt með þetta í dag, mér fannst þetta ekki auðvelt í galanda eða áður fyrr. En ótrúlega einmitt léttir og heilandi bara að geta sagt fyrirgefðu mér, líka er þið hafið rámt. En svo er líka stundum erfitt að fyrirgefa sjálfum sér. Við rifjum upp mistök, sjáum eftir orðum og höldum áfram að dæma okkur. En í fyrsta Jóhannesi bréfi, í fyrsta kafla 9. versi stendur, ef við játum syndir okkar, er hann trúr og réttáttur, svo hann fyrirgefur okkur syndinar. Það er líka ótrúlega nærandi og frelsandi viðurkenna syndi sínar, játa syndinar. Það hefur verið ótrúlega oft í gegnum tíðina. Svona, já, leysandi. Og ef Guð fyrirgefur, skapar í himins og jarðar sem er yfir öllu og er okkur, er, já, yfir öllu, hver eru við þá að halda áfram að dæma? En við skulum hlusta á meiri tónlist, meiri lofgjör til skapara himins og jörðar. Create in me a clean heart með country gospel.

hvernig getum við byrjað að fyrirgefa? Við ætlum að viðurkenna sársaukann, við ætlum ekki að bæla niður, prófum það. Við ætlum að taka ákvörðunum að fyrirgefa og við ætlum að byrja Guð hjálp og svo endurtökum við ferlið eða þarf. Í Lúkas og Guðspili segi Jesú, 6. kafla 37. vers, fyrirgefið og yður mun fyrirgefið verða. Það eins og fyrirgefning opni hjarta, það eins og opni svo margt og lækni svo margt. Skulum taka smá stund og hugsa eitthvað sem þú þarft að sleppa. Segðu í hljóði, ég sleppi þessu. Og Guð hjálpaði mér að fyrirgefa. Og leiðu byrðinni að fara, léttu að þér byrðinni. Og hlustum svo þessu hvað break every chain sem að fyrirgefningin gerir.

Já, gott að fylgja Jesú og losna við hlekki eins og ófyrirgefningu og synd. En mér langaði kannski aðeins að lesa meira í Efesus bréfinu sem að Páll skrifaði til Efesus manna sem að voru að var eitthvað uppþótt í borginni þetta Efesus var mikil hafnar og verslunarborg þar var miðstöð grísk-rómerska menningar og var þekkt fyrir Artemis og hofið í Efesus og var mjög tengd galdri töfnum og heiðnum trúartöfnum en margir yfirgáðu trúabröð og þessi gömlu trúabröð og brenndu galdrabækuna sínar og fólk tók kristna trú en silfur smiðir sem grættu á Artemis-dískun urðu reiðir vegna þess að tekur þeirra minguðu og þetta sem sagt endaði í ykkur uppfóti en það urðu sem sagt kristnir hópar til hana og festur rætur og en það varð svona spenna á milli, líka á milli sko gyðing kristina og ný kristina stendur heiðinga kristina svona sem fylgdu Jesú en svo voru semur sem vildu haldi í gamlu venjurnar og höfðurnar þannig að þeir þurftu styrk og þá til að standa strýsting frá samfélaginu í kring og kirkjan var svona að reyna að skilja sig sem einn líkami í Kristi og Páll leggur áherslu ásaldið í þessu bréfi til Efesusmanna að halda einingu vera sameinaðir og nýtt samfélag sé yfir þjóðernis mörg að þetta sé við verðum að horfa á Jesú mun eftir að horfa á hann ekki vera eitthvað þjóðernis remping og þetta var svolítið andlegu bardagi, hann vildi minna það á það og lifa öðruvísi en menningin í kring ekki hlusta á heiminn heldur reyna að horfa á Jesú og í þessum kafla kemur til dæmis herrklæði Guðs að kristni þessi kemur hugmyndunum að kristni sé andlegri baráttu ekki bara félagslegri eða pólitískri en þetta var sem sagt já, margir höfðu tekið kristna trú og hann hérna Páll vildi leggja áherslu á því að þessi líkneski væri bara

dauði guð eða já, þeir eru að trúa náttúrulega á lifandi guð, ekki á þess að dauði hluti, þetta verður bara dauði hlutir en hann, og ég langar svona að grípa í Efesus breyfi í fjórða kafla og hann ég kveð bara ganni svona það hann hljóma svona ég bandingin vegna drottins áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem að ykkur sambúð eða sambúð eftir köllun sem þið hafi hlotið verið í kvívetna lítilát og hófær verið þolimóð langlind umbyrð og elski hvert annað kapp kostið að verð varðveita einingu andans í bandi friðarins einn er líkaminn og einn andinn eins og Guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur einn er drottinn, ein trú, ein skýrn einn Guð og faðir allra sem yfir öllum með öllum og í öllum sér hvert okkar þáði á Kristi sína náðargjöf því segir ritningin hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir en steig upp hvað merkir það annað en hann hefur einni stigi niður í undir djúp jarðarinnar sá sem steig niður sá sem steig upp, stið upp yfir alla himna til þess að fullna allt og frá honum svo gjöf komin að sumir eru postular sumir spámen sumir trúboðar sumir herðar og kennarar þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þá þeim vel, láta þeim þjónust í tíu líkama Kristi uppbyggingar þannig með þanga til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingu á sinni Guðs verðum full þroska og náum vaxtar takmarki Krist fyllingar við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af ykkurum kenningavindi og tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar við eigum heldur ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í honum vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sér hverja taug inna sína þjónustu af hendi allt eftir þeim krafti sem hann útlitar hverri þeirra þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika þetta var fjórði kafli í Efesusbréfinu fyrsta til 16. vers og langar að klára 17. vers þetta segi ég þá og vitna í nafni drottins þið megið ekki framar hegðu ykkur eins og heiðingarnir hegðu það sér hugsun þeirra allslaus skilningur þeirra blindar og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í síns harða hjarta Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sig losta lífi svo þeir fremja alls konar siðleysi af græðki. En svo hafið þið ekki lært að þekka Krist. Jesús sannleikurinn og ég veit að þið hafi heyrt hann og verið frætt hann. Þið eigið að hætta henni fyrirbreytni og afkleðast hinum gamla manni sem spiltur af tælandi gerundum en endur nýjast í anda og hugsun. Íklæniðist hinum nýja manni sem skapaðir í guðsmynd og breytir eins og guð vill og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Leggið því af lýjina og talið sannleika hvertu sinn náunga því að við erum hvers annars limir. Ef þið reyðist þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reyði ykkar. Gefið djöflunum ekkert færi. Hinn stelvi sér hætt að stela, en leggi hartað sér og geri það sem gagnlegt með höndu sínum, svo hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi Látið ekkert fúkirði líða ykkur af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þið eru innsiglu með til innlausnar dagsins. Látið hvers konar Bisku, ofsa, reyði, hávaða og læstmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðvilja hvert við annað. Miskur sem fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Þegar Páll Póstuli skrifar Efesus bréfið að margt í gangi í borginni Efesus og í frum kristni borginni.

Bréfi sjálft gefur ekki nákvæma dagsetningu en flestir fræðimenn staðsetja það á meðan Páll var í fangelsi líklega í Róm 60-62 eftir Krist. En þetta var fjórði kafli úr Efesus bréfi þar sem að Páll er að róa Efesus menn í sínum deilum og ég getum líka verið svolítið tekið þetta til okkar í dag en við ætlum að hlusta næst á Phil Wickham Living Hope

Já, það erum að þeir að hlusta á þáttin líf og heilsa, Dagný heiti ég og að vera að ræða hérna fyrirgefninguna og kannski smá vitnisburð á mínu lífi, það verið, já, mjög sætt að vera bara að sýna þeim sem hafa komið illa fram með mig bara kærleika á umbralindi og byggja fyrir óvinnum mínum og einu sinni lendi ég í því á vinnustaðnum sem ég var að vinna og ég var að vinna á stórum vinnustað að lendi í því að ég bara leiðenda einelti bara og leta yfir mig ganga í tvö ár, ég fór grátandi í vinnuna og grátandi heim og leið og rosa illa orðið í lokin fyrst svona liti þetta bara en en svona já eftir tvö ár var ég svona ákvæði ég einn daginn að senda bænarefni út allt ég sendi bænarefni inn á lindina ég sendi bænarefni í kirkjurnar allstar sem var búið upp á að senda bænarefni og allstar í hópum sem ég var og bara senda út bæna á kall þetta og nokkrum dögum setna varð svona hóp uppsögn og ég var að vinna hjá fjármála fyrirtæki og hjá þeim það að fólk sagt upp þá það leitt út með öryggisverði og ég sá bara alla óvinni mína bara leitta út með öryggisverði og bara lofaði Guð og það segir í biblíuna þegar þú byður fyrir óvinnum þínum þá safnar glóðum elds yfir höfuðu þeirra þú veist, bara Guð sér óvinn að þú veist, hann bara sér þetta, treystu Guði, slepptu fyrirgefðu, gefðu Guði þetta allt saman hann alveg færi þetta, hann alveg marg búin að sanna mér það, hann getur séð meiri sem óvinn okkar við þurfum bara að byggja fyrir þeim aðfenda honum þá var ekki að fara að sjá þetta sjálfur heldur bara að lefa honum að sjá þetta og ég fekk, já, ég fekk stöðuhækkun ég launuhækkun og það voru stórkostlegir hluti sem gerðist þegar ég sendi út bæna og kallt og fór að byggja fyrir sig bara í alverinu og láta hjálpa leita mér, já, bræðra og systra að byggja með mér fyrir sig þannig að það var voðaljúft að treysta Guði setja hann fyrir saman sig setja hann í stýrið en svona stutt samantekt það sem sagt fyrirgefningar ferli það hún losar okkur ekki bara aðra, hún bara frelsar okkur og leysir okkur að fyrirgefa og hún möguleg með hjálp Guðs og langar bara minna ykkur á bara vera góð og miskunnsöm eins og stendur í Efesus fjórða kafla sem ég lesa áður, 30. öðru versi og það bara leið til frelsis og loka bæn, bara stutt bæn, bara heila himniski faðir, gefa okkur styrk til að fyrirgefa, læknaði sárin okkar og fyllt okkur kærleika þínum í Jesu nafni, amen. Og bara takk fyrir að hlusta á þáttinn líf og heilsa, ég heiti Dagný og þeir eru að hlusta á lindina, útastöðu sem lofa Jesu, lofar Guð og Jesu svon hans og muni að fyrirgefning ekki veikleiki, hún frelsi og verið blessið og lokalagið með Sisi Vænans Come Jesus Come bara bjóðum hann velkomin sjáum

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunni kirkjunum á Fílabefju, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum kl. 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur það fyrir morgumatnum Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju Stefán, Óskar og Magnús

En þú ert að lusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að lesa fyrir ykkur í byrjun þessara upptöku. Það langar mig til að lesa fyrir ykkur Matteusarguðspjalli spjalli. Það sem við lesum hvernig Jesú var freistað. Þá segir hérna í fyrsta versi fjórða kafla Matteusarguðspjalls spjalls. Þá leiddi andinn Jesu út í óbyrna til þess að djöfullin gæti freista hans. Þar að fastaði Jesus í 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesus svaraði, rita þér, eigi liði maðurinn á einu sama brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullin Jesu með sér í borgina helgu, setur hann á brún mustrisins og segir við hann, Ef þú sonur Guðs, þá kasta þér ofan því rita þær. Hann mun fela þér englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér. Hann steytir ekki fótinn við steini. Jesus svaraði honum, aftur ritað. Þú skalt ekki freista drottins Guðsins. En tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta muni gefa þér, ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús segir við hann, vík brott, Satan, ritað er, drottin Guð þinn, skalt þú tilbyða og þjóna honum einum. Og þá fór djöfullin frá Jesú, og englar komu og þjónuðu honum. Þessi reikningavers eru okkur mörgum að góðu kunn og mér langar svolítið að tala í dag að hvernig við getum svarað freistingunni þegar hún kemur til okkar. Við verðum öll fyrir freistingu en Biblía tala það að sá sér sæll sem stenst freistingu. Og þó að við föllum í freistingu og við iðrumst að þá elska okkur við okkur mjög mikið en og það ekki spurning um það en við getum líka bara með hjálp Guðs svara þessum hugsunum að verða fyrir freistingu er upp af að kannski að falla í synd og þess vegna er svo mikið að stoppa hugsunnar og strax og svara þessum ásökunum sem að óvinnur og sálun okkar ákjöndi bræðarna er alltaf að ákjöra okkur með og svo segir hann sagðið okkur virkilega að þú mættir ekki gera þetta eða er þetta alveg rétt í biblíun að þú með ekki gera þetta hann er alltaf að reyna að láta okkur efastum orguðus en við vitum að eins og segir Hebrabjörnum fjórða kafla versi 12 að orguðs er beittara hverju tví ekki sverði það smýur inn einstu fylsni sálar anda lefandi merkjar og að dæmir hugsanir og hugurinnika hjartans það er akkvæmt orguð sem að hjálpa þér að standast þessa freistingu eða þessa freistingu að hversum hún er orguðs að skera milli sálar og anda, sýni það hvað að Guði og hverja Guði og hjálpa það til að lifa honum heilsugar. Þetta svona nokkra pælingar sem mér langar að fara í gegnum á næstu 40 mínútum cirka, rúmlega 40 mínútum, þakka til að, en við ætlum að heyra hennar gamall lag sem er með Ray Bowles og lagið Hjallar nú það að hann dreymi það hann sem komið til himna og hann hittir hann að fólk á himnum og það segir við hann þakkaði fyrir að hafa stíði út í þessa þjónustu þakkaði fyrir að hafa gefið peninga í þessa þjónustu í þetta trúboð eða hvað annars sem gafst peningarna þín í vegna þín

gat þjónustan farið lengra kirkjan farið öflug trúboð og vegna þessa þá fekk ég að heyra fagnarendið fakka þér kæri vinnur og þetta svo sterkt lag að ég fæ bara að tár í augun og hugsa þetta munum að að þegar við erum að sá inn í Guðs ríki þá erum við ekki að eyða peningum við erum að sá inn í Guðs ríki til að fleiri fá að sjá og heyra og myndin í huga mínum svo ljóslifandi frá þessu myndbandi sem við erum inn á YouTube það sem að segir þegar kirkjan Kvítisson kirkjan Philadelphia var 50 ára já, allan að þá andu áttu stóramáli og það er verið 70 ára kannski að þá er síndar svona myndir og myndbrot frá fólki sem var að vinna við grunnin var að undirbúa það var búin að fá lóðina og þetta fólk vann eins og að gat við að brjóta steina og undirbúa til að byggja grunnin að kirkjunni sem við njótum í dag margver og þannig sáðu þau í trú þó að þau sæ ekki að afraksturinn margver allan ekki í dag, hvernig þetta í dag flest þeirra eru farin heim til drottins en þannig að við skulum munna það að sá inn í Guðs ríkið og kannski myndu hitta einhvern himnum sem er þakka þér fyrir hafa gefið trúfæsla í eitthvað starf einhverja þjónustu og það vegna þín vegna þess að þú varst trúfæstur eða trúfæst að kirkjan trúboðið náðu lengra og fengu fleira heyra fagnaði þetta Guð

þakkaði fyrir að þú gafst inn í Guðs ríkið þín vegna þá ég hér í dag og það svo mikilvægt að muna þetta að vera duglega að gefa inn í Guðs ríkið Guðs silfur og gulli við erum að við sem hefum gefist honum við getum valið að treysta honum og það nauðsynlegt að treysta honum í öllum hlutum en stundum getur verið eitthvað erfast að treysta honum fyrir okkur peningum sérstaklega kannski þegar þeir eru ekki miklir og þá getum við lent í svona smá klemmu að treysta það kannski auðvelt að treysta guði þegar við nóg peninga í peningum en þegar kannski kreppur á skóina þá reynir við fyrst á hversu mikið við treystum honum það allan mín reynsla genn tíðina En ég þó ekki að tala það í dag, ég að tala að hvernig við getum forðast freistingar að vera fyrir freistingu eða standast freistingu. Ég held að kannski við, ég held að svo kannski óraunhaft að ætla manni það að vera aldrei fyrir freistingu en hvernig við getum við staðist þær. Og eitt af sem hlutum sem við getum hugsað og haft til svona hlýðsjónar að við skulum lifa í sátt og friði við alla menn og þú spyrir kannski hvernig tengist það freistingunni jú, þegar þú ert reiður eða reiðu út í einhvern sem í kirkjunni þinni eða einhverjum í vinnunni eða nágrannanum einhverjum öðrum að þá ertu svona meira opin fyrir að falla fyrir freistingu og þannig að þess vegna svo mikilvægt að lifa í sátt og friði við alla menn svo framalega sem okkur unnt og ég ekki að segja það að við erum að vera einhver góldtuska fyrir aðra en við erum að geta fyrirgefið þeim minn sem gera hlut okkar og stundum held ég að fólk heldur áfram með lífið en hefur ekki náð að fyrirgefa eitthvað sem gerist í fortíðinni lifir í biturleika og í særendum ég kannski að mæta í kirkju en er svona bara með hálf

huga þar af því að hinn helmingurinn bara að fullu að reyna já, að bara vera reið eða reiður út í það sem gerðist ennþá. Ég vil þó að sé liðin kannski 10, 15, 20 ár síðan og það mjög vondur staðar að þeirna vera á og Guð vill ekki að hústa þessum stað. Guð vill að þú taki ákvörðun að fyrirgefa. Af því að með ófyrirgefningunni þá veikir stöðu þína og verður auðvitað fyrir freistingu eða fellur fyrir freistingu. Þannig að það svo mikið vært að og líka þetta að vita hver Guð þekkja hvað Guð segir eins og ég lásum inna í byrjun þessar upptöku að þá með þess að vitnaði djöfullin í Sálm 91 djöfullin eða óvinur okkar hann þekki biblíuna og hann getur alveg notað biblíuna gegn okkur eins og hann var að reyna með Jesu þegar hann vitnaði Sálm 91 hann tók biblíuna að orðið nú samengi þannig að það líka eitt af því sem við þurfum að verjast við þurfum að áttúka því að Biblían, við þurfum að lesa Biblían í heilsinni ekki bara taka út eitthvað sem okkur hentar vel og við þurfum að lesa í heilsinni eins og í hérna Rómarbréfinu þá segir hérna Páll að góða sem ég geri ekki og það vonda sem ég vill ekki gera það geri og margir kannski bara fókusa þetta og segja já svona ég og bara samsamaði sig þessum orðum sem eru góð orðin en Páll stoppar ekki í hennar Rómarbréfinu 7. kafla hann heldur áfram og hann kemst að niðurstöðu þráttið sína galla á sín breystleika þá hann kemst hann að niðurstöðu og sko niðurstaða skiptir öllu máli nú því engin fyrirtæming búin þeim sem eru í Kristi Jesu því að lögmál þess anda sem lífi gefur í Kristi, Jesu hefur frelsað mig frá lögmáli syndar og dauðans. Og 81 útgáfa þýðingin tekur þetta sterkara. Það segir nú að því engin fordæming fyrir þá sem tilherra Kristi Jesu, lögmál lífs anda hefur í Kristi Jesu frelsað þig frá lögmáli syndar og dauðans. Það sem var lögmálinu ógerlegt að því leiti að það mátti sín einskiskeitt holdinu, það gerði Guð með því að senda son sinn í líkingu syndsmanns gegn syndinni. Dæmdi Guð syndin í manninum. Þannig var réttlæti skröfur lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki til holdi heldur eftir anda. Því að þeir sem láta stjórnast að holdinu hyggja það sem að holdsins er, en þeir sem láta stjórnast að andanum hyggja á það sem að anda sér. Og þannig að þetta er mjög sterk orð. Páll postuli hann var bara eins og þó að hann væri mikill guðsmaður þá var hann breyskur og en hann vildi hann helga sig guði helga sig honum og náði þess að sigra margar freistingar sem var fyrir og hann hvetur okkur að gera slíkt í sama að muna það að lögmál lífsanda hefur frelsa okkur undan lögmáli syndra dauða og þegar ákærandinn fer að ákæra okkur og plata okkur, ljúga okkur þá er svo gott að vitna meðal annars í þetta vers annars svo þegar Jesus vitnaði í Biblíuna hann sagði rita þér og ein leiðin til að standast freistingar hins í vonda þegar hann sækir okkur erum þetta að segja rita þér ég er dýri verði keftur rita þér ég er smíðguðs skapar eða sköpuð til góðra verka sem hann nú þegar fyrir búið mér þannig svörum þessum ákjörum við látum þær ekki móta líf okkar móta trú líf okkar við svörum þeim og þá fellar þeim sjálf sig þegar þeir hafa ekki til að standa á við ætlum að taka smá pásu frá sem hugleðingum og heyra hérna lag sem er eitt af þessu mörgu góðum lögum sem að Lindin hefur á að skipa eða Lindin á og við ætlum að heyra hérna lag með Guggulísu af nýri plötu sem hún gaf út á síðasta ári

og lagið er einstaklega fallegt og hugljúft og heitir Drottinn, ég tilbið þig og þegar við förum að beina sjónum okkur til Drottins þegar við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkar þegar við skiljum fortíðina eftir í fortíðinni og horfum aðeins til bank aftur til að þakka Guð fyrir hans handleiðslu ekki til að sjá eftir einhver sem að gerðist þar heldur til að þakka hann fyrir hans gæsku og góðvild svo horfum við fram á veginn í trú og traust á hann og segjum Drottinn ég tilbið þig

Drottinn, ég tilbið þig, frelsa þú mig. Þetta var Gugga Lísa diskinum henn sínum að plötunni sem gáð sem heitir Komi ríkið þitt. En þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég svona aðeins að rétta snerta á því hvernig við getum staðist freistningu. Hvernig við getum lifað guði heilsugar og hvernig við getum Já, verið í þessu sigrandi trúarlífi og það eru nokkrar ástæður og nokkrar leiðir til þess en að fyrsta leiðin að sjálfsögn að eiga samfélag við Guð og fela honum alla hluti, treysta honum og vita það að hann er vel fyrir sjá. Og inn á einni síðan hérna inn á Facebookin eða inn á internetinu þá segir henn að sjö leiði til að standast freistingu og fyrsta lagi að biðja eins og Jesús bað og muna það að Jesús kenndi okkur bænin að leiða okkur ekki freistni heldur frelsa oss frá illu svo í öðru lagi að tala með hérna, að þekkja sjálfan þau vel vita hvað eru verst og líka vita þekkja hvernig óvinnunum lætur en svo að þriða lagi að áttast á þegar freistingin bankur upp á þínu lífi fjóra lagi að taka eindregna afstöðu eða grípa inn í ekki bara hugsa um þetta heldur bara að segja nei ég ætla ekki að láta þetta gerast og fimmta lagi eins og tölmaðunum að að svara þessar freistingu með biblíunni og gerir eins og Jesús sagði rita þér og ef þú upplifir að þú sétt að upplifir svona neika hugsanir gagnvart sjálfum þér að þú sétt gallagripur mistök frá móðurlífi og kannski þetta búin að klúra hlutum fram að þessu kannski fortíðin ekkert mjög falleg á að líta en þú skalt ekki horfa tilbaka aftur þú skalt horfa fram á við og munna það að Guð ekki að dæma því út frá þinn fortíð ef þú gefur hún líf þitt í dag og félur honum alla hluti þá mun hann byrja nýtt líf með þér líf ekkert endilega án erfileika en mismunin að sá að Guð með í erfileikunum hann hefur lofað því yfirgefan aldrei við ætlum að svo nú sjötta lagi þar að hvílast sjálfsögðu að eitt af því sem að kannski maður getur lendið í að verða meira frýr falla meira frýr freistingu þegar maður undir álagi og þess vegna svo mikið að taka hvíldatak taka smá hlé frá einhverju og ein hætta líka sem kannski tengist okkur sem eigum trú á Guð og viljum þjóna honum að okkur hætti til að fara í of mikið við kannski erum að reyna að svara einhverju kalli eða einhverju þörf í kirkjur okkar og áðum við vitum að þá erum við komin kannski í 4, 5, 6 þjónustur og sem gera verkum að við náum ekki að hvílas við náum ekki að lesa sjálf Og þá á freistingin greiðri leið inn í líf okkar þannig að þetta eru marga pælingar eins og en myndu bara að þú ert dýru verið geftur það eru bara eitt eindaka þér og það er þú ekki reyna að vera ykkur annað en þú ert og ef þú hefur upplifað það eins og að það hefur tekið frá þér eins og óunin hefur stólu frá þér og lífið byrja ekki mjög vel og fortíðin er ekki mjög góð þá getur byggðið Guðum að gefa þetta baka aftur sem að hinn vandi tók og hérna hljómsveitin Sons of Sunday sem ætlar að syngja að lagið All Back og þú spyrir hvernig geti gert það jú, það ekki endilega að þú fáir þetta baka aftur svona í svona efnutlun skilningi eða þú tapa peningum en þú fær það sem öll mál skiptir þú fær frið og ef þú hefur

klúðrað samskiptum við þína ástvinni eða ættingja þá getur Guð reist það upp komið með lækning og greiðslu þar inn og það bara undir þér að koma hvort þú vilt það Guð tilbúin til hjálpa þér að endurheimta fjölskylduna þín tilbaka aftur börni þín eða sískinni ef þú aðeins gefur honum allt

Þetta var lagið All Back með þeim Sons of Sunday. En við erum aðeins að vera að tala um, ég er aðeins að vera að tala um svona milli laga, hvernig við getum staðist freistingar. Og eitt af þessum kannski líki latrum bara í allir göngu okkar með Guði og í trúka hann er að trúa því hann elski okkur fyrir það sem við erum. Ekki stundum föllum við þann fúla pitt og ég hef alveg gert það líka gerðum tíðina á sem 42 árum að ég hef fara að halda að það ef ég les biblíun og aðeins meira en náunginn eða

ég byrja nú meira en þessi eða hinn, þá lítur nú Guð elska mig meira en hann. Þetta stór hættileg hugsun og bara röng biblilega, Guð fer ekki mangri nálið. Og þá séu kannski byrjuð að skipta það engum máli hvort ég les biblíuna eða bið. Algjörlega skiptir öllu máli fyrir þig. Af því að þú mynd elska Guð meira þegar þú biður og þú lest. Og mér langaði til að lesa eina sögu hann John Harper. Hann átti þessa trú sem að haggast ekki þó að hann stæði frammi fyrir erfum hlutum. Það segir henni að John Harper var prestur frá Skotlandi sem var borðið í Titanic þegar skipi sökk. Þegar Titanic rakst á ísjakan tókst Harper að koma á dóttur sínu og systur í björgunarbát. Þar sem hann var ekki maður hefði hann eftir mátt fara með þeim en í stað þess afsalaði hann sér eigin björgun og ákvaði að gefa fólkinu sem var hann að síðsa tækifæri til að kynnast Kristi. Harper hljóp frá manni til manns og talaði ákaflega Jesu Krist. Þegar vatni byrjaði að glepa í ósvakkandi skip gátu menn hirtan hrópa konur og börn ótrúðar í björgunarbátana. Einn maður hafnaði bóðið hans hjálpræði og Harper rétti honum sitt eigi björgunarvesti og sagði þú þarft að svo halda meir en ég. Fram að síðu stundu bað Harper fólkum að gefa líf sitt til Jesu. Hann fór frá manni til manns og deildi þessum reikningastað sem þeir stóðu frammi fyrir og deildi reikningastað með þeim stóðu frammi fyrir sömu öllum og hann sjálfur. Postulsagan 16:31 trú þú á drottin Jesu og þú munt vera hólpin og heimili þitt. Þó að John Harper hafi látið sig köldum sjónum þann dag, þá var það sem hann gerði að þeirri stundu undraverð fyrirmynd okkar í dag. Verk hans á þessum óvissu stundum hafði varanleg og eilíð áhrif. 4 árum síðar stóð ungur skotur nafni Akilah Webb frá söngum í Hamilton í Kanada og gaf sín vitnisburð. Ég var einn af þeim sem lifðu á Titanic slysið. Þegar ég rak einn á spýtu að þessa hræðilega nótt bar straumurinn John Harper frá Glasgow sem einnig hélt sér á skipsflagginu að mér. Hann spurði maður, ertu hólpin? Ég svaraði, nei, það er ekki. Hann sagði, trú þú á drottin Jesu og þú mátt vera hólpin. Bylgjan bar John í burtu en undal nokk. Það færði aldan hann aftur til mín nokkur síðar. Hann spurði aftur, ertu hólpin núna? Ég svaraði, nei, ekki geti mér sanni sagt það. Það sagði hann, en trúðu á drottin Jesu og þú munt verða hólpin. Skömmu síðar hvarf hann í djúpið. Það sem ég á einn í myrkrinu með 2 kílómetra vatni undir mér, fór ég að trúa á Guð. Ég ákvaða að gefa hann tækifæri og sé ekki eftir því. Ég var sá síðast sem að John Harper leiddi til trúar. Þetta er stórkostleg saga. Mann sem að vissi hver hann var. Og það er mjög svo mikilvægt til að standast freistingar er að vita hverju erum í honum. Að við erum dýri verið keft. Við erum ekki okkar eigin, við erum hans. Og svo líka mikilvægt að sjá Guð sem okkar faðir. Okkar himneska föður. Vissulega er hann allt eitt líka. Vissulega er hann konungur konungana og drottinn drottnanna. En hvernig nálgast þú konungur konungana og drottinn drottnanna? Það getur verið svolítið erfitt. En að nálgast þinn himneska föður reynist flestum létt. Og Biblían talar það að hann stendur með náðarfaðminn opinn. Hann býr til því að þú komir inn í náða fram að hans. Og sagan sem við þekkjum mörg hverjum týndasoninn, hann var búinn að brenna alla

býr að baki sér. Búin að segja upp í opikið af föður sínum að fyrir honum var hann bara dáin. Hann hefði krafist að fá arf sinn fyrirfram greiddan fyrirfram. Og það var ein mesta mögum sem að sonum gat beðið föður sínum. Hann, það var að saman sem að segja, fyrir mér eftir bara dáin. En hvað gerir faðir hans við hann? Hann var ekki reyður við hann. Hann elskaði hann svo mikið að hann beið eftir hann. Svo segir Biblían frá þessu að svo yndislega að þessi ungi maður hann komst í sjálfsins verandi standið í drullu fórinni og gæta svína, glórungarar. Hann gat ekki eins og borða sem svín náttu. Og hann langaði það, en gat það ekki. Það segir Biblían að hann kom til sjálfsins og hugsaði með mér að ég bara ef geta orðið einn af verkamönnum í vingari föðu míns. Þá á ég þó í mig á. Og með þessa hugsuna í kollinum þá fór hann stað en þegar hann átti langarlega en heim til sín þá sá faðir hann að koma og hann hljóp að móti honum faðmaði hann að sér sonsinn sem lyktaði hræðilega eftir að verður ekki farið í baði í marga vikur og verið að vinna með að svína og hann setti hring á fingur hans og skikju á hann herðar hans og gánum sitt fyrir stöðu sem sonur og kannski hugsa þú þannig með þig að þú hefur brennt svo marga brýra baki þér þú klúra svo mörgu að þú heldur að þú verði hérni frá alltaf annarsflokks kristin verði bara einhver svona Já, annars flokks. En rétt eins og faðirinn í sögunum tíndasonin stóð og með opinn faðminn þá stendur Guð með opinn faðminn. Og þegar þú snýri baki við syndin og yðrast þess sem gerðir og þú kemur til Guðs þá má vel að vera að þú líktir ennþá einhverjum óhreindum og þú sett ekki alveg búin að ná þess að þér. En hann vil samt sem á að fá faðma þig að þú má taka ákvörðun að snúa baki við þessu lífverðni og þetta er eitt að líkilatrinum fyrir því að standast freistingar við verðum öll fyrir þeim en hvernig okkar líf er hvað trúa líf er hvernig við sjáum okkur sjálf er líkilatrið að geta sagt við djöflin rita þér ég er dýri verði keftur rita þér Ég skapaður í Kristi Jesu til góðra verka sem hann nú þegar fyrir búið mér. Og þegar óunun allar að segja við þig að þú mistu frá móðurlífi og búin að klúður öllu, þá getur komið til hans. Illa lyktandi að erfilegum fortíðar og leiftunum að faðma þig, umfaðma þig, setja hringur á fingur þér og skikju sína að merða þér sem sonur og dóttirni sæsta. Mér sem orðum þá kveði í dag og mætti Guð blessa ykkur og styrki ykkur og leiða ykkur í dag og mætti þið bara draðast ennar Guði og segi eins og Sissi Vænats ætlar að syngja hérna í læginu Kom Jesus Kom kontu drottin minn Jesus ég ætla að snúa bakinu við syndinni ég ætla að snúa bakinu við öllum því sem að hindra mig að leiða fyrir þig ég ætla að hleypa þér inn drottin minn inn í mín innstu hjartasfylsni og leiða þér að koma með grænslu og lækningu inn í svið lífsmín sem að kannski enginn hefur fengið að vera áður enginn hefur fengið að koma inn fyrir ég ekki svona maki minn eða börni mín en drottin minn Þú mátt koma þar inn. Það er byrjunin. Við byrjum að hleypa þér inn. Síðan getum við hleypt okkar nánustu eftir það. Takk fyrir mig í dag og Guð blessi ykkur.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

0: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karenar Kjærulf. Í þættinum dregur Karen fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komið nú öll blessuð og sæl. Ég að fara yfir bók núna sem að, litla bók sem að heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar og það stendur hérna utan á henni það sem kristnir þurfa að vita og ég gæti ekki verið meira sammála og ég svona að fara yfir það sem að mér finnst svona það besta en ég bara man þegar ég las þennan bækling eða litlu bók fyrst, hún umturnaði mínu trúarlífi bara afskaplega mikið og þess vegna langaði mig að fara í gegnum þessa bók aðeins með ykkur. En þetta bók eftir Jörn Arnott, mikilvægi fyrirgefningarinnar. En ég komin að kafla sem að heitir Lögmál dómsins. Og ég ætla að byrja bara á því að lesa hérna ritningavers sem kemur hérna í upphaf. Það Matteusar Guðspjall, 7. kafli, vers 1-2. Og það segir svo, dæmið ekki.

svo að þér verðið ekki dæmdir, því að með þeim dómi sem þér dæmið munuð þér dæmdir og með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Já, þetta eru náttúrulega stór og alvarleg orð og við þurfum að taka þetta til okkar í að þess að það segir að ef að við dæmum þá kemur líka dómur yfir okkur og þetta einfaldlega bara uppskerum því sem við sáum þannig að við þurfum að virkilega að passa okkur í þessu og það alveg klárt mál að ef að við erum að dæma mikið þá erum við ekki leitt af anda Guðs heldur af holdinu. Þannig að Kristur hann býður okkur það að við leiðumst algjörlega alltaf af andanum þannig að það mætti svona vera okkar markmið í lífinu að leiðast af anda Guðs. Svo hér annað vers sem að ekki bókin en mér finnst það bara svo gott, mér langar að taka það, þetta var mitt eitt af mínum uppahólsversum í mörg ár. Það líka Matteus að Guðspjall 7. kafli og vers 12 og það segir svo Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöru yður, það skulu þér og þeim gjöra. Og ég bætti að ganni mínu hérna einu orði inn í versið og þá hljónmar það svona Allt sem þér viljið ekki að aðrir menn gjöru yður, það skulu þér og þeim ekki gjöra. Mér finnst þetta svolítið sterkt að taka þetta svona líka. En ég ætla að lesa hér niður í þessum kafla. Þetta orð drottins Jesú. Ég trúi því það útkljáir málið. Jesús hér að segja að ef þú krefst réttlætis og endurgreiðslu fyrir syndir og á þeim hlutum sem gerðir hafa verið á þinn hlut, mun hið sama rætast á þér. Höfum það bara hugfast, bæði ég og þú. Því að staðreyndin að á þann hátt sem þú kemur fram við aðra, mun vera komið fram við þig. Þegar ég skildi kraftin í þessum orðum hugsaði ég, og það John sem segir, drottinn, ég vil vera einstaklingur sem fyrirgefandi, kærleiksríkur og skilningsríkur. Ég vil fá það sem ég verðskulda, ég vil ekki fá það sem ég verðskulda, það að segja dóm, ekki frá Guði, ekki frá Satan og ekki frá lífinu sjálfu. Fyrir mörgum árum talaði drottinn til mín lögmál ritningarinnar sem segir að réttlæti sé gott en miskun sé betri. Lögmál Guðs réttlæti. Já, ég svo sannarlega miskun betri og það þýðir að ef að þú meiðir mig þá hef ég leyfi til að meiða þig. Ef þú gerir einhverjum rangt til þá verður að réttlæta það eða hvað. Skilningur okkar á réttlæti nær þessu, jú, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, líf fyrir líf. En þetta eru nú ekki orð upp úr ritningunni þó að við þekkjum þau því að það ekki þetta sem drottinn vill að við gerum. Og viljir þú og ég réttlæti, verður þú og ég meðhöndlaður í samræmi við það. Það bara þannig. Við skulum alltaf skoða hvað vil ég til mín og þá skulum við passa okkur að gera það til annara ekki það sem við viljum ekki að aðri gjöri okkur. Og það lögmál Guðs og það gott og réttlátt en þetta einnig sá leikvangur þar sem Satan lætur ljósið skína. Hann meistari í ásökunum og í að sækja til saka. Jú, við hefum flest okkar hitt þennan og hugsað svona hugsanir. Vandamálið að ekkert okkar ætti neina von
um himnavist í eilífðinni ef við fengjum öll það

sem við verðskulduðum. Nei, svo aldeilis það rétt. Við þökkum drottni fyrir hans náð og miskun. Og hún nýja hverjum einasta morgni. Við höfum ekkert unnið inn til þess að fá að ganga inn í þessa náð og miskun. Þetta gjöf og það aðeins okkar að þykja þessa fallegu gjöf. Vandamálið er að ekkert okkar neittna eftir vonum himnavist í eilíðinni ef við fengjum öll það sem við verðskulduðum sem betur fer til staður. Já, þar sem Satan nær ekki til okkar með ásakanir sínar og ákærir. Sá staður náð drottins, Jesu Krist. Og það staður miskunar, kærleika og fyrirgefningar. Já, ég bæn mín bara sú að mættum við öll sömul bæði ég og við öll búa á þessum stað náðar drottins. Staður miskunar, kærleika og fyrirgefningar. En það svo gjarnan með okkur fólkað að þegar við förum í þann gýrin að dæma, þá held ég að við séum gjarnan að fela eitthvað eigið ástand að taka augun af okkur sjálfum og setja það á aðra. Það er einfaldara. En ég held að þetta sé flótti hjá okkur að þurfa þá ekki að eiga við eigið líf, heldur það bara betra að fara í hina áttina en Guð hjálpa okkur að gera það ekki, heldur lifa á stað náðar drottins. En nú skulum við hlusta á eitt lag og ég hef valið lag sem heitir Counting Every Blessing og þessi hópur heitir Rend Collective.

Já, sæl aftur, þetta er Karin Kjærulf og við erum að skoða hér bókina Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Jörn Arnott og ég er að fara í gegnum kafla sem heitir Lögmál dómsins og ég ætla að grípa hér niður í það sem að mér finnst svona það allra allra besta. Og það segir svo í bókinni, þetta er æðri og betri staður sem sagt eins og við vorum að tala áðan. Náð drottins er þetta er æðri og betri staður en þar sem krafist er réttlæti. Þannig ef við dveljum á stað náðar og miskunar getur Satan ekki náð til okkar. Það er bara alveg frábært. Hann hefur engan rétt þar, vissir þú þetta? Hins vegar ef þú eyðir bara ég og þú eyðum 80% af tíma okkar í að dæma, þá hefur hann rétt á að hamra á okkur 80% tíma okkar. Og hróp mitt segir hann, drottinn hjálpaðu mér að lifa stöðugt í náð þinni. Halleluja og ég segi bara ég geri þetta að bæn minni og vonandi þinni bæn líka. Drottinn hjálpaðu mér að lifa stöðugt í náð þinni. Amen. Halleluja og það segir að, já eins og ég sagði áðan við eigum að lifa í náð og sannleika en ekki í lifa út frá andanum en ekki út frá holdinu. Og ég ætla að lesa hér annað vers sem svakalega gott og það í Matteusar guðspjalli 7. kafla og vers 3-5. Og það segir svo, því sérð og það Jesús sem að tala. Því sérð þú flísina í auga bróður þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig farð þú sagt við bróður þinn? Lát mig draga flísina úr auga þér og þó bjálki í auga sjálfs þíns. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns.

Já, það nú þetta, eins og ég var að segja áðan að oft reynist okkur einfaldara að sjá gallana í lífum annara heldur en að bara horfa í eigin garð og skoða okkur sjálf hvað get ég gert betur og svo sannlega getum við alltaf gert betur og ég segi það stundum það mitt ævi verkefni að vinna í mér með hjálp Guðs að breytast og verða betri manneskja, eignast meira af guðlegum karakter. En svona mér kom í huga að það í biblínu það voru fariseatnir sem voru harðastir í dómhörkunni gegn Jesú og hann lét þá sko alveg heyra það óþvegið. Engin meðvirkni þar. En þeir áttu það nú kannski bara alveg skilið því að þeir voru rosalega grimmir og harðir við orðræðu Jesú. En farið sér, þeir voru þeir menn sem þekktu ritningarna hvað mest og voru hvað mest lærðastir í þessum efnum. En þeir voru allir í hörkunni og dómhörkunni hvers vegna. Jú, vegna þess að þeir voru fastir í reglugerðum og lögmáli. Þeir voru ekki leittir af anda Guðs fyrir heilagan anda. Svoleiðis að við skulum passa okkur á því að fara ekki inn í reglugerðirnar og inn í lögmáli heldur skulum við lifa undir náð og miskun drottins. Það fallegri staður og betri staður. Og það líka mjög auðvelt að hrókast upp, við gleymum okkur og hrókumst upp í eigin þekkingu og jafnvel að leifa sér að segja eitthvað miður aðra og halda það að við séum þau einu sem eru með sannleikan en aðrir er ekki. Þetta bara að sjálfsögðu svolítið hættilegu staður. En þá hættu við líka einnig að sjá eigið ástand. Já, og það nú bara málið að við skulum horfa í okkar spegil. Spegilin biblían og það þar sem að við eigum að spegla okkur. Og það veitir nú bara ekkit að góðu lagi eftir þetta allt saman og því að það margt svo mikið umhugsunarvert. Og ég hef valið annað lag sem að heitir Rescuer og það einnig með bandinu Rend Collective.

Já, sæl verði, Karen Kjærulf hér og ég að fara yfir bók sem heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar og þetta kafli sem heitir Lögmál dómsins. Og þetta svona síðasti hlutin í þessum þætti. Þetta afskaplega góður kafli og mjög umhugsunarverður. Og ég ætla að grípa hér niður og lesa. Það eins og við höfum röngan sín á annmarka annara á sama tíma og við erum nánast blind á okkar eigin. Að öðlast skilning á þessu mikilvægur lykill að frelsun. Og Jesús segir, dæmdu fyrst sjálfan þig. Því þegar þú vilt miskun fyrir þína syndir, hefur þú tilhneigingu til að vera nærgætnari við aðra. Já, ég tek svo sannarlega undir þetta. Eins og segir á einum stað í orðinu, hver ert þú sem dæmir náungan? Já, hver ég og hver ert þú? Svo ég bara bygg við að við mættum vera mild í þessum efnum. Við viljum fá náð og miskun fyrir okkur, þá þurfum við að eiga náð og miskun handa öllum öðrum. Því þegar þú vilt miskun fyrir þína syndir, hefur þú tilhneigingu til að vera nærgætnari við aðra, akkurat. Blessaðu en bölvaðu ekki og það mun færa þér ómælt frelsi. Við skulum blessa og tala líf. En ekki bölva og tala neikvæðinni og þess vegna bara svo mikilvægt að við skoðum hugsanir okkar á hverjum einasta degi að hertaka sér hverjar hugsanir til hlýðinis við Kris. Eru við með hugsanirnar okkar á réttum stað út frá anda Guðs eða eru við það ekki? Þannig allafan að það mín reynsla og minni trúagöngu að ég þarf að vera ofbáslega meðvituð mitt hugarfar því að hugsanirnar mínar þær breytast síðan í líðan og líðanin verða orð og orðin verða gjörðir. Þannig að það gríðarlega mikilvægt. Og ég ætla að lesa hér aðeins áfram. Mikið af orku okkar fer í að halda niðri reiði, sársauka og ótta. Oft á tíðum erum við ekki í neinum tengslum við þessa hluti innra með okkur, en leið og við lifum í miskun, náð, lausn og fyrirgefningu til annara, munum við upplifa að ok drottins Jesu ljúft og byrði hans létt. Og þetta náttúrulega verið að fara beint í Mattheusar guðspjall, þetta sem sagt setningar úr Mattheusar guðspjalli. Mattheusar guðspjall 11. kafla og vers 28-30 og ég ætla bara að lesa þetta beint úr biblíunni. Kaflinn heitir Komi til mín og það Jesús sem talar. Og það segir

komið til mín. Öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hógvær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín er létt. Já, hversu gott vers þetta ekki? Þetta náttúrulega stórkostlegt vers. Og hversu mörg okkar hefum ekki verið með byrðar og oft verið þunga hlaðin? En einhvern veginn hefum ekki getað almennilega komið með þetta til Krists. En ég segi nú bara megi Guð gefa okkur þá náð að koma með allan þunga og allar byrðar til hans, leggja það niður við hans fætur og taka það ekki tilbaka. Því það tröst að taka það ekki tilbaka og hann nefnilega fullfær að sjá alla þessa hluti og þá veitir hann sálum okkar hvíld. Því að hans ok ljúft og byrði hans létt. Já, mættu við gefa Jesu Kristi alla hluti, byrðar og áhyggjur og kvíða. Því að hans hugsanir eru svo langt fyrir ofan okkar hugsunum og hans vegir eru svo langt fyrir ofan okkar vegum. Ég hef verið að hugsa svolítið þetta undanfarið. Hvað vegir Guðs og hugsanir Guðs eru langt fyrir ofan okkar hugsanir. En svona langar mig svona í lokin að ræða aðeins að þegar við frelsumst eða komum inn í Guðsríki þá, við erum hólpin en það mikil vinna eftir sem sagt að vinna í okkar karakter og vilja að við förum að líkjast Jesu í karakter og vilja okkar og svona Jesus verði stærri en við í okkar svona holdunni að talaðum verði minna og það vinnan sem að framundan og þá það bara okkar að segja við Jesu og Guð já bara gjörðu mig líkari þér því að ég vill bara vera eins og leir í þínum höndum og leifa þér að móta mig eftir þínum vilja því að það best að leifa honum að móta okkur eftir hans vilja Og orð Guðs okkar spegill. Og mér datt í hug eitt sinn þegar ég var að tala í kirkju og ég var svolítið að tala þetta efni að mörgu leiti en ég kom sem sagt með stóran spegill sem átti að tákna orð Guðs því að orð Guðs okkar spegill að það fyrir okkur að horfa í þetta orð og breyta eftir því. Og ég sem sagt horfði í spegilin þarna á samkominni og sá náttúrulega bara mitt andlit og sem minnir mig að sjálfsögðu á það, það næg vinna að láta mig næja og það mitt æviverkefni. Svo ég sé nú ekki rótast í annara manna málum en svo sneri ég speglinu við og þá horfði ég bara beint aftan á svart bakið á speglinum En þá sá ég ekki sjálfa mig. Heldur sá ég alla hina. Og svona fór að jafnvel að vera upptekin í vanköntum annara og jafnvel að dæma einhverja. En ég bara bið þess að við mættum öll verða og vera svo manneskja sem látum það duga að horfa í spegilinn og takast á við þá manneski sem að við sjáum þar og svo sannlega það okkar ævi verkefni að breytast og líkjast Jesu Kristi. Amen. En ég ætla bara að láta þetta gott heita í bili. Kaflinn á enda og ég hef valið lag, þriðja lagið sem heitir Christ Lives in Me og það einnig með Red Collective. Og ég þakka fyrir áhrifnina og bara Guð blessi þig þar til næst.

0: Góðan daginn og velkomin til kirkju. Í dag samkomið aðeins öðruvísi sniði af því að þetta afmæli samkoma og Philadelphia sem sagt 90 ára í ár.
1: Það ekki?
0: Þannig að við ætlum að syngja svona pínu lög sem hafa verið sungin hérna í gegnum þessi 90 ár og við ætlum að fá að heyra vitnisburði og já, þannig að það verður svona aðeins öðruvísi snið en við langar samt bara að hvetja ykkur til að taka þátt lofa Guð með okkur við erum ekki hér til að syngja fyrir ykkur við erum bara hér til að syngja með ykkur og við ætlum bara að lofa Guð allt saman ekki?

Takk fyrir yndislega samveru hér í dag. Ég ætla að minna ykkur á nokkra hluti. Það hvítasunna helgi næsta helgi og hér verður auðvitað samkoma á sínum stað. Á mánudagsmorgunni klukkan 11 verður útsending á Rás 1. Ég hvet ykkur til að hlusta. Ég hvet ykkur til að auglýsa hana og hvetja vini ykkar til að hlusta og biðja fyrir þessari útsendingu. Ég get sagt ykkur við erum búin að taka hana upp. Mér fannst það frábær. Ég var rosalega bara peppuð eftir þessa samkomu, enginn í salnum og það var ótrúlegt því það oft svolítið erfitt. Þannig að ég hef svolítið væntingar út af þessari útsendingu, þannig að ég hvet ykkur bæði að hlusta, fá fólki með ykkur og biðja fyrir því. Kvöldið á mándags, það klukkan 11 á mándags morgun á Rás 1 þessu upptaka eða útsending og svo kvöldið verður hér ammælis tónleikar og þar verður sannarlega rifjað upp í tali og tónum, aðalega tónum og rifjað upp gömul og góð lög og ný lög og alls konar sálmar, gospel, lofgjörðalög. Það ókeypis inn og allir velkomnir. En við ætlum að lokum að syngja eitt lag því ráðikortið tínist niður eða syngi með okkur, það alveg frjálst, en hérna niður rosa flott ammæliskaka. Þannig ég hvet ykkur til að fara niður, sækja börnin og eiga gott samfélag. En við endum í dag á laginu Staðföst trúum við og ég bið Guð að blessa ykkur og gefa ykkur góða vikur.

0: stöðunum því að þau voru orðin beisk. Fjórði engillinn básúnaði. Þá var þriðjungur sólarinnar, þriðjungur tunglsins og þriðjungur stjarnanna lostinn, svo að þau myrkvuðust um þriðjung. Dagurinn missti þriðjung birtu sinnar og nóttin hið sama. Þá leit ég upp og heyrði örneinn fljúga um háhvolf himins. Hann kallaði hárri röddu, vei, vei, vei þeim sem á jörðu búa vegna lúður þýts englanna þriggja sem eiga eftir að básúna.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öll

0: öðrum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiði verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiði nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.
1: Í dag klukkan 16.30 flytjum við upptöku af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi.
2: Þú ert að hlusta á þátti nýtt skref á lendinni. Ég heiti Benny. Við ætlum að kíkja í biblíuna. Fáum samt fyrstan Terry Clark til að flytja fyrir okkur lag sem heitir I Am Yours. Þetta ljúft og fallegt lag. Það sem hann náttúrulega bara að játa út að hann sé drottins. Og ég hvet okkur öll bara til að taka undir með honum og játa þetta út. Bara ég þín, ég þinn drottin minn.

Og þá tökum við fram biblíun okkar og flettum upp í Jóhannesar guðspjalli. Það lesa hérna fyrstu vesin, þetta svo sem vel þekkt ves, allavega margir þekkja þau. Fyrstu þrjú vesin, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Hann var í upphafi hjá guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans, var það ekki neitt sem til Það er akkurat þetta síðasta vers sem að mig langar að leggja áherslu á. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Sem þetta alveg pínu svona, já, að auðvita, hvað ég að pæla? Ef að Guð að skapa eitthvað, þá auðvitað sá hluti sem hann að skapa til fyrir hann. Ef við erum að búa eitthvað til, við getum svo vissulega að gefið einhverjum þetta, en ef við erum að búa eitthvað til, þá erum við náttúrulega, já, þetta að því að ég valdi að búa þetta til, þá þetta auðvitað fyrir mig og svo get ég gefið það áfram. Þetta eitthvað svona ekkert ósvipað vers í Kólusubréfi, hér Páll að skrifa til Kólusumanna, þetta fyrsti kaflinn þar líka, vers 15-17, og hann að tala Jesum Krist. Hann ímynd hins ósýnilega guðs. Já, við getum tekið undir það. Enginn hefur séð guð en þeir sem að gengum með Jesú Kristi sá hann. Þannig að hann ímynd hins ósýnilega guðs frumburður allrar sköpunar. En það var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann, fyrir Jesú, og til hans. Hann fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Þannig að ef að ég sköpuð fyrir hann, ég sköpuð vegna hans, þá þetta líf ekki eitthvað fyrir mig, það fyrir hann. Ég vona að við séum að skilja þetta. Það getur alveg verið svolítið flóki. Og í fyrsta Jónsabréfi, þriðja kafla á vers fyrsta versi, það segir einmitt sjáuð hvílíkan kærleika. Faðirinn hefur auðsýnt oss að við meðum kallast Guðs börn og það mér. Þannig að það nú yfirleitt þannig, já, ég ætla að vana mörgum tilfellum að fólk hjón ákveða, já, okkur langar eignast börn. Og þau eignast börn, langar að skapa fjölskyldu. Hver ástæðan fyrir því okkur langar til þess að eignast börn? Það er góð spurning. Það eitthvað svona element, það eitthvað svona í okkur sem að bara mér langar í börn, eitthvað til þess að, ég veit ekki, til að elska, til að, kannski þetta spurning eitthvað tilgang, ég veit ekki alveg. Guði langaði til að skapa fólk. Langaði til að skapa, já, til að eiga samfélag við okkur. Hann ákvaða að, já, skapa. Hver ástæðan fyrir því, já, við ákveðum að eigna spörn. Þannig að það má segja börnin séu til fyrir okkur. Við erum mörglega ekki

börn fyrir einhvern annan eða fyrir eitthvað verkefni eða eitthvað það raunum verið bara fyrir okkur til þess að við getum elskað þau eða eitthvað Guð skapaði okkur fyrir sig Pælgar getur verið svolítið erfitt að skilja þetta stundum og Jesús lífið, það stendur á mörgum stöðum í biblíunni að Jesús þetta líf og við getum bara flett upp í aftur í Jónusa guðspjalli í fyrsta kaflan þar til dæmis fjórðavessi, við lásum það ekki á þann þar segir Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og í 11. kaflanum í þessu sama guðspjalli, þar lesum við vers 25. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei eilífu degi, trúir þú þessu? Og hann sagði líka, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, þetta stendur í 14. kaflanum í Jónasi. Þannig að hann þetta líf sem við meðum eiga, þannig að þetta svona, já við hérna fyrir hann, vegna hans og hann hefur gefið okkur þetta líf. Hann segir einmitt í Jóns og Guðspjalli að, og það Jesús sjálfur sem að tala, að hann gefi líf í fullri knægð. Þannig að þetta ekki bara eitthvað svona pínu, það bara, þetta rosalegt. Líf í fullri knægð. Þetta eitthvað fyrir okkur, þannig að við erum hér fyrir hann og vegna hans. Við þurfum samt að velja hvort við ætlum að fylgja hann, hvort við ætlum að þykja þetta líf. Í þessu sama kafla sem hann segist vera að gefa líf í fullri knægð, þá talar hann um að djöfullin komi bara til þess að stela, slátra og eyða. En hann, Jesús Kristur, gefur líf. Líf í fullri knægð. Þannig að þetta spurningum, það bara þetta tvennt að velja. Hvort viljum við? Lífið. Eða að fylgja þeim sem gefur lífið eða að fylgja þeim sem að vill bara stela, slátra og eyða. Við ætlum að lesa nokkuð vers hérna í biblíunni. Á framfáum hann Stephen Curtis Chapman til að flytja fyrir okkur eitt lag áður við heldum áfram. Og það lagið heitir Holy, Holy, Holy.

Þú ert að hlusta þáttinn eitt skref og lindinni, ég heiti Benny. Við erum að skoða þetta og tala í Jóhannes og Guðspjalli og í Kólsubréfinu þetta við séum sköpuð fyrir Krist vegna hans. Þetta samt ekki þannig að Guð sé að skapa sér hérna einhverja þjónustu aðila, hérna einhverja tindáta, þú veist, þess að byggja upp ríki sitt og eitthvað svona að gera. Þetta eitthvað rosalega flott og bara, þannig að hann geti slegið sér brustu og segja bara, vá, sjá ég hvað ég ríkur. Nei, það ekki þannig, þú veist, hann bara elskar okkur og en við erum aðeins að skoða og skoða þetta svolítið betur og hann Páll sagði, Páll Póstuli hann segir og við getum að lesa í Filippi bréfinu í fyrsta kaflanum hann segir lífið mér Kristur hann að þetta greinilega já, honum hjartans mál að hann ekki hérna og það þannig með okkur líka við erum ekki hér til þess að reyna að safna eins miklum pening og við getum eða hafa það eins gott og við getum við erum hér fyrir Krist og Páll segir líka og það eiginlega bara þetta ennþá betri lýsing hérna í Galatabréfinu öðrum kafla 20. versi þá segir hann ég krossfestur með Kristi og Já, í raun og veru erum við það af því að sérstaklega þegar við tökum við Kristi hann, af því að Kristur hérna tók á sig allt okkar allar okkar syndir, hann svolítið svona svo gamli maðurinn okkar sé krossfestu með Kristi og síðan rísum við upp með honum, en Páll segir þetta ég krossfestu með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Þannig að Jesús gaf sitt líf og það, við ættum að vera að fylla svo miklu þakklæti að við séum tilbúin að gefa honum okkar líf í staðinn. Þannig að við séum tilbúin að lifa fyrir hann hér á jörð Biblían tala líka að vera íklæddur Kristi þannig að þegar einhver afklæðist gamla manninum bara gefur Guð hjarta sig þá bara afklæðist hann gamla manninum og hann íklæðist Kristi þannig að það pínu svona eins og við séum Kristir en það talar líka talað í Biblíuna við séum erindrekar hans þannig að þegar við stígum fram og komum með eitthvað orð frá Guði eða erum að biðja já, gott að taka þessa lýsingu því við segjum svo oft í lok bænarinnar í Jesu nafni, amen og þetta ekki bara einhver frasi þetta þýðir það ég stend hér í staðinn fyrir Jesu og ég að biðja þetta út eins og það væri Jesu sjálfur sem að biðja þetta út

Þannig að við erum það, við ætlum ekki að fara að láta stíga okkur til höfuðs að við séum bara við voru ekki Jesús ekki guð ef ég hérna bara eins og hans ja ég hans erindreki ég íklædd Kristi þá eins og ég sé hann ég þá ekki guð nei það alls ekki þannig en við lifum lífinu hér fyrir hann og já Biblía tala líka ef ég maður rétti Jóhannes og Guðspjalli þar segir Jésús að ef þér fyrirgefið einhverjum syndinar þá þeim fyrirgefið þannig að býtunum við mér segja þegar Jésús sagði þetta eins og með lamaða mannin sem að vinir hans komu með hann hann lá í rekju og það var, þau komist ekki inn í húsið þannig að þau fóru upp á þak og röfu gat á þakið og leta hann síga beint fyrir framan Jésu og Jésu sagði barnið mitt eða sonum minn syndir þínar eru fyrirgefnar og farisetan sem voru þarna og heyrðu þetta bara við hann guðlastar það getur, hver getur fyrirgefið syndir nema guð einn hann að gera sjálfan sig að guði en Jésu segir samt ef þú fyrirgefur einhverjum syndir þeirra þá munum þeim fyrirgefið en það erum við erindrekar Jésum Krist stígum fram í hans nafni og fyrirgefum öðrum í hans nafni ef einhver í Kristi hann skapaður á ný hið gamla varðað engu sjá nýtt orðið til þetta segir í síðar korintum bréfi 5.17 þannig við erum nýsköpun við erum íklædd Kristi við erum erindrekar hans og mér langar að ljúka þessum pælingum mínum með því að fara aftur í kolsubréfið nú í annan kafla og lesa 9. versið þar því að í honum sérst í Kristi býr öll fylling guðdómsins líkamlega mest svo dásamlega orð og í honum sem höfuð hvers konar tegns og valds hafið þér öðlast hlutdeild í þessari fyllingu við eigum sem sagt fyllingu alla fyllingu guðdómsins líkamlega og Korintubréfið segir að við séum einn andi með Guði enda þegar þú hefur heilagan anda Guðs í þér já þá þinn andi og Guðs andi bara svona alveg bara mjög náið samband við einn andi með Guði hann samt Guð og það hann sem konungurinn það hann sem stýri ferðinni en við hans og við erum ekki einhverjum svona leiksoppar við bara, hann elskar okkur svo heitt, hann ekki að taka okkur og stýra okkur eins og einhverjum strengjabrúðum við höfum alltaf þetta val hvort við viljum fylgja honum, hvort við viljum gera það sem hann býður okkur að gera en það þetta alltaf best að einmitt fylgja honum og gera það sem hann býður okkur að gera, þá þýðir það ekki það að hann muni refs okkur fyrir að gera ekki það sem hann býður okkur að gera en það auðvitað náttúrulega öllu lífinu eru orsök og afleiðingar og að við setjum niður gulrætur þá fáum við upp gulrætur við fáum ekki upp blómkál þannig að það sem við sáum við uppskerum það og ef við sáum í þetta andlega bara með því að hlýða Kristi þá uppskýrum við samkvæmt því Amen, þar með líki þessum vangaveltum mínum þessum hugleðingum mínum og ég bara hvet okkur öll til þess að stíga þetta skref bara lífi Kristi, lífi inn í andlega að þannig að líf okkar sé sannlega hér fyrir hann en ekki fyrir okkur sjálf bara nei ég ætla að gera þetta mér langar til þess að fara svona og fara hinga og þanga og þegar Guð býður okkur kannski að gera eitthvað annað treystum honum Reykjavík Revival alltaf flytja fórkur næsta lag trúi því

Þarna heyrðum við þeim stöllum Cici Vinans og Lauren Daigle, lagið Believe For It. Og ég ætla leifinni Lauren Daigle að eiga eitt lag alveg ein og sér. Þetta lagið sem kom út fyrir nokkrum árum síðan og var afskaplega vinsalt eiginlega bara í öllum útvarpstöðum og sem var bara frábært að heyra. Þú veist, mjög var svo dásan þegar var að kannski kveikt á einhverju ég veit ekki bylgjunni eða rástöð eða eitthvað hvað sem þetta heitir nú allt saman að þá heyrði maður fekk maður að heyra kristilag þetta bara frábært þetta jú, Lauren Daigle sem ég sagði og lagið, þetta væntalega búin að fatta You Say

Já, þú hefur verið að hlusta þátti nýtt skref á lindinni, ég heiti Benny og það bara komið að kveðustund. Ég erum svona að ljúka þættinu með nýju lagi með henni frá henni Guggulísu. Lagi sem heitir einfaldið að Jesús passa bara svo ljómandi vel hérna inn í þennan þátt held ég. En ég þakka bara kærlega fyrir samverjunni dag og mér langar líka að gefa ykkur örlítið orð hérna úr kúlisubrifinu úr öðru kaflanum. Þetta sjötta vesið. Þér hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið því í honum. Og sjönda vesið hljóma svona, verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kent og auðugir að þakklátt sem ég ætla að leið mér að lista aftur fyrir þig. Þér hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kent og auðugir að þakklátt sem ég. Takk kærlega fyrir í dag og Guð blessi þig. Hér Guggalísa.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn, þú heimtir sál mína úr helju, lest mig halda lífi þegar aðrir gengu til grafar. Hrópaði Jesús hárri röddu. Lasarus kom út. Hinn dáni kom út, vafin líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundin andlitið. Þú, Jesús, ert lífið sem dauðan fær deitt. Lát dauðan úr sálunum víkja. En lífið sem eilífan unað fær veitt, með almættis krafti þar ríkja. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 17. maí, úr 30. Davíðssálmi, 4. vers, úr Jóhannesarguðspjalli, 11. kafla, vers 43-44, og þriðja textan, sem er eftir Helga Hálfdánarson, má meðal annars finna í sálmabók kirkjunar, sem sálmalag 154, þriðja erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skiptir máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Já, komið sæl. Ég ætla að byrja þáttinn á að spila lag með Hjalta Gunnlaugssyni sem að við heyrum kannski ekki eins oft eins og mörg lögin hans, hann á svo mörg falleg lög. En ég ætla að spila þetta lag núna og það heitir Hjarta mitt.

Já, þetta var Hjalti Gunnlaugsson sem að söng fyrir okkur lagið Hjarta mitt. En mig langar að lesa hérna sögu úr þetta semst saga týnda sonin. Og mig langar að lesa bara hérna frá versi við búin týna þessu hérna nei hérna ég ætla bara að lesa frá þessu hérna en eldri sonur hans var á Akri þegar hann kom og nálgaðist húsið heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á hina piltana og spurði hvað væri að vera. Og

Hann svaraði, bróðið þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað á alikálunum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reyttist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðið þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur en er fundin. Og þetta er alveg frábær saga eins og allar sögur Biblíunar náttúrulega. Og þegar við þekkjum svona sem flest þessa dæmisögu og pilturinn sem Jesús segir frá þarna í Lúkasi 15 ef til vill væri alveg rétt að tala um frelsaðarsoninn því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur en yngri bróðurinn er sem sagt frelsaðarsonurinn. En sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og það hefði átt að vera eða eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo glaður að hann tók drengnum tveimur höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap, hann reiddist yfir hvað faðir hans fagnaði bróður hans sem hafði farið og sólundað öllu og kom svo heim með skottið á milli lappana. Var það eitthvað fagnaðarefni þó þessi spilti náungi kæm aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neinsa yðrast. Það er nefnilega stundu þannig með okkur að við rókunstum upp og höldum að við séum betri heldur en þeir sem að hafa eitthvað vilst af leið. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar, honum fannst það ekki. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróður hans þurfti á fyrirgefningu að halda. En það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Og já, við erum stundum sjáum erum upptekin af flísin í auga náungans en ekki bjálkanum í okkar eigin og okkur finnst stundum að að við þurfum einskis að iðrast sjálf og jafnvel heyrum eitthvað gott orð og góða predikun og hugsum jafnvel þessi þyrfti nú að heyra þetta þegar við hefum kannski og þurfum kannski mest að því að halda sjálf Og hann segir svo hérna, sem sagt eldri sonurinn sem að hafi alltaf verið heima hjá föður sínum. Aldrei hefur þið gefið mér neitt, sagði hann við föður sinn. Og þá segir faðir hans, barnið mitt, allt mitt er þitt. Og þetta er eins og með föður okkar á himnum. Þetta er dæmisagan er náttúrulega vitnar þarna í hann. Hann er Það er faðirinn, við erum týndi sonurinn og góði sonurinn sem var alltaf heima.

Og hann segir þetta barni mitt. Allt mitt þitt. Og þannig það með Guð. Hann gefur okkur allt. Hann gaf okkur allt með sér. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. En hvern hefur Jesú hér í huga? Spurt. Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skírnarsáttmála sinn, að sem sagt eldri sonurinn. En það fær engan veginn staðist því að sá sem heima hjá Guði varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Það nefnilega þannig að við stundum gerum allt rétt og förum eftir öllu, einu og öllu bara bókstaflega nánast og en við kannski gleymum að nálægja okkur Guði, gleymum að drekka af lindinni, gleymum að sækja næringuna við uppsprettuna, gleymum að sækja næringuna til hans og þá hrókustu upp og verðum harðbrjósta og höfum ekki þetta hjartala og þetta mjúka hjarta sem við þurfum að hafa fyrir þeim sem að annarkvort hafa vilst af leið eða aldrei ratað rétta veginn og það hafi gerst þarna með eldri bróðurinn sem var alltaf heima og hann sinnti öllum skildum við föður sinn og gerði allt rétt en hjartans hafi harnað. En það segir hérna í þessari hérna, hugleðingu sem ég svona glugga í með þessu sem ég að segja að það segir einmitt hérna, sumir segja sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staði við skýrnarsáttmála sinn en það fær enga mín staðist því að sá sem heima hjá Guði varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima farisei. Fariseiar ömuðust því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Því að góðir grannar gleðjast þegar fundin sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð Já, Jesús talaði skýrt og skorinort og þannig getum við orðið þó við höldum að við séum kannski alveg á réttum stað og allt það og við erum á fullu í kirkjustarfi og jafnvel erum að lesa og allt þetta en einhverstaðar á leiðinni að þá bara gerist þetta að við verðum bara harðbrjósta þá erum við ekki einlæg í því sem við erum að gera og við verðum bara harðbrjósta og eins og hann var að hann var bara orðin harðbrjósta og fór að öfundast út í bróður sinn sem að hafði farið þarna heiman og sólundað öllu og kom svo aftur og faðir hans var svona gladur að þá var það bara öfundsjúkur að því að hjartans var orðið svo hart. En ég ætla að setja á lag með lokjörasveit vegarins og það heitir Hjarta mitt.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Við heyrðum þarna í Hillsongs Hillsong og lagið Holy Spirit Rain Down. En það hér önnur þekkt saga úr biblíunni sem að ég hef verið að skoða aðeins svona

og eins og sagan af týnda sinninum að þá þessi saga frábær og sagan sérst að Mörtu og Maríu ein þekktasta sagan í Biblíunni svona að þessum já, viltu kannast flestu hana en þessi saga ein af þessum einföldu og djúpu frásögnum sem tala svona beint inn í líf okkar og hún sögð í Lúkasarguðspjalli og Lúkasarguðspjall sé ekki tíundakaflan og það sem segir frá því þegar Jésús kemur í heimsókn til systranna tvekja, Mörtu og Maríu og hann var þau voru vinir hans þessi sískinni Lazarus var Lazarus, ekki Lazarus Lazarus var bróðið þeirra og hérna og það kemur alveg skýrt fram að Jésús hafði oft komið þannig til þessara vina sinna og en Marta tekur á mót honum og hún fer strax að sinna öllu sem þarf að gera María sest hins vegar við fætur Jésú og hlustar á orðans hvað hann hefur að segja og en Marta verður pyrruð enda mikið að gera og hún spyr Jésú hvort honum finnist ekki ósangert að hún þurfi ein og sitji ein uppi með öll verkin á þjónustuna og hérna og finnst að hann eigi að segja systir hennar að fara á aðstoðana og en þetta svo merkilegt að hérna því á þessum tíma þá hefði kannski verið eðlilegt að Jésu hefði svarað öðruvísi heldur en hann gerði en hann, þetta var náttúrulega Jésús, þetta var Guð sem svaraði en kallmenn á þessum tíma þeir hefðu kannski sem sagt bara einhver Jón eða sem sagt já, hefði svarað kannski öðruvísi og reytt kannski í hana hvað er þetta kona hefna, þetta er þitt hlutskipti og bara þú þarft bara að sinna því eða eitthvað svo leis en nei hann svarar fallega og mildilega og mjúkt og segir og ég þarf alveg heyrt þetta sko Marta, Marta þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu en eitt er nauðsynlegt María hefur valið góða hlutverkið eða góða hlutskiptið og þegar maður hugsar um þetta ég alveg viss um það að Marta hún hefur hlustað með öðru eyranu alltaf þegar að þeir voru í heimsókn eflist ef Jésu oft komið og kannski með lærisveinana með sér og allt og verið mikill erill á heimilinu en ég svona hafi alltaf hlustað eða maður svona ímynda sér það á hún að við hlusta með öðru eyranu en hann, það er líka annað sem að er mjög merkilt þarna að hann segir að við höfum val að þær hafi val þarna hann segir eitt er nauðsynlegt María hefur valið góða hlutskiptið eða hlutverki hún sem sagt það var val og þetta hefur ábyggjulega verið mjög sérstakt á þessum tíma fyrir þær að heyra það að þær höfðu val að því að konur höfðu kannski ekki svo mikið val á þessum tíma. Þannig að þær höfðu val það hvað þær vildu gera. Og flest þekkjum við ábyggjulega, finnum við okkur og þekkjum okkur í Mörtu. Kannski betur en að við viljum oft viðurkenna og við hlaupum á milli verkefna og reynum að standa okkur í einu og öllu og sinna skildum okkar og gera allt rétt og það þarf að sinna heimili, það þarf að þrýfa og elda og allt þetta og svo svara skilaboðum

og bara mæta kröfum dagsins og það bara mjög mikið að gera hjá flest öllum. Og öll eru að reyna þetta að gera okkar besta og vera til staðar fyrir alla og lífi verður stundum svona eins og bara endalaus verkefnalisti. Og ég alveg viss það að Marta vildi virkilega gera vel og hún gerði það og hún vildi þjóna Jesú af kærleika og það held ég að sé ekki nokkur vafi með okkur sem að höfum tekið á móti þessari gjöf drottins að fá að hérna og að höfum ákveða að fylgja honum að við viljum en í öllu anríkinu þá gleymum við okkur stundum og einhverju tímapunkti verður þjónustan eins og gerðist þarna hjá Mörtu og verður þjónustan bara þjónustan verður mikilvægari heldur en nærveran við gleymum sérst að við þurfum þó að allt þetta sé nauðsilegt og við höfum ekki að skýla okkur í leti okkar á bakvið þessa sögu sem fyrir stundum vera en að þá svona þurfa að passa okkur á því að eins mikið og við viljum þjóna og vera til staðar og allt þetta að gleyma okkur ekki að við þurfum að setjast við uppsprettuna við þurfum að eiga þessa kyrð með Jesú. Við þurfum að biðja og við þurfum bara og bæn er náttúrulega bara samtal við Guð og oft er bæn kannski meira bara að vera í kyrðinni og hlusta hvað Guð er að tala við okkur. Og þannig að, og María, hún valdi það þarna, hún sem sagt, hugsaði bara já, þetta, eða já, sennlega, ímynda með þána við hugsaði eitthvað svona já, þetta getur bara að beða, þetta liggur ekki alveg á þessu, ég ætla að setjast þið hérna hjá Jesú og hlusta hérna á hvað hann er að segja. Hún einfaldlega var nærstödd meðan að Marta var á fullu og kannski hlustaði bara með öðru eyranu. Og það er kannski einmitt þetta í þessari sögu sem Jesús er að vill minna okkur á að lífi snýst ekki bara að það sem við gerum heldur líka það hvernig við erum. Og við getum verið svo upptekinn af því að halda öllu gangandi að við gleymum að næra andan, næra sálina og andan. Og í heimi þar sem að hraði og afköst eru orðin mælikvarði á verðmæti fólks, þá hljóma orð Jesú næstum byltingakennt. Þessi orð eitt er nauðsynlegt. Og það er svona að við séum ekki með einhverja 100 hluti í hérna, já, að gera allt í einu öllu eldur. Og það þarf ekki að vera fullkomið heimili, það þarf ekki, og ég finn sjálfa mig svo hérna alveg, ég finn mig alltaf mjög sterkt í Mörtu. Og það er ekki þetta, það þurfi alltaf að vera hérna fínt og strokið og allt þetta. Þetta er bara, og ekki, heldur bara þetta að staldra við og muna hvaða er sem skiptir raunverulegu máli. Þurfum að forgangsraða það í heimi sem er á þessum hraða og hérna hausinn fær nánast aldrei hvíld.

að þá þurfum við að reyna forgangsraða. Og við þurfum við stundum og oftar en ekki að vera svona eins og María. Um að slökkva hávaðanum í kringum okkur og sitja bara í kyrðinni og hlusta, hlusta á Guð og hlusta á, á fólkið okkar og vera svona nærverandi. Vera ekki fjarri þegar við erum með fólkin okkar, erum að hitta fólkið okkar, svo ofta fólk hérna, kannski, já, fólk að hittast, fjölskyldu meðlimir og hérna allega notalega stund og svo allir komnir með hausinn inn í síman og það enginn á staðnum í rauninni, það allir bara einhver starf og syngfur staðnum á Facebook eða Instagram eða öllum þessum veitum og það verður svona að fólk bara fjarverandi, það er ekki á staðnum og kannski að minna okkur á það að verðmæti okkar þau félast ekki í félast, já, allavega ekki fyrst og fremst í afköstum og heldur í því að vera elskuð og að elska og nú kannski bara stærsta þreytan og vandamálið í samfélagi okkar ekki líkamleg heldur andleg við erum sífellt að hlaupa en vitum stundum ekki lengur hvert. Þá kemur þessi gamla saga og hvíslar mildilega. Eitt er nauðsynlegt. Og þetta er náttúrulega bara dásamlegt og kannski byrjar friðurinn innra með okkur einmitt þar að, já, ekkit kannski, hann byrjar þar að staldra við og hlusta hvað Guð vill við okkur tala. Og já, svo mörg voru þau orð. Og ég ætla að setja á lag með Lofgjörðarsveit Vegarins og sem heitir Ég krýp og það segir í textanum Ég krýp við fætu þína, ég lít þér Abba faðir. Og umskerðu eyrum minn, svo ég heyri orðin þín. Þannig að ég ætla að spila þetta lag og

Wonderful, Merciful Savior, söng hljómsveitin Sela. En ég vil að lesa hugleðingu úr bókinni Dag í senn, eitt andartak í einu, eftir Séra Karl Sigurbjörnsson. Og hugleðingin byrjar á að það vísað í Sálm 103 og annað vers þar sem að segir Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Sálmaskáldið sjálfur, Davíð konungur, þurfti að minna sig á að gleyma ekki velgjörðum drottins, eigi neinum, alls engum velgjörðum hans. Kannski er hugur þinn tregu til bæna. Rifjaðu þá upp, dragðu fram fyrir hugarsjónir, gleði stundir ævinar, bjartar minningar, allt sem var og er velgjörður Guðs. Og beindu huga þínum að því að þakka það allt. Þakka. Gleym ekki öllum velgjörðum hans. Tveir drengir komu inn í rósagarðinn. Æ, sagði annar. Rosalega þetta beittir þyrnar. Að hugsa sér, sagði hinn, hvað þyrnarnir bera fallega rósir. Það er svo auðvelt að einblýna á þyrnana. En lítu upp, sjáðu velgjörðir Guðs. Gleym þeim ekki. Taktu eftir öllu í þessari áminningu. Þar er minnst á velgjörði Guðs og í sömu andrá misgjörðir þínar. Velgjörðum hans misgjörðir þínar. Þetta er það sem skaparinn og sköpun hans gefa hvort öðru. Sem fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Það er að segja allt. Sem fer öðruvísi en skildi. Syndin, allt sem ber mann af leið, afvega frá markinu sem Guð og vilji hans. Allt það sem við höfum gert og látið ógert. Allt það vill hann að við nefnum fyrir augliti Guðs. Ekki það að hann viti það ekki, heldur af því að við þurfum að horfast í augu við okkur sjálf og nefna sárin, brotin, tilfinningarnar svo að hann geti lagt fyrirgefningu sína yfir það allt. Gleym ekki neinum velgjörðum hans. Umfram ekki því að hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Það er velgjörðin mesta. Það sem Jesús Kristur ávann þér og heiminum öllum með krossdauða sínum og lauk upp fyrir okkur öllum með upprisu sinni. Því megum við síst gleyma. Og ég ætla að spila hérna með gospelkór Philadelphia einmitt lag sem að byrjar einmitt svona lofa Guð sála mín og allt sem í mér er. Og eins og þessi sálmur, neða þessi hérna hugleðing byrjaði einmitt á að það var vitnað í þennan sálm. Og þetta lag byrjar eins, lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er.

0: Lofa Guð sála mín. Það var gospelkór Philadelphia sem að sló botninni þetta hjá mér í dag. Og ég bara að byggja ykkur Guðs blessunar þakka ykkur sem að hafi verið með mér. Og já, þar til næst. Þá segi bara verið sæl.
1: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeinn Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæri hlustendur Lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í síðasta þætti kláruðu við að fara yfir fyrsta kaflan í

Efesusbréfinu, það sem Páll postuli útlistaði hvað henni kristnu ættu í raun í Kristi og hann baði yfir Efesuskirkjunni að þeir mættu skilja hver hinn dýrlega arfleð sem þeir ættu í Kristi, bæði fyrir tíman og eilíð. En nú skulum við byrja á öðrum kafla sem tekur fyrir stöðu hins trúaða fyrir og eftir endurfæðingana í Kristi. Lesum fyrstu þrjú versin í öðrum kafla Efesusbréfsins sem fjallar heimsandan óvin sálun okkar og holdið okkar sem girnist. Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og syndar sem þið lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við erum lifðum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gindum vorum þá lutum við vilja holsins og hugsan að vora og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. Páll minnir Efesuskirkjuna á hvaðan hún kom. Áður en að menn tók á móti Kristi fyrir trú inn í hjarta sitt. Voru þeir andlega dauðir vegna syndar. Efesusmenn lifðu sangan tíðaranda heimsins sem á þeim tíma var að tilbiða hinna grísku guði sem var að vilja valdhafans í loftinu sem óvinu sálun okkar. Óvinu sálun okkar Lúsifer sem var vendar og lofgjörða kerúb sem þýtti að hann var mjög hásettur engil guðs. Hann rokaðist upp og vildi vera jafnguði svo honum var varpað niður til heljar og með honum fjall þriðingur af engla skaranum. Við fall Lúsifers umbreytist hans fagra eðli í hið fjórfalda eðli við illskunar sem Satan djöfull höggormur og dreki. Efesusbréfið sjötti kafli nefnir eðli Lúsifers eftirfarandi sem tignir, völd, heimstrotna þessa myrkus og anda veru vonskunni í himingeimnum. Lúsifer öflugur blekkingameistari en hann aðeins sköpuvera sem getur aðeins verið á einum stað í einu. Því hann með mismunandi sterka herflokka af illum englum sem þjóna honum. Óvinurinn hefur það markmið að standa gegn sannleikunum, ræna sannleikunum úr hjartafólks og afbaka sannleikan og að fella hennar kristnu í sinn til þess að fjötra þá. En góðu fréttirnar eru, við þurfum ekki óttast hann því drottinn Jesús hefur sigrað allt og hefur allt vald á himna og jörðu. Sangan 20. kaflónum í opinberunabókinni er þetta fjórfalda eðli Lúsifers bundið á samt hinu föllu englaherr hans og þeim kastaði í undirdjúpin í byrjun 1000 ára ríkisins. Það sem drottin okkar Jesús frelsar okkur frá er að lifa eftir heimsandanum undir höfðingjadómi Lúsifers og frá holdu okkar sem hið sindu og eðli. Páll kalla þá sem lúta heimsandanum og Lúsifer og vilja holsins reiðina börn. En gríska orðið fyrir reiði er apeitemia sem þýðir vantrú, óhlýðni og uppreist. En förum nú í næstu vers 4 til og með 9 sem tala lausnina frá þessu illa valdi. En Guð er auðugur á miskunn. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjöra vora, af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinhæðu með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Þar af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Það er ekki yður að þakka það í Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þetta er mögnu vers. Drottin fyrir sína miklu miskun og kjærleika gefur okkur frelsisverki fyrir náð. Við vorum allir dauðir vegna syndar vorar. En endurlífgun er með Kristi. Við höfum fengið nýtt líf í Kristi og þeim sem taka við syni Guðs hefur verið búin ákveðin staður fyrir hvern og einn í himinhæðum með Kristi eilíð. Það er frábært að eiga himneskan bústað sem sérstaklega mertur okkur. Við erum hólp

gripin af náð fyrir trú og Krist. En hvað náð? Náðin áhrif Guðs og hjart okkar og við endurspeglum þessa náð með þakklæti tilbaka, þar að segja ef náðin nær inn í hjart okkar. Náðin stórkostleg gjöf Guðs sem birtist okkur á margan hátt, en hefur það alltaf að markmiði að leysa okkur, færa okkur nær Guði og breyta okkur frá dýr til dýrðar. Það ekkert sem við gerðum eða þurfum að gera nema að taka móti henni stórkostlegri gjöf Guðs í trú. Vá, hvað þetta magnað! En nú skulum við hérna hlusta á lagið Come as close as you want með Misty Edwards áður við höldum áfram með Efesusbréfið.

þótt foreldrar okkar hafi ekki planað okkur, þá hefur okkar himneski faðir planað okkur og með áætlun til blessunar og til heilla fyrir einn og sérhvern. Heyrum hvað drottinn segir í Davíðssálmi 139 í versi 14 til og með 16. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér eru þér eigi hulin, þegar ég var gjörður í leyni, myndaður úr djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni, ævitaðar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Við erum öll undursamlega sköpuð og sem smíkvus, höfum við hvert og eitt ákveðin tilgang fyrir með líf okkar. Faðirinn hefur skrifað niður fullkona áallun fyrir okkur, áður en við vorum getin í tímanum og komum út á móðurskauti. Það okkar að leita Guðs með í huga áallun og tilgang Guðs fyrir líf okkar. Þegar við frelsumst mun þessi áallun Guðs lifna við innra með okkur og við munum finna nýja löngun til að starfa fyrir drottinn. Því að það vilji Guðs að við leggjum stund á þau góðu verk sem hann hefur áður fyrirbúið okkur til handa. Stundum sýnist okkur tilgangur eða það verk sem drottinn hefur falið okkur vera okkur ofviða. En hann hefur gefið okkur alla þær himnesku gjafir og hæfileika til að framkvæma verkið. Hæfileikar og gjafir okkar kom oft ekki ljós fyrir við stígum fram í trú og byrjum á verkinu. Við vorum búin til á Guði og fyrir Guð. Að fókusur á okkur sjálf mun aldrei opinbera okkur tilgang með líf okkar. Að ná árangri í lífinu og uppfylla tilgang Guðs með líf okkar er ekki sami hluturinn. Við getum náð persónulegum markmiðum okkar og orðið ofan á í lífinu en samt mistar áallun Guðs fyrir líf okkar. Þetta byrjar allt með Guði. Í Kristi finnum við hver við erum og hvað við eigum að lifa fyrir. Löngu áður en við heyrðum drottinn þá hefur hann hort á okkur. Hann hefur útvalið okkur til ákveðna verka og allt hefur verið lagt í okkur til að ljúka þessu verki. En hvernig finnum við þessa mistar áallum Guðs fyrir líf okkar? Í fyrsta lagi, við uppgötum það með samfélaginu við Jesú Krist. Í öðru lagi, Guð hugsaði okkur löngu áður en við fórum að hugsa hann. Guð hafði það úthugsað áður en við urðum til hér í tímanum. Við getum valið starfsferil, skólagöngu, maka, tómstundar, iðju og margt fleira í lífinu en við getum ekki valið áallun Guðs fyrir okkar líf. Og í þriðja lagi, áallun lífs okkar er hluti af starri alheims áallun sem Guð hefur hannað fyrir eilíðina. Það að þekkja tilgangsinn einfalda líf okkar. Það sýnir okkur hvað við eigum að gera og hvað ekki. Við förum að spyrja okkur hvort þetta sem við erum að gera núna sé að hjálpa okkur að ná markinu sem Guð hefur sett fyrir okkur. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur einbeitingu í lífinu. Ef við viljum láta líf okkar skipta máli, þá skulum við vera einbeitt á áallum Guðs. Ljós í einu brennidepli eins og leysigeisli getur skorið stál. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur hvatningu í lífinu. Það gefur okkur ástríðu, orku og gleði. Það eru tilgangslausu athafnir okkar sem að stela orku, gleði og styrk okkar. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur tilbúin fyrir eilíðina. Við erum ekki sett hér á jörðu til að láta byggja minnismerki fyrir okkur, heldur erum við sett hér til að undirbúa okkur fyrir eilíðina. Þegar við komum inn í eilíðina verðum við fyrst spurði hvað við höfum gert í afstöðu okkar til Jesú Krist. Síðan hvað við höfum gert við líf okkar fyrir hann. Hvernig við höfum notað hæfileika, andlega gjafir okkar tækifærin orkuna, sambönd okkar við aðra og fleira sem Guð hefur gefið okkur. Við erum mótu til að þjóna Guði. Þegar Guð gefur verkefni þá gefur hann okkur það sem þarf til að framkvæma verkið. Og við getum sagt að við erum eins og fimm strengja harpa Guðs. Það sem að hver stafur í hörpunni táknar ákveðið. Háið
táknar hæfileikan okkar

hvað liggur vel fyrir okkur að gera. Sumir eru með tónlistarhæfileika, aðrir eru með hæfileika til að smíða og svo framvegis. Aðið eða ástríðan er löngunin sem í okkur er. Og þar þurfum að læra að hlusta á hjart okkar, það sem gefið að Guði inn í hjart okkar. Errið í hörpunni reynslan og öll eigum við mismunandi reynslur og þessar reynslur þar mót okkur. P-ið persónuleikin, hvað drífur þið áfram? Hvaða mat elskar þú? Hvernig tónlist hlustar þú á? Hver eru áhugamál þín og svo mætti lengi telja? Og síðasta í hörpunni a-ið, andlega gjafir. Og það einmitt þessar gjafir Guðs, sem að, eins og gjafir heila sanda, sem að við getum nota til þess að starfa í Guðsríkinu. En það sem mikilvægt að vera sáttu við sína köllun og við það sem Guð hefur útlutað okkur, því drottin veit alltaf hvað best fyrir okkur. Munið að Guð notar ófullkomi fólk, því ef hann myndi bara nota fullkomi fólk myndi ekkit verða gert. Eins og orguð segir, mátturinn fullkonast í veikleika. En nú skulum við lusta á lagið, The Anthem, af geisladisknum Awakening með Jake Hammington.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Jæja, kæru hlustendur, við ætlum að halda áfram. Næst tökum við fyrir 11. og 12. vers í öðrum kaflanum í Efesusbréfinu. Lesum nú. Þér skuluð því minnast þessa. Þér voru forðum fættir heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir af holdi með höndum manna. Sú var tíðin er þér voruð án Krist, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þér stóði fyrir utan sáttmálana og fyrirheiti Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Í þessum vessum þá minni Páll Efesuskirkjun á hvað þeir voru forðum, sem heiðingjar án Krist, útulokaði frá þegnrétti Ísraelsmanna, stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heitt Guðs. Þar að segja þeir voru vonlausir og guðvana í heiminum. Þetta er ekki smá svört lýsing hversu vonlausir þeir voru án Krist. Efesusbúar voru að mestu heiðingar sem tilbáðu skurgoð en það voru líka meðal þeirra umskornir gyðingar sem áttu sáttmála Abrahams. Í kirkjunni í Efesus voru flestir forðum sem hefðu verið heiðingjar, en það voru líka gyðingar sem hefðu tekið trú á Krist. Og þeir eru sem sagt kallaðir messíaskir gyðingar. Höldu nú áfram með vers 13 til og með 18. vers. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjallægir orðni nálægir í Kristi fyrir blóð hans, því hann er vor friður. Hann gjörði báða að einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapi milli þeirra, með líkama sínum, afmáði hann lögmálið með boðurum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýja mann úr báðum. Í einu líkama sætti hann það báða við Guð og krossinum þar sem hann deytti fjandskapin og hann kom og boðaði frið í þau sem fjallægir voruð. Og frið hinum sem nálaðir voru, því að fyrir hann eigum við hvori tveggja aðgang til föðurins í einum anda. Þetta eru mögnu fyrirheit, þar sem Jésús Kristur tengdi heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham með dauða sínum og krossi. Þeir voru fjallaðir og vonlausir en fyrir blóð Jésú Krist

eru þeir nálaðir og eiga frið við Guð. Blóð lamsins er magnað og það hreinsa burt syndir okkar, það dregur okkur nær Guði, það gefur okkur frið við Guð. Blóðið er yfirnáttúrulegu kraftur fyrir börn Guðs og það er eins og innsigli konungsins á okkur allt í kring sem lýsir út í andaheiminn að við séum hrein og tilerum konungi konunga og drottni drottna. Þetta er magnað. Drottin hefur með dauða sínum og krossi tekinu um veginn sem aðskildi heiðingjana og gyðingana. Eftir krossdauða og upprisu Jesu Krist teindi hann heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham. Þeir sem hafa valið að taka trú á Krist eru eins og greina sem hafa verið grættir á olíuviðin og fá næringu sína frá rótinni sem Kristur. Hina náttúrulega greinar olíuviðarins eru gyðingarnir, en Rómverjabréf 11. kafli, vers 13 til og með vers 25 fjallaði þennan sannleika, það sem gyðingar vegna vantróa sinnar hafa verið brotnir af. Gyðingarnir eru hinir útvöldu olíuviða greinar sem og hve miklu fremur munu þessar náttúrulega greinar verða grættar við eigin olíuvið. Fyrir sexdagastríði 1967 voru mjög fáir messíaskin gyðingar eða um 2000 í öllum heiminum sem trúðu Jesús sem messías. Þegar Jerúsalem var yfirtekið í lok sexdagastríðsins var vakning meðal gyðinga víðsvegar heiminn og í dag skipta þeim hundruðum þúsunda og í Bandaríkjunum eru þeir yfir 1 milljón sem viðurkenna Jesú sem messías. Lesa nú næstu vers 19 til og með 22. Þess vegna eru þér ekki fram að gestir og útlendingar, heldur eru þér samþegnar en heilugu og heimamenn Guðs. Þér eru bygging sem hefur að grundvelli postuluna og spámennina, en Krist Jesús sjálfan að hyrningasteini, í honum öll byggingi samantengt og vex svo að hún verður heilagt musteri í drottni. Í honum eru þið líka bústaðar handa Guði fyrir anda hans. Amen. Við erum bygging sem hefur Kristi Jesú að hyrningasteini. Eftir að hafa fæðst í Kristi er kirkjan í Efesus hluttakandi í sáttmála Abrahams. Þeir sem voru heiðingjar eru ekki lengur gestir og útlendingar, heldur eru þeir grættir við rótina á olíuviðnum sem Jesús Kristur. Þeir eru síðan hvatti til að byggja sín andlegu byggingu með grundvöll postuluna og spámannana en þungamiðan inn Jesús til að þeir geti verið bústaður fyrir anda Guðs. Akkur er nefni Páll aðeins 2 embætti af 5-földu þjónustunni sem eru postul og spámaður sem grundvöllu kirkjunar en sleppi trúboðunum, hirðirinnum og kennaranum. Postulinn og spámaðurinn eru með það fram yfir hinn embættin að sjá og heyra hvað drottinn ætlar að gera næst fyrir kirkju sína til að þess að byggja hann upp. Postular eru frumkvöðlar sem koma með gegnubrot og leiða fólk inn á nýja slóðir. Þeir finna leiðina gegnum frumskó, mannlegra hefða og finna aðferði til að sigra. Spámennirnir eru eins og augun á líkama Krist, þeir sjá sýnir og heyra röddu Guðs fyrir kirkjuna. En síðan er það trúboðin, hirðirinn og kennarinn sem að viðhalda þessum sannleika sem að hefur opinberast fyrir postula og spámenn. En Jesús Kristur verður að vera hirðningasteinn fyrir kirkjuna. Og hvað er hirðningasteinn? Í dag eru hirðningasteinar aðeins tákrænni vegna að breyta byggingarhátta. En á dögum Páls var hirðningasteinninn mikilvægasti steinninn í byggingunni. Hyrningasteinninn var hornsteinn sem var notaður til þess að byrja að byggja bygginguna. Hornsteinninn var lagður fyrstur og hann var verið nákvæmur og réttur því að byggingin var lögð rétt eftir honum. Grundvöllurinn eða hyrningasteinninn verður að vera Jesús Kristur því annars erfiðum við til einskis og byggjum á sandi en ekki á klettinum Kristi. Nú höfum við lokið við kafla 2

0: í Efesusbréfinu og í næsta þætti þá förum við í kafla 3 í Efesusbréfinu og ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag og bið þess að náð og friður Drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 9. kafli. Og 5. engillinn básúnaði. Þá sá ég stjörnu er fallið hafði af himni ofan á jörðina og henni var fengin lykillinn að brunni undirdjúpsins. Og stjarnan lauk upp brunni undirdjúpsins og lagði þaðan reyk eins og frá stórum bræðsluofni. Og sólin og loftið myrkvaðist af reyknum úr brunninum. Út úr reyknum komu engisprettur á jörðina og þær fengu sama mátt og sporðdrekar jarðarinnar. Og sagt var við þær að eigi skildu þær spilla grasi jarðarinnar né nokkrum grænum gróðri né nokkru tré, engu nema þeim mönnum sem ekki hafa innsigli Guðs á enni sér. Engisprettunum var ekki leyft að deyða þá, heldur skildu þær láta þá kveljast í 5 mánuði. Undan þeim svíður eins og undan sporðdreka er hann stingur mann. Á þeim dögum munu mennirnir leita dauðans og ekki finna hann. Menn munu þrá að deyja en dauðin mun forðast þá. Engisbretturnar líktust hestum búnum til bardaga. Á höfðinu báru þær eitthvað sem líktist kórón úr gulli og ásjónur þeirra voru sem ásjónur manna. Þær höfðu hár eins og konur

0: og tennur þeirra voru eins og í ljónum. Þær báru eins konar járnbrynjur og vængjafiturinn frá þeim var eins og vagnagnýr þegar margir hestar bruna fram til bardaga. Þær hafa hala og brodda eins og sporðdrekar og í hölum þeirra býr máttur þeirra til að kvelja menn í 5 mánuði. Engill undirdjúpsins er konungur þeirra. Nafn hans er á hebresku Abaddon og á grísku heitir hann Apollyon. Fyrsta pláan er liðin hjá. Enn koma 2 aðrar eftir þetta. Og 7. engillinn básúnaði. Þá heyrði ég rödd eina frá hornunum á gullaltarinu sem er frammi fyrir Guði. Og röddin sagði við 7. engilinn sem hélt á básúninni: Leys þú englana 4 sem bundnir eru við fljótið mikla Efrat. Og englarnir 4 voru leystir. Þeim hafði verið haldið búnum til þessara stundar, þessa dags, þessa mánaðar og þessa árs, til þess að deyða 3rd manna. Ég fékk að heyra fjölda riddarasveita þeirra. Tala þeirra var 20,000 10,000. Ég sá líka í síninni hestana og þá sem riðu þeim. Þeir höfðu eldrauðar, svartbláar og brennisteins gular brynjur og höfuð hestana voru eins og ljónshöfuð. Af munnum þeirra gekk út eldur, reykur og brennisteinn. Í þessum 3 pláum, eldinum, reyknum og brennisteininum sem út gekk af munni þeirra fórst 3rd manna. Því að vald hestana býr bæði í munni þeirra og í töglum þeirra, því að tögl þeirra eru lík höggormum, eru höfuð á þeim og með þeim granda þeir. Þeir menn sem ekki fórust í þessum pláum létu samt ekki af breytni sinni og vildu ekki hætta að tilbyðja illu andana og skurðgoðin úr gulli, silfri, eyri, steini og tré sem hvorki geta séð, heyrt né gengið. Ekki létu þeir heldur af manndrápum sínum og töfrum, frillu lífi sínu og þjófnaði.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Elsku drotti viltu friða mig Góði guð getur við gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi Hugsa það alla mótna meðan ég byðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár Feldi tár og eftir tári sem að breyta

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Lofið drottinn, ákalli nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: release from in the morning.
1: Herðu, vertu stilltur. Rétt stilltur á lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

0: release from in the morning.
1: Herðu, vertu stiltur. Rétt stiltur á lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

0: Næsta dagskrá upptaka af samkomu í Smárakirkju á sunnudaginn fyrir viku síðan.
1: Jæja, rísum að fætur og langur í dag saman. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord.

auðvitað við ætlum að lofa guð í dag í anda og sannleika versdagsins eða verði ekki fégráðugur en látið ykkur nægja það sem þið hafið guð hefur sjálfur sagt ég mun ekki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig Hann

sagt þetta við okkur og við erum að treysta honum því að hann fer aldrei á bak orða sinna, halleluja, Hebreabreið 13. En við ætlum að lofsyngja Guð í dag, má ég heyra amen? Við ætlum að gefa honum dýrðina, við ætlum að fá nýtt í dag frá honum í orði hans, halleluja.

Jesus, halleluja. Trílíku dagar til að fá að lofa Guð, maður ég heyra amen. Takk, Jesus, the king is in the room.

Jesus, halleluja. Takk Jesus, hann er trúfastur, má ég heyra amen. Það er svo magnað að geta komið í hús hans og lofað hann í öllum kringustæðum. Og í dag erum við með frábæran gest og við ætlum að heyra í honum eftir sem að ég hlakka mikið til og ég veit að þið gerir líka. En við ætlum að eins að lofa okkur meira, halleluja.

Þannig Jesús, halleluja. Takk Jesús. Drottin okkar dýrður.

Amen, amen, amen. Drottinn dýrðar. Ég vil vera nærri þér. Við höfum verið að fara svona hægt í ritninguna varandi hvað er að gefa og taka samskot. Og það er ekki til að búa til einhverja pressu, heldur til að skapa skilning. Og þegar við maður sér hvernig Nýja testamentið setur þetta atriði upp, þá áttu okkur á því að þetta snýst ekki fyrst og fremst peninga, heldur líf. Í Galatabréfinu 6. kafla, þá byrjar Páll ekki bara og segir, gefið núna. Hann byrjar 6. kaflan á að segja, leiðrétti með hóvarð, beri hvers hann að spyrðar. Svo segir hann, sá sem uppfræðist í orðinu, veiti þeim hlutdeild í öllum gæðum, þeim sem uppfræðir. Þetta er allt í sama kaflanum. Og takk ég eftir, þetta er ekki viðskipti, þetta er ekki eitthvað kerfi, þetta er sameiginlegt líf. Og grískan nota orðið koinonía. Að við hjálpum hvort öðru að bera áfram það sem Guð er að gera í líkama Krists. Og svo kemur hérna mjög mikilvægt. Hann segir, villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Og stundum hefur fólk heyrt þetta eins og einhver svona andlegt velmögunar fjárfestingakerfi. En það er bara ekki samhengi textans. Samhengið er að bera byrðar, gera gott, að hjálpa hvert öðru áfram. Það er samhengi textans. Páll er að tala hvað mótar hjartað og lífið sem vex út frá því sem við sáum í. Það er samhengi. Síðan segir hann, þreytust ekki að gjöra það sem gott er. Þannig að þetta er lífstíll, ekki vandræðilegt augnablik. Og af því að það er 10. maí í dag, þá förum við í orðskviðina 10. Og það er alveg merkilegt hvað er passa flott inn í þetta. 16. versi segir, afli eða vinna hins

0: réttláta verður til lífs. Gróði hins óguðlega til syndar. Afli réttláta verður til lífs. Ekki bara í neyslu, ekki bara til að safna upp, heldur til lífs. Líf sem flæðir áfram. Svo segir hann í 21. versinu, varir hins réttláta fæða marga. Þetta er falleg mynd. Guð gefur sum orð til að næra, hugga, kenna, visku, styrkja og við sem njótum þess fáum að taka þátt í að bera þetta áfram. Ekki af skyldu, heldur af lífi. Því að við erum að heiðra orðið sem hefur fætt okkur. Við erum að styðja þá sem bera það áfram. Svo kemur þessi djúpa setning, blessun drottins hún auðgar. Raunverulegur auður eða auðlegð er ekki bara að safna það sem að kemst fyrir hjá okkur, heldur það sem Guð fari að láta flæða í gegnum okkur. Þess vegna er þetta mjög auðvelt að breyta peningum í vígi, eins og orðskviðin segja, auður ríks manns er honum öflugt vígi. Stronghold. It's actually, the meaning is that your money becomes your stronghold. You can't go anywhere because it you have a wrong understanding of what it's for. Svo við höldum rosa fast, byggjum varnamur að verndum okkur, en ríki Guðs verður blessin, það er öðru sig, það verður flæði, ekki vígi. Og þetta tengir svo sterkt því sem við höfum verið að tala um, munið þessa setningu, að hjarta okkar er ekki til sölu á markastorgi aðstæðna. My heart is not for sale. On the market of circumstances. Það er ekki til sölu. Það er ekki stjórnað á skorti og ekki af ótta, heldur mótað á trausti. Þannig að þegar við gefum núna, þá er þetta bara ekki fjármagn sem er að skipta um hendur. Þetta er líf sem er að flæða áfram í líkama Krists. Þannig kennir Nýja testamentið þetta. Engin pressa. Þeir eru velkomna að taka þátt og kynnast Guði á þennan hátt. Amen. Faðir, við þökkum fyrir að orð þitt er lifandi og kröftugt og það er að kenna okkur og móta hjarta okkar. Ég byggum að blessa einn og sérhvert sem að gefur hér í dag og ég byggum að blessa líf þeirra áframhaldandi inn í vikuna. Mættu vera velvildun og velvild, tækifærun og tækifæri og drottin ég byggðis að þessi fórn mætti vera mikilvirk í Guðs ríkinu í Jesu nafni. Amen.
1: Amen. Skulum halda fram að lokuð þegar við gefum.

sem mun syngja heilagur, heilagur, heilagur. Rísum á fætur og lyftum höndum okkar til drottins og gefum honum dýrðina.

Hann er svo innilega heilagur, halleluja. Takk, Jesús, fyrir hver þú ert. Heilagur drottinn. Syngjum eitt lag í viðbót. Við þekkjum þetta öll. Þetta er goodness of God.

0: Við erum líka að byrja. Takk, Jesús.
1: Amen.
0: Þetta var hinn að segja þér.
1: That is not a song. No, it's coming.
0: No, it's not a song.
1: Yeah. I'm so sorry.
0: No,
1: I messed it up for you.
0: Það síðasta lagið af fyrsta lagið. Work is the lamp, já, í Gipi. Bara spila það fram með, já, einmitt. Takk, Jesús. Ok.
1: Sorry. Come on, Hilma.
2: Thank you. Thank you very much.
1: Whoa, whoa, whoa.
2: Whoa, whoa, whoa.
1: Whoa.
2: Whoa.
1: Whoa.
0: Okay. It's a play, bro. This year.
3: Thank you, Jesus. Amen.
0: Kannski bara, já, kannski tæk þetta bara, já. Í þetta, svo þessi að við textum. Þurfum ekki að, já.
1: Thank you for the cross.

0: celebrating.
1: Það er eins og englarnir bara fagni.
0: Hallelujah. The Lord loves when we emphasize on the cross.
1: Drottinn hann elskar þegar við leggjum áherslu
0: á krossinn. You know, the cross cost him everything.
1: Krossinn kostaði hann allt.
0: And when you appreciate that.
1: Og þegar þú lærir að sjá velþóknunni í því.
0: Giving thanks to the Lord for that.
1: Og þá máttu þakka drottinn.
0: Then God rejoices.
1: Og Guð hann fagnar líka.
0: Amen. But I'm going to ask you this question.
1: En ég ætla að spyrja þig þessa spurninga.
0: What cross are you carrying?
1: Hvaða kross ert þú að bera?
0: Because there are two crosses.
1: Af því að það eru tveir krossar.
0: It is the cross of Christ.
1: Það er kross Chris.
0: And his cross.
1: Og hans kross.
0: You cannot bear. You cannot carry.
1: Þér eru megn að bera hann.
0: You are not called to carry his cross.
1: Þú ert ekki kallaður að kollu til að bera krossan.
0: He did that alone.
1: Hann gerði það einn og sér.
0: And he did it not for himself.
1: Og hann gerði það ekki.
0: He did it for you.
1: Fyrir sjálfa sig. Hann gerði það fyrir þig. Það er kross Jesu Krist.
0: But then we have your cross.
1: Síðan er það þinn kross.
0: And we're going to talk about both.
1: Og við ætlum að tala báða þessa.
0: Because you also have a cross.
1: Því að þú hefur líka þinn kross.
0: Or an opportunity to carry your cross.
1: Eða tækifæri til þess að bera kross.
0: And we're going to talk about what that means.
1: Og við ætlum að tala hvað það þýðir.
0: And what it doesn't mean.
1: Og hvað það þýðir ekki.
0: If you feel that this is a wrong message for you, please leave now. Because this is the message.
1: And
0: you said, I don't want to hear that. Please leave now. Okay, nobody left. Great.
1: Okay,
0: the Gospel of Mark, chapter
1: 8,
0: in verse
1: 34,
0: Jesus called the crowd to him.
1: Hann kallaði til sín mannfjöldan
0: together with his disciples
1: ásamt lærisveinu sínu.
0: And he said to them,
1: og hann sagði við þá,
0: whoever wants to follow me,
1: hver sem vill fylgja mér,
0: must deny his wife,
1: verður að afneita eiginkonu sinni.
0: Did he say so?
1: Sagði hann þetta?
0: No. He said, whoever wants to follow me,
1: sá sem vill fylgja mér,
0: must deny himself.
1: Verður að afneiti sjálfum sér.
0: I know that you have prophetic fingers with you.
1: Ég veit að þið eru með svona spámalega putta með ykkur.
0: Just take your prophetic fingers.
1: Takið bara spámalega puttana.
0: And wave them in the air.
1: Og veifið þeim svona í loftið.
0: Do some prophetic stuff with your fingers.
1: Þetta er svona spámalega aðgerð með puttunum.
0: And then you do it. This is serious.
1: Þetta er mjög alvarlegt.
0: And then you take those fingers.
1: Og síðan tekur þessa putta.
0: And you point at yourself.
1: Og síðan bendur á sjálfa þig.
0: And then you say.
1: Og síðan segir du.
0: After me.
1: Eftir mér.
0: These two prophetic fingers.
1: Þessir tveir spámalegu puttar.
0: Are pointing at a certain person.
1: Er að benda á ákveðna manneskju.
0: And this person.
1: Og þessi manneskja.
0: Then you do like this. Not this person.
1: Ekki þessi manneskja.
0: This person.
1: Þessi manneskja.
0: Not this person.
1: Ekki þessi manneskja.
0: And not this person.
1: Og ekki þessi manneskja.
0: This person.
1: Þessi manneskja.
0: Jesus is talking to this person.
1: Jesus er að tala til þessarar manneskju.
0: When he said himself.
1: Þegar hann sagði megin orðum.
0: He means this person.
1: Þá meinar hann þessi manneskja.
0: Hallelujah. It is easy to do that in a meeting.
1: Það er auðvelt að gera þetta á samkomu.
0: It's a totally different thing in real life.
1: Þetta er allt annað í lífinu.
0: Oftentimes we point fingers to everyone.
1: Stundum erum við alltaf að benda á alla aðra.
0: Except ourselves.
1: Nema okkur sjálf.
0: I recall the last time I was here that I was so angry that it was a smell following me.
1: Ég man svo eftir ég sagði frá okkur síðan að það var einhver lykt sem að var alltaf elta.
0: Wherever I went.
1: Hvert sem ég fór.
0: There was a smell.
1: Og þá var þessi ólykt.
0: And I was angry.
1: Og ég var bara reiður.
0: I used to be angry.
1: Ég var vanur að vera reiður.
0: Sometimes.
1: Stundum.
0: But not now because I'm crucified.
1: Ekki nei lengur því að ég krossfestur.
0: But I used to be angry.
1: En ég var vanur
0: að vera reiður.
1: Ég sagði börnum mín.
0: What have you done?
1: Hvað hefurðu gert?
0: I have said to you,
1: ég búin að segja þig,
0: you cannot fart in the car.
1: Það bannað að prumpa í bílum.
0: Prumpa, you cannot prumpa í bílum.
1: Það bannað að prumpa.

0: puppy pillow.
1: No. No, Daddy, we didn't do that.
0: Nei, pappi, við gerðum ekki slíkt.
1: And then I turned to Marie.
0: Og síðan snýði að Marie.
1: Marie?
0: Marie?
1: What have you done?
0: Hvað hefur þú gert?
1: She just stared me down.
0: Og hún bara starir mig niður.
1: So I
0: niður.
1: Quickly stopped that.
0: Og þannig ég hætti því.
1: Came in to buy, to pay for the gasoline.
0: Síðan fer, ég á bensinstöðin að borga fyrir bensinni.
1: And it was a stench.
0: Og það er bara, ólíkt þarna á bensinstöðu.
1: I will never fill up my car here again.
0: Ég ætla aldrei að taka bensín á þessari stöðu aftur.
1: It stinks.
0: Þetta bara ólíkt.
1: And I even came to church.
0: Og ég kom í kirkjuna.
1: And we were standing in the worship.
0: Og við stóðum þarna í miðri lofgjörð.
1: Worshipping the Lord.
0: Lofandi drottinn.
1: And that stench.
0: Og þessi ólíkt.
1: Hit me.
0: Snerti mig aftur.
1: So I look at the worship leaders.
0: Og ég horfi hérna á þá sem eru að leiða lofgjörðina.
1: What have you done?
0: Hvað hafði ég eiginlega gert?
1: And then I heard a little voice.
0: Og síðan heyrði ég svona hljóða rödd innra með
1: mig. Or I had a thought.
0: Eða hafði svona hugsun.
1: Look under your shoe.
0: Kíkt undir skóna hjá þér.
1: And I reached my shoe up and I had this big turd.
0: Og það var þessi bara hundaskítur undir hælnum.
1: Wherever I went,
0: og hvert sem ég fór,
1: the smell followed.
0: Og þá elti ólyktin mig.
1: But I tried to blame everybody else.
0: En ég var í því að kenna öllum
1: öðrum. Except myself.
0: Nema
1: I was the one that was carrying this smell.
0: Ég var sá sem bar þessa ólykt.
1: And this symbolizes how people are.
0: Og þetta svona dæmi hvernig fólk
1: er. You know, it started in the garden.
0: Það byrjaði í garðinum.
1: And you know, when God came and man immediately started to blame the woman.
0: Og þar byrjaði maðurinn leið að kenna konunum allt saman.
1: And I understand that.
0: Ég skil það mjög vel.
1: Oftentimes it is the woman.
0: Og það svo oft sem það bara kona.
1: But not this time.
0: En í þetta skipti.
1: Because the woman.
0: Af því að kona.
1: Did not receive the blame.
0: Hún meðtók ekki í skömmuna.
1: She used her prophetic finger.
0: Hún notaði spámala puttan.
1: Pointed to the snake.
0: Og bent á snákin.
1: There is a snakey here.
0: Þetta snáknum að kenna.
1: No reason. Of course we eat fruit when we have a snake.
0: Auðvitað borðum við ávöxt þegar snákur.
1: That's the first thing I think about.
0: Það bara fyrsta sem ég hugsa um.
1: When I see a serpent.
0: Þegar ég sé höggorm.
1: I need to eat something.
0: Þá þarf ég að borða eitthvað.
1: I need to eat the fruit.
0: Þá þarf ég að borða ávöxt.
1: Don't you understand that, God?
0: Skilur þetta ekki, Guð?
1: She blamed others.
0: Kenntu öðrum
1: You see, this we have it with us.
0: Þetta svo innbyggt í okkur.
1: And it sometimes takes a long time for the Lord.
0: Og stundum það tekur þetta Guð langan tíma.
1: To help us to point the fingers at the right direction.
0: Að hjálpa okkur að benda í rétt átt.
1: Because we are so afraid.
0: Þegar við erum svo óttaslegin.
1: Of a word called guilt.
0: Orð sem heitir sektarkennd.
1: We have so much problems with that word.
0: Við erum í vandamálum með þetta orð.
1: We try to blame shift all the time.
0: Við erum alltaf að færa sökina á eitthvað annað.
1: I'm not talking about the Eskimos now.
0: Ég ekki að tala Eskimóna núna.
1: It's easy to blame them.
0: Það auðvelt að kenna þeim.
1: Because you never met them.
0: Þegar þú hefur aldrei hitt á.
1: But I'm not in Eskimo land now.
0: En ég ekki í Eskimo landi núna.
1: I'm here in Reykjavík in Iceland.
0: Ég hérna í Reykjavík Íslandi.
1: And there is some connection with my sermon and you.
0: Og það eitthvað tenging við ræðuna mína og þig.
1: I don't preach to the Chinese now.
0: Ég ekki að predika til kínverja núna.
1: I preach to you.
0: Ég að predika til þín.
1: There is a connection.
0: Það eitthvað tenging hérna.
1: I'm not preaching to your wife now.
0: Ég ekki að predika til konuna þína núna.
1: Because she is not here.
0: Því að hún ekki hérna.
1: You are here.
0: Þú ert hérna.
1: There is a reason why this message comes.
0: Það ástæða fyrir því að þessi boðskapur.
1: It has something to do with you.
0: Því að þetta hefur eitthvað með þig að gera.
1: Because some people, they are like, the lights are on, but nobody's home.
0: Þau eru svona ljósin eru kveikt en engin heima.
1: They just sit there.
0: Og þau sita þetta bara.
1: But tonight,
0: en í kvöld,
1: we have pointed our fingers to ourselves.
0: Þá erum við búin að benda puttanum á sjálf okkur.
1: If anyone wants to follow me,
0: ef einhver vill fylgja mér,
1: he must,
0: þá verður hann,
1: deny himself.
0: Að afneita sjálfum sér.
1: Take up his cross.
0: Taka kross sinn.
1: And follow me.
0: Og fylgi mér.
1: You cannot follow Jesus.
0: Þú getur ekki fylgt Jesú.
1: Without the cross.
0: Án kross. Wow,

0: You have to have a cross.
1: Þú verður að hafa cross.
0: If you want to follow Jesus.
1: Ef þú ætlar að fylgja Jesu.
0: For whoever wants to save his life will lose it.
1: Þegar hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því.
0: But whoever loses his life for my sake and for the gospel's sake will save it.
1: Þegar hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins mun bjarga því.
0: And quickly now in the Gospel of Luke.
1: Og núna yfir í Lúkas guðspjall.
0: Chapter 9 and verse 23.
1: Í kafla 9 og vers 23.
0: This is the same thing, but he adds a thing here.
1: En þetta er sami atburðurinn, en aðeins öðruvísi orða.
0: He says, if anyone desires to come after me,
1: og þar segir hann, hver sem vill fylgja mér,
0: let him deny himself,
1: afneiti sjálfum sér,
0: take up his cross,
1: taki krossin,
0: daily,
1: daglega.
0: Say after me, daily.
1: Segir þetta eftir mér, daglega.
0: And follow me.
1: Og fylgi mér.
0: So we have two crosses.
1: Þannig að við erum með tvo krossa.
0: We have Jesus' cross.
1: Þú ert með kross Jesu.
0: And we have our own cross.
1: Og við höfum okkar eigin kross.
0: He says, his cross.
1: Hann segir nákvæmlega hér, taki kross sinn.
0: It's a personal cross.
1: Þetta er persónlegu kross.
0: I mean, I have my cross.
1: Ég á minn kross.
0: And you have your own.
1: Og þú átt þinn kross.
0: You cannot carry my cross.
1: Þú getur ekki borið minn kross.
0: I carry my cross.
1: Ég ber hann sjálfur.
0: But you see, a cross means certain things.
1: En krossin hann táknar ákveðið.
0: The Greek word for cross is stauros.
1: Gríska orðið fyrir kross er stauros.
0: And I mean, when Jesus said this the first time.
1: Og þegar hann sagði þetta í fyrsta skipti.
0: To the listener.
1: Fyrir áhörundu sína.
0: It was not like a symbol of jewelry that we have around our necks.
1: Þetta var ekki bara eitthvað svona eins og hálsmenn skraut.
0: Or a religion.
1: Eða eitthvað svona trúabræða
0: tákn. For them it was a place of shame.
1: Þetta var tákn skammar.
0: It was a death sentence.
1: Þetta var dauða dóm.
0: It was a place of total surrender.
1: Þetta var staður algjörra
0: uppgjafa. Or giving up your right.
1: Að gefa upp réttin.
0: To one's own life.
1: Fyrir eigin lífi.
0: It was not like a positive thing for them.
1: Þetta var ekkert jákvætt við.
0: When they listened to Jesus,
1: og þegar við hlustum á Jesu,
0: they saw crosses all over the place.
1: Þá sáðu krossa út allt.
0: Because it was the Romans.
1: Af því að þetta voru Rómverjarnir.
0: And they wanted to set examples.
1: Og þeir vildu gera svona.
0: So they were crucifying people.
1: Fyrirmynd.
0: Probably, you know, they did it for show.
1: Og þeir gerðu þetta til að sýna, til svona sem viður.
0: So it must sounded shocking.
1: Þannig að þetta hljómar mjög svona sjokkarandi.
0: For them to hear this.
1: Að heyra þetta.
0: Think about this.
1: Hugsið bara.
0: I have a cross around my neck also.
1: Ég líka með kross hálsmennum.
0: I love the cross.
1: Ég elska krossi.
0: Because for me it stands for something.
1: Af því að fyrir mig þetta táknar eitthvað.
0: But I'm walking around with a very brutal symbol.
1: En ég er að ganga með mjög svona ofbeldisfullt merki.
0: Something that kills.
1: Eitthvað sem að drepur.
0: Drepur. You see, so it must have been pretty shocking.
1: Þannig að þetta hlýtur hafa verið mjög sjokkarandi.
0: And you see, when Jesus talks about his cross,
1: þegar Jesus talar sinn kross,
0: and our cross,
1: og okkar kross,
0: it is a big difference.
1: Þá mikill munur.
0: Actually, it's a crucial difference.
1: Þetta alveg reginn munur.
0: In the Bible.
1: Í Biblíunni.
0: Those two crosses are related.
1: Þessi krossar eru eiga svona.
0: But they are not the same.
1: Þeir eiga svona samleið, en þeir eru ekki sömu.
0: If we confuse them,
1: ef við ruglum þeim saman,
0: we miss both the gospel.
1: Þá töpum við af fagnarinn.
0: And true discipleship.
1: Og sönnum lærisveina.
0: So we will not confuse them.
1: Lærisveina síð. Og þannig að við erum ekki að rugla þeim.
0: Do I go too fast?
1: It's okay.
0: I think about Hilmar. He was the first one that took me to Iceland.
1: Ég er að hugsa til Hilmas. Hann er sá fyrsti sem bauð mig til Íslands.
0: We were young and beautiful in those days.
1: Við vorum ungir og fallegir þá.
0: We are not young any longer.
1: Við erum ekki ungir lengur.
0: We are still beautiful though.
1: Við erum samt fallegir.
0: So thank you, Hilmar. You opened the way for me.
1: Þú opnaðir leiðina fyrir mig.
0: So if we confuse these two.
1: Þannig ef við ruglum þessu sama.
0: We miss the gospel.
1: Þá töpum við að fagnarinn.
0: And we also miss discipleship.
1: Og við missum að því að verða lærisveinar.
0: Now, what happened on Jesus' cross?
1: Hvað gerðist á krossi Jesu?

0: Jesus carried the sin of the world.
1: Jesus bar syndir heimsins.
0: He broke the curse of the law.
1: Hann braut bölvun lögmálsins.
0: He took sickness, lack and spiritual death upon himself.
1: Hann tók alla sjúkdóma og alla krankleika á sjálfan sig.
0: And there the judgment of guilt
1: og þar sem er dómur sektarinnar var settur.
0: And we have a reconciliation between God and humanity.
1: Og við eigum þessa, það búa sem sagt fyrirgefa okkur og það friðfæing sem hefur átt sér stað.
0: And Jesus won the victory over death and darkness and the devil.
1: Og Jesus sigraði myrkrið og dauða.
0: This is what Jesus did.
1: Þetta er það sem Jesus gerði.
0: This is his cross.
1: Þetta er krossinn hans.
0: And he himself bore our sins in his body on the tree.
1: Og hann bar syndir okkar í líkama sínum á krossinum.
0: No one else can do this.
1: Það er engin annar sem getur gert þvílíkt.
0: Jesus became our substitute.
1: Jesus varð sá sem var fórninn fyrir okkur.
0: That's why we love the cross so much.
1: Þess vegna elskum við krossin.
0: Because he did it for us.
1: Af því hann gerði þetta fyrir okkur.
0: He took my sins.
1: Hann tók mína syndir.
0: He took my curse upon himself.
1: Hann tók mína bölvun á sjálfan sig.
0: He broke the chain of the devil's influences on my life.
1: Hann braut hlekki djöfulsins og hans áhrifa.
0: He reconciled me with God.
1: Og hann gerði sáttargjörð við mig við Guð.
0: Through his shed blood on the cross.
1: Fyrir blóð krossins.
0: Now my cross,
1: ekki minn kross,
0: is the path of discipleship.
1: Minn kross er vegur lærisvinsins.
0: When Jesus said, take up your cross and follow me.
1: Þegar hann segir, takt upp þinn kross og fylgdu mér.
0: He is not speaking about saving the world.
1: Hann er ekki að tala að frelsa heiminn.
0: But to follow him.
1: Heldur að fylgja honum.
0: Hallelujah. My cross,
1: minn kross,
0: is about self-denial.
1: Fjallar sjálfsafneitun.
0: It's about obedience.
1: Hlýðni.
0: It's about faithfulness.
1: Trúfesti.
0: It is about the cost of belonging to Jesus.
1: Það kostnaðinn að fylgja
0: Jesus. And it is to die to myself.
1: Og það að deyja sjálfu mér.
0: That is my cross.
1: Það minn kross.
0: It is not redemption.
1: Það ekki endurlaust.
0: It is discipleship.
1: Það að vera lærisveinn.
0: The redemption Jesus stands for.
1: Endurlausn er það sem Jesus
0: stendur
1: fyrir. Minn kross
0: is to follow him as a disciple.
1: Fjallar að fylgja honum sem lærisveinn hans.
0: Here is the great difference.
1: Hér er reginmunurinn.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: saves.
1: Frelsar.
0: My cross,
1: minn kross,
0: transforms.
1: Umbreytir.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: atones for sin.
1: Hann friðfæing fyrir synd.
0: My cross,
1: minn kross,
0: crucifies the ego.
1: Hann krossfestir egoið á holdið.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: is one time experience.
1: Eitt skipti fyrir öll.
0: My cross,
1: minn kross,
0: is a daily walk.
1: Dagleg ganga.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: accomplished by Christ alone.
1: Aðeins fullnað af Jesu Kristi.
0: My cross,
1: minn kross,
0: carried by me together with Jesus.
1: Borin af mér með Jesu.
0: Jesus' cross,
1: kross Jesu,
0: purchased grace.
1: Hann kaupir eða heimtar náðina.
0: Purchased grace.
1: Hann kaupir náðina.
0: My cross,
1: minn kross,
0: responds to grace.
1: Bregst við náðinni.
0: It's a difference.
1: Það mikill munur.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We do not add anything to Jesus' cross.
1: Vi getum ekki bætt neinu við kross Jesu Krist.
0: And we do not carry our cross.
1: Og vi berum ekki okkar kross.
0: To earn salvation.
1: Til að egna sjálfbræði.
0: This is good preaching.
1: Þetta góð predikun.
0: We don't carry our cross to earn something.
1: Við erum ekki að bera okkar kross til þess að fá ykkur að
0: salvation, healing, deliverance.
1: Ekki hjálpbræði, ekki endurlausn eða lækningu.
0: His cross brings that to us.
1: Krossin hans færir okkur allt það.
0: We carry our cross.
1: Við berum okkar kross.
0: Because we have already been called by him.
1: Af því að hafi við þegar verið kölluð af honum.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen.
0: Salvation comes from his cross.
1: Hjálpbræði kemur frá hans krossi.
0: Not mine.
1: Ekki mínum kross.
0: We make no difference.
1: Vi gerum enga breytingu.
0: How big of a cross you will carry.
1: Hversu stóran kross þú berð.
0: When it comes to salvation.
1: Þegar kemur að hjálpbræði.
0: Your cross will never save you.
1: Þinn kross mun aldrei frelsa.
0: The only cross that can save you.
1: Eini krossin sem getur frelsa þig.
0: Is the cross where Jesus was hanged upon.
1: Krossin sem Jesu var hengdur.
0: That is the only

0: place
1: það er svo eini stað
0: where you can receive redemption.
1: Það sem þú getur meðtekið hjálpræði endurlaust. And
0: my cross,
1: min cross
0: unites me with him.
1: Sameinar mig honum.
0: It unites me with Christ.
1: Það sameinar, hann sameinar mig honum.
0: You see, when I chose obedience,
1: þegar ég valdi að hlýða,
0: when I chose love,
1: þegar ég valdi kærleika,
0: faithfulness,
1: trúfesti,
0: in difficulties,
1: í erfiðum kringumstæðum,
0: I share the path of Christ.
1: Þá ég að deila sama veg og Kristur
0: gekk. And then I can say,
1: og þá get ég sagt,
0: like Paul is saying,
1: eins og Páll segir,
0: I have been crucified with Christ.
1: Ég hef verið krossfestur með Kristi.
0: I have been crucified together with him.
1: Ég hef verið krossfestur með honum.
0: I nailed my life to his cross.
1: Ég neldi líf mitt á hans kross.
0: Hallelujah. That doesn't mean that I become a savior.
1: Það þýðir ekki að ég allt í einu orðin frelsari.
0: But that means something.
1: En það þýðir
0: nokkuð. What does it mean?
1: Hvað þýðir það?
0: It means that my old life
1: það þýðir að gamla lífi
0: loses its dominion over me.
1: Missir allan kraft yfir lífi mínu.
0: The only way for you
1: það eina leiðin fyrir
0: to get rid of that old man
1: til þess að losna undan þessu gamla manni
0: that is trying to take over to overtake you all the time
1: sem alltaf að reyna að stíga upp á dekk og taka yfir.
0: The only way
1: eina leiðin
0: is to crucify it.
1: Er að krossfesta.
0: We have so many hurted Christians.
1: Við erum með svo marga hrjáða kristna og særða.
0: Oh, they are being so hurt all the time.
1: Og þeir eru alltaf svo særðir.
0: Oh, he said so and so to me.
1: Æ, hann sagði þetta og þetta.
0: And now I'm so bitter.
1: Og nú ég svo
0: bitter. That's why I'm sitting here drinking beer all day long.
1: Þess vegna sit ég bara hérna í bjórdrykkjunni.
0: And this happened to me.
1: Og þetta gerist fyrir mig.
0: And people love to victimize themselves.
1: Og fólk elskar að gera sjálft sig á fórnalambi.
0: Oh, poor me, poor me. You see, but there is a cross.
1: And that is a cross.
0: That I don't have to walk around wounded any longer.
1: Þannig ég þarf ekki að labba stórskaðaður áfram.
0: You know why?
1: Af hverju?
0: Because the cross talks about death.
1: Af því að krossin talar dauða.
0: I am crucified with Christ.
1: Ég krossfestur með Kristi.
0: And when I crucify
1: og þegar ég krossfestur
0: myself
1: þegar ég krossfestur mig sjálfur
0: then those things die away from me.
1: Þá deyr allt annað frá mér.
0: If you are dead
1: ef þú ert dauður
0: you cannot be hurt.
1: Þá ekki hægt að særa þig.
0: If I mean I have killed many things in my life.
1: Ég hef drepið marga hluti í lífi mínu.
0: I've killed a lot of animals.
1: Fullt af dýrum.
0: You know, I don't like to do it, but sometimes I have to do it.
1: Stundum þá bara verði að gera þetta.
0: I've killed cats and rabbits.
1: Ég drepið ketti
0: og rabbits and dogs and stuff like that.
1: Hunda og alls konar.
0: You know, and you know when you kill something
1: þegar þú drepur eitthvað
0: it stops talking to you.
1: Þá hættir það bara að tala við þig.
0: If it begins to talk to you
1: ef það byrjar að tala við þig
0: when you killed it
1: þá hefur ekki drepið það.
0: Run.
1: Þá það hlaup í burtu.
0: Because it's not dead, you know.
1: Af því að það ekki dött.
0: A dead man doesn't talk.
1: En dauður maður talar ekki.
0: There is no bitterness in a dead man.
1: Það engin biturleiki í dauðum manni.
0: Nothing. It's dead.
1: Hann dauður.
0: And you understand where I'm heading now.
1: Og þú áttar að hvert ég að fara núna.
0: Because God wants you to be alive.
1: Þegar Guð vill að þú sért lifandi.
0: That's why he wants to kill what is killing you.
1: Þess vegna vill hann drepa það sem að drepa þig.
0: And what's killing you.
1: Og það sem að drepa þig.
0: You carry it with you tonight.
1: Og það þú dröslaðist með það hérna hingað í kvöld.
0: That is what the Bible calls the flesh.
1: Það sem Biblían kallar hold.
0: The carnal side of you.
1: Það þessi holdlega hlýða þig.
0: The old man.
1: Gamli maðurinn.
0: That you thought were dead in the baptism.
1: Þú hélst hann verið dauður þegar þú tókst niðurdrýðingaskýr.
0: But the sneaky little thing.
1: Þessi lúmski skratti.
0: Have learned how to swim, you know.
1: Hann hefur lært að synda.
0: Refuses, you know. The only thing that will bite, you know, on these things.
1: Og að eina sem virkar á þetta.
0: Is to bring it up on the cross.
1: Er að færa þetta á krossinn.
0: You cannot counsel your flesh.
1: Þú getur ekki tekið holdið í einhverra sálfræðiráðgjöf.
0: You know, some people, they go to therapists and all kinds of things.
1: Margir fara til therapist
0: for years, you know.
1: Í fleiri ár.
0: And the flesh loves it.

0: þetta, elskar
1: þetta. Oh, speak more.
0: Já, talaðu meira.
1: Oh, there are some hidden things in my life now.
0: Já, það er einhver hundir
1: hlutir. We're going to bring that up to the surface.
0: Já, við ætlum að færa það upp á yfirborðið.
1: And some people that you know, that if they don't find anything in themselves.
0: Og ef að fólk finnur ekki eitthvað í sjálfum sér.
1: They go back to the ancestors.
0: Og þá fara þær aftur í ættatöluna.
1: They dig up some old man from the 1800s.
0: Og grafa upp einhver gamlan mann frá 1800s.
1: He had this temper.
0: Hann var í vandræði með skapið.
1: Yeah, that's why I have this also.
0: Já, þess vegna ég líka með
1: þetta. And some people go even back to 200 years.
0: Og sumir fara alveg 200 ára aftur.
1: I'm traumatized.
0: Og ég var fyrir svo miklu áfalli.
1: Because 200 years ago.
0: Fyrir 200 árum.
1: They mistreated me, my people.
0: Og þá fóruðu svo illa með mitt
1: fólk. And now I'm sitting here today.
0: Og nú sit ég hér í dag.
1: I cannot have an ordinary job.
0: Og ég get ekki haldið almennilegu starfi.
1: Because I'm traumatized.
0: Af því að ég í áfalli.
1: Come on. You know what you need to do?
0: Í alvöru, vitið þið hvað þið er að gera?
1: Crucify.
0: Krossvesti.
1: That flesh.
0: Krossvesta holdið.
1: Just kill it in Jesus' name.
0: Bara drepið það í Jesu nafni.
1: We in Sweden, now I'm really coming on.
0: We in Sweden,
1: you know.
0: Í Svíþjóð.
1: We are so easily hurt.
0: Við erum svo auðsærið.
1: If you bump into somebody.
0: Ef þú rekst á eitthvað.
1: Accidentally.
0: Bara fyrir slysni.
1: All of a sudden, ni.
0: Allt í einu bara komið sjúkrabíl.
1: Police is coming.
0: Og lögreglan komin.
1: And you know, I can't even talk about it.
0: Það er alltaf hægt að tala um þetta.
1: Because it's so crazy.
0: Þetta er svo bilað.
1: If you look at somebody too long.
0: Ef þú horfir of lengi á eitthvað.
1: Then call the police.
0: Þá bara hringja þér í lögregluna.
1: And they charge you.
0: Og þeir ákæra þig.
1: This man stared at me.
0: Þessi maður, hann var að stara á mig.
1: He almost raped me.
0: Hann nauðgæði mig næstu því.
1: He stared at you because you are so ugly.
0: Hann horfði á þig af því að þú svo ljót.
1: He's never seen such an ugly person.
0: Hann hefur aldrei séð svona ljóta manneski.
1: He was in shock.
0: Hann var bara í sjokki.
1: We are so easily kränkt in Swedish.
0: Við erum svo auðveldlega móðguð í Svíþjóð.
1: Já, kränkt.
0: Við erum svo, já, móðgast.
1: Móðgast. We are so easily móðgast. For anything.
0: Við móðgust út af öllu.
1: And I wonder, what's wrong with us?
0: Ég hugsa bara, hvað er á?
1: We can't stand anything.
0: Við þólum ekki.
1: Oh, no, I have so to work with my therapist.
0: Nei, ég þarf að vinna meira í sjálfu mér með ráðgjáðunum.
1: I've been going to him for 25 years.
0: Ég búin að fara til þessi 25 ár.
1: You know, we succeeded to take care of the 50 years.
0: Við erum þegar búið með fyrstu 50 árin.
1: Yeah, but now we have 150 more years.
0: Við erum svona 150 ára eftir.
1: I have a solution here tonight.
0: Ég er með lausnin í kvöld.
1: And that solution comes from Jesus himself.
0: Og lausnin er Jesus.
1: Take up your cross.
0: Taktu krossið.
1: And die away from your own self.
0: Gleymd og þú ert að deyja gamla manninn.
1: And let Jesus shine through in your life.
0: Og láttu Jesus skína í gegnum lífi.
1: This is God's medicine.
0: Þetta er meðalið frá Guði.
1: Can you say amen?
0: Getið sagt amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: My cross unites me with him.
0: Minn kross saminar mig með honum.
1: And what is this now?
0: Hvað þýðir þetta núna?
1: You see, Paul was very clear.
0: Paul, hann var alveg með þetta hreinu. Mjög skýr.
1: What this meant.
0: Hvað þetta þýtti?
1: The first early Christians.
0: Í frum kristninni.
1: They were very clear.
0: Og þetta var mjög skýrt fyrir
1: þeim. Then after likely 250-300 years.
0: Eftir svona 250-300 ár.
1: Something started to sneak in.
0: Og þá byrjaði eitthvað svona að læðast inn.
1: So they exchanged.
0: Þannig að þeir breyttu.
1: The meaning of carrying our cross.
0: Meiningunni á því hvað það þýðir að bera þinn kross.
1: So before, when Paul talks about taking up our cross,
0: þegar Páll talar að taka upp krossin,
1: he's not talking about your physical body.
0: Hann er ekki að tala líkamaðinn.
1: He's talking about your flesh.
0: Hann er að tala holdið.
1: Your physical body
0: líkamaðinn
1: should not be crucified.
0: Á ekki að krossfestast.
1: Can you say amen?
0: Getið sagt amen?
1: Because your physical body is holy.
0: Því að líkamaðinn, hann er

0: að halda þér uppi.
1: It belongs to the human trinity.
0: Það hann tilheyrir þrenningu mannsins.
1: Spirit,
0: andi,
1: soul,
0: sál,
1: and body.
0: Og líkami.
1: And 1 Thessalonians chapter 5:23 says,
0: í fyrsta Þessalonikabréfi 5:23
1: he will sanctify us,
0: að hann muni helga
1: so that our spirit,
0: til þess að andi okkar,
1: our soul,
0: sál okkar,
1: and our body,
0: og líkami,
1: is made complete.
0: Erði al heilbrigður.
1: God is investing in your body.
0: Guð að fjárfesta í líkama
1: Your body is important.
0: Líkaminn afar
1: Your body is the temple of the Holy Spirit.
0: Líkaminn mustri heilags anda.
1: It is not your body that is the problem.
0: Það ekki líkaminn sem vandamálið.
1: But these things started to sneak in.
0: En það þessi hluti sem byrja að læðast inn.
1: So they started to do long fasting.
0: Þannig að þeir byrja að fara svona langar föstur.
1: They started to whoop themselves.
0: Og voru að svipa
1: And they started to do all kinds of things.
0: Og voru að gera alls konar svona munnalifna.
1: They went astray.
0: Og þetta fór að leiða afvega.
1: Because when Paul is talking about this,
0: því að Páll talar
1: he says,
0: þetta,
1: I am crucified.
0: Ég krossfestur.
1: The Greek word for I,
0: gríska orðið fyrir ég,
1: is ego.
0: Ego.
1: My ego is crucified with Christ.
0: Egoð mitt krossfest.
1: Not my physical body.
0: Ekki fysiskur líkaminn.
1: No, but my ego, the egoistic part of me.
0: Heldur þessi sjálfselsku hluti af mér, egoið.
1: That the Bible talks about and called the flesh.
0: Sem Biblían talar og kallar hold.
1: What is that?
0: Hvað það?
1: It is that part in my personality.
0: Það þessi þáttur í persónuleika mínum.
1: That refuses to bow to the will of God.
0: Sem neitar að beygja sig fyrir vilja
1: Guðs. Always wants its own way.
0: Vill alltaf fara eigin leið.
1: It wants Jesus.
0: Vill Jesu jú.
1: But it wants Jesus on my condition.
0: En vill Jesu á með sínu skilum.
1: I'll follow Jesus. I follow Jesus.
0: Ég að fylgja Jesu.
1: As long as it suits me.
0: Svo lengi sem það á mínum forsendum.
1: We have a me generation.
0: Við erum með svona ég kynslóð.
1: You know, they even write songs about me.
0: Skrifa semja lög
1: me. Not me, but me in general.
0: En sjálfið í
1: You know, this is a very popular song. It's an AR song.
0: Og það mjög vinsælt lag sem var gervigreindir bjó til þetta.
1: And it goes viral.
0: Og þetta smitast út eins og eldur.
1: Actually, it's a very good song.
0: Þetta reynda mjög gott lag.
1: But it's a wrong text.
0: En þetta rangu text.
1: It goes like this. I celebrate me.
0: Ég fagna mér.
1: Have anyone heard that one?
0: Hafið heyrt þetta?
1: I celebrate me.
0: Ég fagna mér.
1: It symbolizes
0: táknrænt,
1: how it is in our time.
0: Hvernig þetta okkar tími.
1: It is all about me.
0: Þetta fjallar allt mig.
1: Me, me, me.
0: Mig, mig, mig.
1: What I can get out of it.
0: Hvað ég fæ út úr þessu.
1: What I can gain from this.
0: Hvað ég fæ
1: fyrir
0: þetta.
1: It is about me all the time.
0: Þetta fjallar alltaf
1: And this is what
0: sjálfið.
1: This is what Paul warned for.
0: Og þetta það sem
1: said,
0: Páll var að vara við.
1: There will come a time
0: það mun koma tími
1: when people will love themselves.
0: Það sem fólk verður svo sjálfselst.
1: It's such a focus on this.
0: Það svo
1: how I feel.
0: Það svo einblítt á þetta hvernig mér líður.
1: And how my situation
0: is.
1: Oh, I get tired just talking about it.
0: Ég bara þreyttur að tala þetta.
1: I'm so tired of me.
0: Ég svo þreyttur á mér.
1: I'm so tired of that part of Stefan.
0: Ég svo þreyttur á þessu
1: that
0: hluta
1: Stefan. That always wants to be in the center.
0: Hann vill alltaf vera þunga með það.
1: I'm tired of me.
0: Ég bara þreyttur á mér.
1: Jesus, what can I do with me?
0: Hvað ég gera við mig?
1: And Jesus says,
0: og Jesus segir,
1: take up your cross.
0: Takt upp krossið.
1: And crucify Crucified
0: og krossastu
1: yourself.
0: Holdið.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Ég sagði hallelujah.
1: You know why people are suffering from so much depression and stuff?
0: Veistu af hverju fólk að þjásta svona miklu þunglindi?
1: It is called me.
0: Af því að þetta fjallar me.
1: The ego will never be satisfied.
0: Það aldrei fullnægt.
1: The ego will always have more.
0: Það vill alltaf meira.
1: More cravings.
0: Meiri, það alltaf þörf fyrir meira.
1: Will never, never, never be satisfied.
0: Þú fullnægir aldrei holdinu.
1: And if you pat your ego,
0: og ef þú hefur pakkað egoinu,
1: and nourish your ego,
0: og
1: nourish your ego,
0: og þú ert að næra holdið,
1: you'll be a miserable person.
0: Og þá verður alveg aumkunarverðasta manneskja.
1: But if you by faith,
0: en fyrir trú,
1: begins to deny that part in your life.

0: fyrir að afneita þessum þætti
1: They always want to always want attention.
0: Sem vill alltaf frá athyglina.
1: Always want confirmation.
0: Vill alltaf fá einhverra staðfestingu.
1: Please say something good to me.
0: Og gerðu það, segðu eitthvað uppbyggjandi við.
1: Say that I'm beautiful.
0: Segðu að ég sé fallegur.
1: Say that I'm fantastic.
0: Segðu að ég sé frábær.
1: Say that I'm the most wonderful person in the world.
0: Segðu að ég sé frábærasta manneskja heimi. Gerðu það, segðu það.
1: I mean this is crazy.
0: Þetta bilun.
1: Parents that tell their youngsters.
0: Og foreldrar segja við börnum.
1: You can be the new Messi.
0: Þú getur verið nýi Messi í fótbolta.
1: And this poor guy, he can't even see the football.
0: Elsku barni, hann sér ekki svona fótbolta.
1: There's so much unrealistic ambition.
0: Þetta svo óraunhafar eftirvæntingar.
1: Why should you be a new Messi?
0: Akkur ætti þú að vera hinn nýi Messi?
1: The only thing you'll be
0: Eina sem hún mynd verða
1: is a new mess.
0: Er bara
1: We don't
0: Nýtt
1: have
0: list.
1: The only thing that I want to be.
0: Eina sem ég vill vera.
1: I can almost start crying when I think about
0: grátið
1: The only thing I want to be.
0: Það eina sem ég vill vera.
1: Is the Stefan.
0: Er Stefan.
1: That Jesus wants to me to be.
0: Sem að Jesus vill að ég verði.
1: I don't want to be anybody else.
0: Ég vill ekki vera neitt annað.
1: I'm not striving for those things.
0: Ég ekki að streða eftir þeim.
1: I just want to be.
0: Ég vill bara vera.
1: What he saw in me.
0: Það sem hann sá í mér.
1: When I first met him.
0: Þegar ég mætti hann.
1: Jesus, I want to be like that.
0: Jesus, ég vill vera
1: Created me.
0: Skapaði
1: í mér. A pure heart.
0: Hreint hjarta.
1: Make of me.
0: Gerðu mig.
1: A jewel.
0: Að fögrum gimsteini.
1: That can shine your light in the world.
0: Sem getur skinið þínu lífi út í heiminn.
1: I don't want to be a new Messi.
0: Ég vill ekki vera einhver ný Messi.
1: I don't want to be a new whatever.
0: Ég vill ekki vera nýtt eitthvað annað.
1: I don't want to be like Hilmar.
0: Ég vill ekki vera svo Hilmar allavega.
1: Sometimes I want.
0: Stundum jú.
1: But then I crucify myself.
0: Síðan krossast ég sjálf á mig.
1: I just want to be.
0: Ég vill bara vera.
1: The one.
0: Sá sem.
1: That he created me to be.
0: Sem hann skapaði mig til að vera.
1: My flesh wants to be all kinds of things.
0: Holdi mitt vill vera alls konar.
1: My flesh can be very energetic.
0: Það getur stundum verið rosaleg ork í holdinu.
1: And my flesh can be very lazy also.
0: Og stundum er þetta algjör letibikja.
1: I never know where I have my flesh.
0: Ég veit aldrei hvar holdið mitt er.
1: One day wants to go out and do the gym, you know.
0: Og einn dag vill að fara í ræktina og
1: And the other day just want to sleep all day.
0: Og næsta dag bara sofa
1: all day. Trust my
0: ég get aldrei treyst holdinu.
1: It is like the scorpion and the turtle.
0: Þetta er eins og sporðdreki og hérna skjaldbaka.
1: Have you heard the story about the scorpion and the turtle?
0: Hafið heyrt söguna um sporðdrekan og skjaldbökuna?
1: No, you have not.
0: Nei, þú hefur ekki heyrt það.
1: That's why I want to tell it to you.
0: Ætla ég segja þér þessa sögu.
1: It was a turtle.
0: Það var skjaldbaka.
1: He was going to swim over the river.
0: Og hún ætlaði að synda yfir ána.
1: And here comes this scorpion.
0: Og svo kemur þessi sporðdreki þarna.
1: It was a venomous
0: baneitrað.
1: Yeah. And he came up to the turtle.
0: Og hann kemur upp að skjaldbökunni.
1: Please turtle.
0: Og segir elsku skjaldbaka.
1: Can I jump up on your back?
0: Má ég hoppa á bak þér?
1: And go over with you.
0: Og fara yfir ána með þér.
1: Because I cannot swim.
0: Því ég get ekki sig.
1: And the turtle felt something in its heart.
0: Og greiði skjaldbaka fann eitthvað í hjartanu.
1: He felt no.
0: Og sagði nei.
1: Can't do that.
0: Ég get það ekki.
1: It doesn't feel good.
0: Það bara ég ekki friði yfir þessu.
1: I know what will happen.
0: Ég veit alveg hvað mun gerast.
1: When we come out in the middle of the river.
0: Þegar við erum komin út á miðja á.
1: You will sting me.
0: Og þá muntu stinga mig.
1: And then we'll die.
0: Og ég mun deyja.
1: Are you stupid for real, the scorpion said.
0: Og sportir ekki sagði, ertu bara svona heimsk?
1: If I sting you.
0: Ef ég sting þig.
1: We both will drown.
0: Þá drukknum við bæði.
1: Of course I will not do that.
0: Auðvitað gerir ég það ekki.
1: Oh, said, okay, she said.
0: Og þá segir, oh, yeah,
1: jump
0: okay.
1: Jump up.
0: Hoppa á bak.
1: And then here they go.
0: Og hér fyrir leggja það á stað.
1: Do you see it in your imagination?
0: Þið sjáu þetta í ímyndunaraflinu.
1: He was swimming and the scorpion was on the back.
0: Og skjaldbakana synda og sportryggjur
1: bakið. And the middle of the river.
0: Og þau komu miðjanna.
1: The scorpion bit him.
0: Og þá stakk sportrygginn skjaldbökuna.
1: And you know, they were drowning both of them.
0: Og þau voru báðir að drukna.
1: And with a lot of water in his mouth.
0: Og með alveg munnin fullan af vatni.
1: The turtle said.
0: Þá segir skjaldbakan.
1: You promised.
0: Þú lofaði.
1: That you wouldn't do this.
0: Og þú myndir ekki gera þetta.

0: Og nú er ég að deyja.
1: I'm so disappointed.
0: Ég er svo vonsvikið.
1: And then the scorpion said to him.
0: Og þá segir sportur ekki við hann.
1: I'm so sorry to
0: her. Æ, fyrirgeðu, elsku skjaldbaka.
1: I can't help it.
0: Ég bara get ekki hjálpa.
1: It is just my nature.
0: Þetta er bara eðli mitt.
1: Your flesh.
0: Holdið þitt.
1: Has a nature.
0: Hefur eðli.
1: And that nature.
0: Og það eðli.
1: Will always let you down.
0: Og mun alltaf valda þér vonbrigðum.
1: You cannot trust it.
0: Þú getur ekki treysti.
1: You just have to crucify it.
0: Þú verður bara að krossfesta það.
1: The worst thing you can ever do.
0: Það versta sem getur nokkuð tíma
1: gert. Is to trust yourself.
0: Er að treysta sjálfu þér.
1: I trust my inner feelings.
0: Ég treysti mínu innri tilfinningum.
1: I just trust that.
0: Ég bara treysti því.
1: Oh, good luck.
0: Já, gangi þér vel.
1: Because you and I.
0: Þegar þú og ég.
1: We cannot even trust ourselves.
0: Við getum ekki treyst sjálfum okkur.
1: The only one you can trust.
0: Það eina sem við getum treyst.
1: Is the one that hanged in the middle.
0: Er sá sem hang hékk í miðjunni.
1: You can trust him.
0: Þú getur treyst honum.
1: But you cannot trust yourself.
0: En þú getur ekki treyst sjálfum.
1: Can you say amen?
0: Getur sagt amen.
1: So what is it then?
0: Og hvað fjallar þetta?
1: To pick up your cross daily.
0: Að taka upp kross þinn daglega.
1: And be crucified.
0: Og krossfesta.
1: Number one.
0: Í fyrsta.
1: You cannot crucify yourself.
0: Þú getur ekki krossfest sjálfan þig.
1: Well, you can nail one hand.
0: Þú getur nælt eina hendina.
1: But then it.
0: Þá getur ekki nota hann áfram. Og hvað ætlar að gera við næstu?
1: You cannot do that. You need help.
0: Þú þarft hjálp.
1: I said you need help.
0: Þú þarft hjálp.
1: That help is opportunities.
0: Þessi hjálp eru tækifæri.
1: Things that happens.
0: Það eru hluti sem gerast.
1: In your life.
0: Í lífi þínu.
1: That you really wonder why.
0: Sem að þú veltir oft fyrir af hverju.
1: People that say things to you.
0: Fólk sem segir hluti við þig.
1: Things that people do to you.
0: Fólk sem gerir á þinn hlut.
1: Different kinds of circumstances.
0: Alls konar kringustæður.
1: You feel that why did this happen?
0: Og þú veltir fyrir af hverju gerist þetta?
1: God allows it.
0: Guð leyfir það.
1: For you to use that as a mean of as a help to be crucified.
0: Þetta er hjálpin sem hann sendi til þess að krossfesta holdið.
1: Jesus could not crucify himself.
0: Jesus gat ekki krossfest sjálfa sig.
1: People crucified him.
0: Það var fólk sem krossfest hann.
1: And you cannot crucify yourself.
0: Þú getur ekki krossfest sjálfa þig.
1: People will help you.
0: Fólk mun hjálpa þér.
1: If you allow them.
0: Ef þú leyfir þeim það.
1: What is it that should be crucified?
0: Hvað er það sem á að krossfesta?
1: As I said, it's not your body.
0: Það er ekki líkami þinn.
1: It's not your wife.
0: Það er ekki kona þinn.
1: Not all the time.
0: Ekki alltaf.
1: It's not anyone else.
0: Það er engin annar.
1: It's not people.
0: Það er ekki fólk.
1: No.
0: Nei.
1: What is it?
0: Hvað er það?
1: It is that in me.
0: Það er þetta sem er í mér.
1: That is called self.
0: Sem að heitir sjálfsikja, eða sjálfi.
1: Or ego.
0: Eða ego.
1: You see, we have so many narcissistic people in our time.
0: Við erum með svo mikið á narcissistum í dag.
1: They have, like we talked in the car today, and you also mentioned it.
0: Við vorum að tala um þetta í bílnum í dag.
1: They have transactional relationship.
0: Og þeir, allt fyrir þá eru bara viðskiptafærsla.
1: Everything they do is a transaction.
0: Það er alltaf mótífið, þetta er bara svo viðskiptafærsla.
1: You see, if you engage yourself in a person that always, you know, they you are like a deal, you know. It's a transaction that's going on.
0: Þú ert að eiga samskipti við mannesku, það er alltaf eitthvað eitthvað dill í gangi.
1: I'm kind to you.
0: Ég er góðu við þig.
1: If you are kind to me.
0: Og þú ert góðu við mig.
1: That is a transactional relationship.
0: Og þar er eitthvað sem færist á milli.
1: I can help you.
0: Ég get hjálpa þér.
1: If you help me.
0: Ef að þú hjálpa mér.
1: It's a transaction.
0: Og þetta eru svona ákveðin fæsla.
1: And there are many relationships that are all like that.
0: Og það eru mörg samskipti sem eru
1: svona. That is not the relationship of the cross.
0: En það er ekki samskipti krossins.
1: The relationship of the cross.
0: Samskipti krossins.
1: Or fellowship.
0: Eða samfélag.
1: Is called koinonia.
0: Heitir koinonia.
1: And you may mention it today.
0: Og ég myndist á þetta hérna í dag.
1: Koinonia is a different kind of fellowship.
0: Koinonia er öðruvísi félagskap.
1: It is a Christian fellowship.
0: Þetta er kristin félagskap.
1: In every kind of engagement or relationship.

0: relationships,
1: í öllum samskiptum,
0: there is something that draws us together.
1: Þá það eitthvað sem að dregur okkur að hvort öðru.
0: If you play golf,
1: ef þú spila golf,
0: there is a golf club.
1: Og þá bara golfklubb.
0: We have that in common.
1: Og við eigum þetta sami.
0: If you like motorbikes,
1: hefur gaman að mótorhjóli,
0: you come to a motor club.
1: Og þá ferði í svona mótorhjóli.
0: It's a motorbike.
1: Og þú ert með mótorhjól.
0: If you like hunting,
1: hefur gaman að veiðum,
0: there will be a moose in the middle of the fellowship.
1: Og þá elgur einhvers staðar mitt í samfélaginu.
0: And we can have a wonderful fellowship.
1: Og við getum átt æðislegt samfélag.
0: As long as we have the moose there.
1: Svo lengi sem elgurinn til staðar.
0: But koinonia, my friend.
1: And koinonia,
0: that is a different kind of fellowship.
1: Það er allt öðru sem
0: because koinonia,
1: það er koinonia,
0: it is not built upon our interests.
1: Það ekki byggt á áhugamálum.
0: It's built upon a cross.
1: Það byggt á krossin.
0: And in the middle of our fellowship,
1: og í miðjum samfélaginu,
0: stands a cross.
1: Stendur krossin.
0: And we both have a relationship to that cross.
1: Og við höfum báði samfélag við þennan kross.
0: Jesus is the center of our fellowship.
1: Jesus er þungamiðja samskipta okkar.
0: I'm not here because of you.
1: Ég ekki hérna út af þér.
0: I'm here because of him.
1: Ég hérna út af honum.
0: He draws me to you.
1: Hann dregur mig til þín.
0: And he draws you to me.
1: Og hann dregur þig til mín.
0: He is the guarantee.
1: Hann öryggið.
0: For my fellowship.
1: Fyrir samfélagið.
0: That's why I can endure you.
1: Þess vegna get ég þola þig.
0: In a marriage.
1: Í hjónabandi.
0: Marie knows.
1: Marie, hún veit.
0: And I knows.
1: Og ég veit.
0: That she has an effect. With another man.
1: Ef hún hefur heldur framhjá með öðrum manni.
0: Oh, mamma mia.
1: Oh.
0: And that man is called Jesus Christ.
1: Og þessi maður heitir Jesus Kristur.
0: And I know.
1: Og ég veit.
0: That he comes first in her life.
1: Hann kemur fyrst í lífina.
0: And she knows.
1: Og hún veit.
0: And he comes first in my life.
1: Hann kemur fyrst í mínu lífi.
0: I never compromise with that.
1: Ég fer aldrei í mála með
0: þetta. Jesus is always first.
1: Jesus er alltaf fyrst og fremst.
0: And that's why me and Marie.
1: Þess vegna er með mig og Maríu.
0: Have lived together.
1: Við höfum náð að lifa saman.
0: In a marriage as in almost 50 years.
1: Í hjónabandi í næstum 50 ár.
0: We are so different.
1: Við erum svo ólík.
0: But we can stand together.
1: En við getum staðið saman.
0: Because we have a relationship to the one that was hanging in the middle.
1: Af því að við erum samfélag við þann sem hékk í miðjunni.
0: And that's why when we had arguments.
1: Og þegar við rífumst kannski.
0: It's always three of us.
1: Þá erum við alltaf þrjú.
0: It's not only her and me.
1: Það ekki bara hún og ég.
0: They are three.
1: Það eru þrý.
0: Because Jesus is the center point of our relationship.
1: Af því að Jesus er þunga miðja samfélag.
0: And in the church, my friend.
1: Og í kirkju.
0: You are not here because we have a wonderful worship.
1: Þú ert ekki hérna bara því að það er
0: æðislegt. You are not here because there are certain groups that you like, young people or old people.
1: Eða það er svona einhverjar ákveðnir hópar hérna.
0: That's not the reason why we are here.
1: Það ekki ástæðan fyrir að við erum hér.
0: The reason is called Jesus Christ.
1: Ástæðan heitir Jesus Kristur.
0: He that was hanging in the middle.
1: Sá sem hékk í miðjunni.
0: He is the one.
1: Hann er sá.
0: That connects us together.
1: Sem tengir okkur saman.
0: Without him.
1: Án hans.
0: We only have a human relationship.
1: Þá ættum við bara svona mannleg samskipti.
0: Our interests.
1: Eða áhugamál.
0: I mean, I have so many interests.
1: Ég hef svo mörg áhugamál.
0: That you don't have.
1: Sem að þú hefur ekki.
0: Some of you hate cars.
1: Sum ykkur hatið bíla.
0: I saw that on the parking lot outside.
1: Ég sá það einn á bílaplaninu úti.
0: That poor car that you are driving around with.
1: Þessi drusla sem þú ert að aka á.
0: Doesn't know what oil is.
1: Veit ekki hvað olía er.
0: Because you haven't changed the oils.
1: Þú ert ekki skipt olíu.
0: It's in the middle age.
1: Síðan á miðöldum.
0: You don't tend to your car.
1: Og þú ert ekki að hugsa bílið.
0: It breaks my heart, you.
1: Það bara brestur hjarta.
0: You can treat a car like that.
1: Hvernig vogar þeir að koma svona fram við bílin?
0: I was doing, we have what called EU control, you know, in Sweden.
1: Já, það er semst reglugerðir, Evrópu reglugerðir í Svíþjóð.
0: Já, reglugerðir.
1: Já, það var skoðun, já.
0: Já, skoðun, já.
1: Já, skoðun.
0: Skoðun. I was at the skoðun.
1: Já, og ég fór sem þess að dýpum
0: við eftir. With my car. My car has 400,000 Swedish miles on it.
1: Og það eru 400,000.
0: No. Kilometers.
1: Það er 400,000 kilometra sem búið að keira bíl.
0: 400,000.
1: 400,000.
0: 40,000 mil.
1: Það er 40,000 milur.
0: And the man took the car and went in to check it up.
1: Og maðurinn hann fór að skoða bílinn.
0: And then he came out, you know.
1: Og síðan kemur hann.
0: I was drinking coffee, you know.
1: Og ég var bara
0: að
1: fá mig kaffi og.
0: Came out.

0: Já, stöndum upp.
1: And then I take the guitar.
0: Og svo tók ég gítarinn.
1: And I lead you into this song.
0: Og ég ætla að leiða ykkur í þessu lagi.
1: Yes.
0: Já, endilega.
1: And I took the guitar.
0: Og ég tek gítarinn.
1: And I speed it up a little bit.
0: Og ég hraðaði laginu aðeins.
1: Because if you take that song.
0: Ég tek þetta lag.
1: And speed it up, you know.
0: Og hraðaði.
1: This little light of mine. I'm gonna let it

0: first,
1: you know, they just looked at me.
0: Og það er bara að horfa á mig.
1: Because they thought, they were using this little light of mine.
0: Það er voru að syngja þetta eins og vögguvísu nánast.
1: And then I did a little Michael Jackson shout, you know, in
0: svo gerði ég svona Michael Jackson rope inn á milli.
1: And I said, come on, Astrid.
0: Koma nú, Astrid.
1: Come on. This little light of mine. Woo! I'm gonna let it shine. Come on, Astrid. Come on, come on, move, move, move. This little light. Astrid. But I would never do, in my whole life, I would never, you know, come in contact with these kind of people.
0: En ég myndi, hefði aldrei kynst þessu fólki í lífinu nema út af.
1: But because I went to a cross.
0: Af því að ég fór á krossin.
1: I found new relationships.
0: Ég fann nýja tenging og nýtt samfélag.
1: Can you say amen?
0: Geturðu sagt amen?
1: Now, I preach a long time tonight, but...
0: Ég búin að predika lengi í kvöld.
1: And I'm going to continue now.
0: Og ég ætla að halda áfram.
1: I'm not here so often.
0: Ég kem ekki svo oft.
1: So you can live on this to the next time I come.
0: Þú getur lifað á þessu þangað því ég kem næst.
1: What is it?
0: Hvað er það?
1: In you
0: í þér
1: that hates God
0: sem hatar Guð.
1: No, nothing.
0: Ekkert.
1: I love Jesus.
0: Ekkert Jesu.
1: Yes, you do.
0: Já, þú gerir það.
1: But there are things in your life.
0: En síðan eru hlutir í þínu lífi.
1: And in my life.
0: Og í mínu lífi.
1: That does not want to bow down for him.
0: Sem vill ekki beygja sig fyrir Guði.
1: Scary. This is a scary thought.
0: Þetta er óttaslegin hugsun.
1: And that thing.
0: Og þessi hlutur.
1: That always wants to go its own way.
0: Sem vill alltaf fara sína eigin leið.
1: But you need, you see, the flesh is like a camelont. Camelont.
0: Já, holdið það er svona eins og kameljón.
1: Yeah, it changes color after environment.
0: Breytir litasamsetningun á húðinni eftir hvaða kringustæða það er í.
1: So we have a church flesh.
0: Þannig að við erum með kirkjuhold.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: They have learned how to cope with these things.
0: Við höfum aðlað okkur að þessum aðstæðum.
1: And then we have this vulgar flesh also.
0: Og síðan við erum með þetta svona hróka fulla, ofstakis fulla hold.
1: Still the same source.
0: Sama uppsprettan.
1: When is your flesh exposed?
0: Hvar opinberast eða afhjúpast holdið?
1: When your will
0: þegar þinn vilji
1: collides with God's will
0: skarast á við Guðs vilja
1: all of a sudden things comes up
0: þá kemur eitthvað yfirborðið.
1: And sometimes God provokes us.
0: Og stundum ögrar Guð okkur.
1: Just to see the response.
0: Bara til að sjá viðbrögðin.
1: And if it collides with your what you want.
0: Ef þetta skarast á við þinn vilja.
1: That's why some people they get so discouraged and disappointed.
0: Þess vegna verður margt fólk svo niðurdregið og vonsvikið.
1: When healing doesn't come immediately.
0: Þegar lækning á sér ekki stað samstundis.
1: Or if you doesn't get healed at all.
0: Eða lækningin kemur bara aldrei.
1: Or if something else happens.
0: Eða eitthvað annað gerist.
1: That you didn't count with.
0: Sem að þú gerðir ekki grein fyrir.
1: It was not in your narrative.
0: Það var ekki í frásögu þinni.
1: All of a sudden.
0: Allt í einu.
1: Things are getting provoked.
0: Og þá er svona ögrun í hlutunum.
1: And God will arrange.
0: Og Guð, hann aðræsir að hlutunum þannig, fyrir þig.
1: Those kind of things.
0: Þannig kringustafin.
1: Just for you.
0: Bara fyrir þig.
1: To see.
0: Til þess að þú sjáir.
1: What is the motivation behind everything?
0: Hvað er mótífið bak við allt saman?
1: Then I said before.
0: Og ég sagði áður hér.
1: You cannot crucify yourself.
0: Þú getur ekki krossast sjálfan þig.
1: But situations can.
0: En kringustæðuna geta gert það.
1: Other people can.
0: Annað fólk getur gert það.
1: And you wonder why did this happen?
0: Og þú velti fyrir
1: þeirra. Why did they say this to me?
0: Af hverju gerist þetta, af hverju sögðu þetta við mig?
1: I'm hurt now.
0: Nú er ég særður.
1: Skip the hurt part.
0: Slepptu því að vera særður.

0: see it as an opportunity
1: to
0: step up on the cross
1: and
0: die away
1: from
0: these things.
1: Because
0: if you allow yourself to be
1: crucified,
0: denying yourself, let go.
1: Að sleppa tökunum.
0: Until you let go,
1: fanga til þú sleppi tökunum,
0: there will be no let God.
1: Þá verður ekkert aðgengi að Guði.
0: You see, God is waiting for you.
1: Guð býður þín
0: to let go.
1: Að þú sleppi takinu.
0: And when you let go,
1: og þegar þú sleppi takinu,
0: you let God.
1: Þá hefst Guð handa.
0: That's why it is such a power in forgiveness.
1: Þess vegna svo mikill kraftur í fyrirgefningunni.
0: To forgive is not the same as forget.
1: Að fyrirgefa ekki sama og að gleyma.
0: Skip the forget part.
1: Gleymdu þess að gleyma.
0: Hold on to the release part.
1: Haltu í það að leysa einhvern undan.
0: Hold on to the let go part.
1: Haltu þessu að sleppa tökunum.
0: You see, even though that you forget.
1: Jafnvel þó þú gleymir.
0: Listen now.
1: Hlustaðu vel.
0: God will not forget.
1: Guð gleymir ekki.
0: Injustice.
1: Í réttlæti.
0: Things that will happen to you.
1: Það sem að gerist fyrir þig.
0: He will not forget.
1: Hann gleymir þig aldrei.
0: I feel prophetically here right now.
1: Ég upplif mjög spámanlegt hér í dag.
0: Things that happen in your life.
1: Hluti sem gerðust í lífið.
0: That demolished you.
1: Sem að lögðu í rústir.
0: It hurt you so bad.
1: Það særði þið svo djúpt.
0: And you've been fighting.
1: Og þú hefur verið að berja.
0: To keep that part of your life up on the cross.
1: Að halda þessum hluta á krossinum.
0: Sometimes you just rip off the nails and you step down again.
1: Og stundu bara naglreisar þið sjálfur og stígu niður.
0: And then up again.
1: Og svo aftur upp.
0: It's been such a fight for you.
1: Þetta er búið að vera svo mikið baráttu.
0: Finally.
1: Loksins.
0: You let go.
1: Þá sleppur þú takinu.
0: One reason why we don't want to let go.
1: Ein af ástæðunum sem við viljum ekki sleppa takinu.
0: Is that we think that we stand there as a loser.
1: Við höldum að við lítum út fyrir að vera bara algjör lúserana.
0: But you see, sometimes you have to lose in order to win.
1: En stundum þarf að tapa til þess að vinna.
0: Let go.
1: Sleftu takinu.
0: It's a message to someone here.
1: Þetta er boðskapur til ykkur
0: hérna. Let go.
1: Sleftu takinu.
0: Let go.
1: Sleftu takinu.
0: And when you let go.
1: Þegar þú sleppir takinu.
0: You invite God the Almighty.
1: Þá ert að bjóða Guði almáttugum.
0: To step in on your behalf.
1: Að stíga í þinn stað.
0: And do his work.
1: Og gera sitt verk.
0: There are people here tonight.
1: Það er fólk hér í kvöld.
0: That God is getting ready.
1: Sem Guð er að undirbúa, hann er tilbúin
0: to restore,
1: til þess að endurreisa,
0: to give back,
1: til þess að lækna
0: those things in your life,
1: þá hluti í lífiðinu
0: that were taken away from you,
1: sem voru eða færa tilbaka hluti sem voru teknir,
0: and God is getting ready.
1: Guð er tilbúin.
0: He's just waiting for one thing.
1: Hann býður bara til einu.
0: A let go.
1: Að þú sleppi takinu.
0: Sleppi taki.
1: Sleftu takinu.
0: Just let go.
1: Sleftu bara.
0: I'm not saying this as being easy.
1: Ég er ekki að segja þetta sé eitthvað auðvelt.
0: I know how tough it is.
1: Ég veit hversu erfitt þetta er.
0: But do it anyway.
1: En gerðu það samt sem áður.
0: You know, several years ago.
1: Fyrir nokkrum árum.
0: There was a situation.
1: Þá var ég í kringustæðum.
0: Is this ours?
2: Yes.
0: They're beautiful.
1: Don't touch it.
0: Don't touch it. I felt that like it's a Lord's Supper or something. Holy water.
1: Heilagt vatn.
0: Several years ago, I was misused.
1: Mér var svona misbóðið að hafa gert illa á minn hlut.
0: And people took benefits.
1: Og það fólk sem ég var misnotaður og fólk nýtti sér aðstæðunar.
0: I lost a lot of money.
1: Og ég tapaði miklu fé.
0: And I really were fighting with this.
1: Og ég var virkilega að berjast við þetta.
0: And then I have a brother.
1: Svo ég bróðir.
0: He called me.
1: Hann ringdi mig.
0: Because it was about buildings and stuff.

0: hann var svona byggingarverktæki.
1: And he says, Stefan.
0: Hann segir, Stefan.
1: Let go.
0: Slepptu tækinu.
1: Because it's only a building.
0: Þetta eru bara byggingar.
1: God has many buildings for you.
0: Guð hefur margar byggingar fyrir þig.
1: Just let go.
0: Slepptu bara.
1: And it was tough, I tell you.
0: Og það var svo erfitt.
1: It was tough.
0: Það var erfitt.
1: Well, shall they take benefits here now?
0: Af hverju er þeir að hagnast á þessu?
1: This is not fair.
0: Þetta er ekki sanngjarnt.
1: This is unjust.
0: Þetta er óréttlegt.
1: I have the whole Bible on my side.
0: Öll Biblían stendur með mér.
1: They don't even have a little verse.
0: Þeir eru ekki einu sinni hálft Biblíuvers.
1: So here, you know, I was in the fighting mood.
0: Og ég var í þessum svona tilbúin í slaginn.
1: But my brother said, Stefan, let go.
0: En bróður minn sagði, slepptu tækinn.
1: It's not worth it.
0: Það er ekki þess virði.
1: My friend, there are battles that you can win.
0: Og það eru baráttur sem þú getur unnið.
1: That is not worth fighting for.
0: Sem er ekki þess virði að berjast fyrir.
1: The wise man David, he understood that.
0: David, hinn vitri maður, hann skildi þetta.
1: He could have, you know, end up in a fight with Eliab.
0: Hann hefði geta verið í baráttu við Eliab.
1: His brother.
0: Bróðir hans.
1: But he let go.
0: Hann bara sleppti tækinu.
1: If you stay with Eliab,
0: þetta sat með Eliab,
1: you will miss Goliath.
0: Og þá missur af Goliath.
1: You will not have the strength that you need to fight Goliath.
0: Þú munt ekki hafa styrkleika til að berjast við Goliath.
1: Because you engage yourself in the wrong battle.
0: Af því að þú tókst þátt í röngri
1: baráttu. You can win that battle. You can win that battle.
0: Þú getur unnið þessa baráttu.
1: Maybe you will not win the one you are called to win.
0: Þú munt ekki vinna þá sem út kallaðu þess að vinna.
1: And then sometimes the Lord says, let go.
0: Og stundu segir drottin bara, slepptu tækinu.
1: And when you let go,
0: og þegar þú sleppir tækinu,
1: it doesn't disappear.
0: Þá hverfur það ekkert.
1: It goes right into the hands of God.
0: Þetta fer bara í hendur Guðs.
1: And he begins to work on your behalf.
0: Og hann byrjar að vinna í þína þá.
1: The reason why he cannot do that. The reason why he cannot do that now
0: getur ekki gert þetta núna
1: is that you are not crucified.
0: Af því að þú ert ekki krossfestur.
1: Up on that cross.
0: Á krossinum.
1: And let God do the rest.
0: Farðu á krossin og láttu Guð sjá restina.
1: This is a word for someone.
0: Þetta er orð til einhvers.
1: Maybe not everyone.
0: Ekki kannski fyrir alla.
1: But for someone.
0: En það er einhver.
1: You're in the battle right now.
0: Þú ert akkurat í miðri baráttu núna.
1: And you are fighting.
0: Og þú ert að berjast.
1: And the Lord says.
0: Og drottinn segir.
1: Let go.
0: Slepptu tækinu.
1: Just let go.
0: Bara slepptu tækinu.
1: Die to yourself.
0: Deyðu sjálfu þér.
1: And he that does that.
0: Og sá sem gerir það.
1: Will win.
0: Mun sigra.
1: Today.
0: Í dag.
1: I have gotten everything back.
0: Há ég búin að fá allt endurheimt.
1: And those people that were cheering for my destruction.
0: Og fólki sem bara klappaði við því að ég var bara í rús.
1: They are coming back and saying we were wrong.
0: Og þau eru að koma aftur til mér og segja við höfum rangt fyrir okkur.
1: You know why?
0: Við veist að hverju?
1: Let go.
0: Bara sleppa tækinu.
1: Just let go.
0: Bara sleppa tækinu.
1: It's hard sometimes.
0: Þetta er mjög erfitt stundum.
1: I will never preach anything to you that I do not do myself.
0: Ég myndi aldrei predika neitt til ykkar sem ég hef ekki gengið í gegnum sjálfur.
1: I dare not.
0: Ég voga mér það ekki.
1: I have a fear of God in my life.
0: Ég hef ótta Guðs í lífi.
1: And that's why I'm boldly can say to you.
0: Þess vegna get ég sagt með djörfung.
1: Let go.
0: Slepptu tækinu.
1: Slepptu tækinu. Close your eyes.
0: Skulum loka augum.
1: Before the Lord.
0: Frammi fyrir Guði.
1: And Father God.
0: Father Guð.
1: I thank you.
0: Við þökkum þér.
1: That you help people right now.
0: Að þú hjálpar fólki nú á þessari stundu.
1: To let go.
0: Að sleppa takinu.
1: To be available.
0: Að vera aðgengileg.
1: To deny themselves.
0: Að afneita sjálfum sér.
1: Thank you for that, Father.
0: Þakkaði fyrir það, Father.
1: Bless every single one that are making choices right now.
0: Blessaði einn og sérhvert sem er að taka ákvörðun hér og nú.
1: Important choices.
0: Mikilvægir ákvörðanir.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. Can you turn to your neighbor?
0: Geturðu snúið þér af sætis
1: and say,
0: say
1: after me,
0: og segðu eftir mér,
1: dear friend,
0: kæri vin,
1: let go.
0: Slepptu tækinu.
2: Let go.

0: we as human beings,
1: við sem manneskjur,
0: so many times we have this need of control.
1: Við höfum svo mikla þörf fyrir að stjórna.
0: We are control freaks sometimes.
1: Við erum höldin stjórnunar áráttu.
0: But you see, sometimes you need to let go of your control.
1: En stundum þarf að láta af stjórninu þinni.
0: Just let go.
1: Bara slepptu tækinu.
0: Hallelujah. Me, myself, in my natural, Stefan.
1: Minn náttúrulegi Stefan.
0: I want to control things.
1: Þá vil ég hafa stjórnun og hlutum.
0: In our house, I have a lot of cameras.
1: Heima þá hefum við fullt af myndavélum.
0: In Marie's car.
1: Í bílnum hennar á Maríu.
0: I have an app in my phone.
1: Og þá er ég með svona app í símanum.
0: I know wherever she goes.
1: Ég veit alltaf hvar hún er.
0: I know it.
1: Ég veit það.
0: When she comes home,
1: þegar hún kemur heim,
0: I see it.
1: Þá sé ég þetta.
0: When she goes in the garage,
1: þegar hún fer í bílskurinn,
0: oh my god, the alarm goes on.
1: Þá ringja bara viðvörunar bjöllunar.
0: Because she enters into the Holy of Holies.
1: Af því að hún er stígin í það allra helgasta.
0: And I have kids, you know.
1: Og ég á börn.
0: And grandkids.
1: Og barnabörn.
0: They love my garage.
1: Og þau elska bílskurinn.
0: Because I have so many tools there.
1: Ég á svo mikið að verkværum þetta.
0: But I can see them.
1: Ég fylgist alveg grant með
0: þeim. And I can speak to them through the camera.
1: Og ég get tala við þau gegnum myndavélina.
0: My oldest grandson.
1: Elsta barnabarni mitt.
0: He's 22.
1: Hann er 22 ára.
0: He loves my garage.
1: Hann elskar bílskurinn minn.
0: And then he thinks that he can just sneak in there.
1: Og hann heldur stundum að hann getur laumast þarna inn.
0: But he can't.
1: En hann getur það ekki.
0: So the other day, there was an alert.
1: Daginn þá hringdu
0: yfirvöldin. And he was searching for things.
1: Og hann var þarna að leita að einhverju.
0: And I called him on the camera and said, Mario.
1: Og ég talaði henni gegnum myndum og sagði, Mario.
0: His name is Mario.
1: Hann heitir Mario.
0: That's not his fault.
1: Það er ekki hann við vorum að kenna.
0: What are you doing?
1: Hvað ertu að gera?
0: And then he stood up like this.
1: Á stóðan að það tinnréttur.
0: Nothing.
1: Ekkert.
0: So you mean to tell me that you are just occasionally dropped into my garage doing nothing?
1: Eftir að segja mér að þú bara kemur inn í bílskúrum minn til þess að gera ekkert.
0: What are you searching for?
1: Hvað er þetta að leita eftir?
0: Nothing.
1: Engu.
0: Come on.
1: Látt ekki svona.
0: I'm the godfather in this family.
1: Ég er guðföðurinn í þessari fjölskyldu.
0: Don't you know?
1: Veist ekki.
0: Yeah. I see you.
1: Ég sé þig.
0: Capisce?
1: Skilurðu.
0: I have a control need.
1: Ég hef svona þessa þráhyggju fyrir að stjórna.
0: That's in my nature.
1: Það er í mínu náttúrulega eðli.
0: And you have that also, some of you.
1: Og sum ykkar hafið slíkt í sama.
0: That's one thing.
1: Það er bara eitt atrið.
0: It's okay.
1: Það er allt í lagi.
0: But you cannot.
1: En þú getur ekki.
0: Control.
1: Stjórnað.
0: What's happening.
1: Hvað er að gerast.
0: In your life.
1: Í lífiðinu.
0: You can control your bed.
1: Þú getur stjórnað rúminu þínu.
0: By making your bed.
1: Búum rúmi.
0: Fixing your bed. Yeah. It is not the devil that is messing up your bed.
1: Það er ekki djöfullu sem er ástæðan fyrir að það er allt í rugli í herbyggjum.
0: You make it, you fix it yourself.
1: Þú gerir þetta sjálfur.
0: But there are other things.
1: En það er aðri hlutir.
0: That you cannot control.
1: Sem þú getur ekki stjórnað.
0: What people do to you.
1: Hvað fólk gerir á þinn hlut.
0: Cannot control.
1: Þú getur ekki stjórnað því.
0: What circumstances throws at you.
1: Það sem kringustæðurnar henda á þig.
0: Cannot control.
1: Þú hefur enga stjórn á því.
0: Last time I told you about my healing from very, very major heart attack.
1: Síðast því ég var einn að vera að segja ykkur frá læknunum fyrir þess að ég fekk nokkur hjartaáföll.
0: I cannot control that.
1: Ég hef enga stjórn yfir því.
0: It just hit me.
1: Hann bara læknaði mig.
0: And here I am.
1: Og hér er ég.
0: Cannot control that.
1: Þú hefur enga stjórn á þessu.
0: But God helped me.
1: En Guð hjálpaði mér.
0: There are many things in your life.
1: Það er margt í lífiðinu.
0: You have no control over
1: it. Þú hefur enga stjórn á.
0: That's why you and I.
1: Þess vegna sem ég og þú.
0: We need to let go.
1: Við þurfum að sleppa takinu.
0: That controlling mentality.

0: hluti
1: af þessu stjórnunar áráttu
0: that wants to control everything.
1: Sem vill stjórna öllu.
0: There are so many things that you cannot control.
1: Það er svo margt sem hún getur, hefur enga stjórn á.
0: Tonight.
1: Í kvöld.
0: There is someone here tonight.
1: Það er einhver hér í kvöld.
0: God is going to deliver you.
1: Guð ætlar að leysa þig.
0: From the spirit of control.
1: Af stjórnunar anda.
0: That wants to control yourself.
1: Vill stjórna sjálfum
0: þér. Wants to control others.
1: Vill stjórna öðrum.
0: Always.
1: Alltaf.
0: God wants to deliver you.
1: Guð vill leysa þig.
0: And set you free.
1: Og setja þig frjáls.
0: Let go of your children.
1: Láttu, sleftu takin á börnunum þínum.
0: I mean they are 45 years old.
1: Þau eru 45 ára gömul.
0: You don't have to call them three times a day.
1: Þú þarft ekki að hringja þau þrisvar á dag.
0: How are you today?
1: Alltaf að hringja þau, já, hvernig hefur þau í dag?
0: Let go.
1: Sleftu.
0: No, but you know.
1: Já, en
0: I know my little boy.
1: En ég þekki drengi
0: minn. I know that he is very sensitive.
1: Hann er svo næm.
0: He is 45 years old.
1: Hann er 45 ára.
0: Let go.
1: Sleftu takinu.
0: You know why you do like that?
1: Veistu af hverju gerir þetta?
0: It's because that you don't have a life by yourself.
1: Af því að þú átt ekki eigið líf.
0: God wants you to flourish.
1: Guð vill að þú blómstrir.
0: Let go of that poor guy.
1: Sleftu takin á greiða drengnum.
0: And even some here.
1: Og sumir hér.
0: Your daughter or your son are married.
1: Dóttir eða sonur eru gift.
0: And you are walking outside their house.
1: Og þú ert að labba fyrir utan húsið þeirra.
0: Looking into their window.
1: Að kíkja inn um gluggana.
0: What are they doing now?
1: Hvað eru þau aðhafast núna?
0: Is everything okay?
1: Er allt í lagi?
0: Wow. Is he beating her?
1: Er hann að berja hana?
0: No, he should beat you.
1: Hvað þetta berja þig?
0: Let go.
1: Sleftu þessu.
0: That controlling spirit.
1: Þessi stjórnunar
0: andi. Terrible, devastating.
1: Hræðilegur.
0: Let go.
1: Sleftu.
0: Can you say amen?
1: Getur sagt amen?
0: Well, I preach myself happy.
1: Ég búin að predika mig sjálfan glaðan.
0: And tonight, this is Sunday night.
1: Þetta sunnudagskvöld.
0: So let's stand up together.
1: Við skulum rísa á fætur saman.
0: I want the worship people to come.
1: Ef að lofgerðar fólki getur komið.
0: There are so many things more that I could share with you.
1: Það er svo margt sem ég geti deilt með ykkur.
0: But you couldn't bear it.
1: En þið gætið ekki borið það.
0: So I have to wait for that.
1: Þannig að ég þarf að bíða með það.
0: We're going to worship the Lord, but I want to pray for people.
1: Við ætlum að lofa drottinni, ég vil bíðja með fólki.
0: I want to pray for you.
1: Ég vil bíðja fyrir þér.
0: They were touched by this sermon.
1: Sem að þessi ræða, hún snart við þér.
0: And you say to Jesus right now.
1: Og þú segir við Jesu núna.
0: I want to walk the walk.
1: Ég vil ganga þessa göngu.
0: Not only talk the talk.
1: Ekki bara tala tungumálið.
0: I want to live a life.
1: Ég vil lifa lífi.
0: Crucified.
1: Krossfestu lífi.
0: With Christ.
1: Með Kristi.
0: I'm not sure that I am able to do that.
1: Ég ekki viss að ég geti gert þetta.
0: I need help.
1: Ég þarf hjálp.
0: It's so wonderful that he says crucified with Christ.
1: Það er svo gott að hann segir krossfestur með Kristi.
0: Hallelujah. I want to pray for you.
1: Ég vil biðja með þér.
0: That God will grant you grace.
1: Að Guð gefi þér náð.
0: To be that kind of a disciple.
1: Að vera þannig lærisveinn.
0: That daily pick up your cross.
1: Sem að daglega tekur upp krossin sinn.
0: And follow him.
1: Og fylgir honum.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And then also for you.
1: Og einnig fyrir þig.
0: That you are fighting that thing that we were talking about.
1: Þú að berjast við þessa hluti sem vorum að tala um.
0: You have such a hard time to release.
1: Og þú hefur svo erfitt með að sleppa takinu.
0: And to let go.
1: Að bara láta af.
0: All things, offenses, stuff like that.
1: Alls konar gamlar móðganir og særindi.
0: People done things to you.
1: Fólk sem hefur gert á þinn hlut.
0: Tonight.
1: Í kvöld.
0: You just let go.
1: Þá myndu bara sleppa takinu.
0: Is it so easy, Stefan?
1: Þetta svo auðvelt, Stefan?
0: Yes, it is.
1: Já. Yeah.
0: It's only one decision.
1: Þetta er aðeins ein ákvörðun.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's sing a song, and then if you need prayer, you just come up here, stay here. I want to pray for you. And if there is something else,
1: kannski fyrir ykkur öðru.
0: I want to pray for that also.
1: Ég vil bíða fyrir þessu.
0: I just invite you.
1: Og ég bara býð þig.
0: Right now.
1: Velkomin núna.
0: To receive prayer. Come.
1: Standi, komi, stíði bara hérna fram eða þú vilt fá fyrir bæn.
0: Come. I will pray for you.
1: Stíði hinga fram.
0: Thank you.

0: fyrir bæn. Ég mun biðja fyrir þér.
1: Þetta var upptak af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi. Smárakirkja er til húsa í Sporhömrum 3, Grafarvogi. Allir hjartanlega velkomnir.

0: erum að rifja upp minningar ég, Elín Steingrímsen og
1: Dísa.
0: Við erum að rifja upp minningar Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri og í þessum þætti ætlum við að fjalla tónlistafólki okkar.
1: Já, ætlum að reyna það.
0: Það ekkert smá mikill hópur sem hefur farið í gegnum kirkjun okkar.
1: Það á nóg að taka eiginlega og komast færri að en vilja.
0: Það sko svolítið mikið satt í að þegar við vorum að byrja þá bara endaði með því að við þurfum að taka einhvern út.
1: Já.
0: En mér sérst að ætlum að fjalla tónlistafólki okkar og svo ætlum við að fá söguna Lilju. Við endum í síðasta þætti á að byrja að kynna Narcissu.
1: Já, þessa dásamlegu hljómsveit Narcissu sem starfaði á árunum 94 til 97, svona cirka. Og það var bara ótrúlegt, Elín, hvað þau afköstuðu miklu á þessum tíma.
0: Já.
1: Það voru farna tónleikaferðir og...
0: Túbósferði með kirkjunni.
1: Þau fóru í útgáfuferðalag til Vestmanneyja, man ég.
0: Og Fíladelfíu.
1: Og bara hreinlega hringin í kringum landið. Þau fóru til Vopnafjarðar. Það var kannski svona trúbósferði í leiðinni og hafnar í Hornafirði og Stykkishólms.
0: Já, og Ísafjörð, var það ekki?
1: Jú, Ísafjörð, jú, það var farið til Ísafjörða. Þau fóru vítt og breytt. Og ef það hefur nú farið fram hjá einhverjum, þá var þetta sem sagt hljómsveitin Narcissa sem við erum að tala og hún starfaði innan Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri og hún var skipuð ungum hljómlistamönnum hér í bæ. Og meðal annars voru það Sara Helgadóttir, söngkona og kassagítarleikari, Valdimar Júliusson, gítarleikari og söngvari, Ágúst Böðvarsson, bassaleikari, Hjörtur Birgisson, trommu og gítarleikari og Erna Varðardóttir, söngkona. Ólafur Sófaníasson var hljómborsleikari og Aðalgeir Arnar Jónsson.
0: Svo var náttúrulega tæknifólk sem var með þeim. Fóru á milli og svona.
1: Já, þau fluttu mest megnis frumsanda kristilega tónlist og þau gáfu út tvær plötur og eina svona kassettu. Mm. Þessi kassetta, hún var gefin út í minni með 100 eintökum, hét Til einhver Jesu Kristi. Þetta kom út 1995. Og sama ár þá gáfu þau líka út plötu sem að hét Að komast inn og ári síðar kom út platan Kalli kemur. Og allar þessar plötur komu út í nafninu Narcissu.
0: Mm. Þau voru rosalega afkastasum og virk bara í unglingastarfinu og bara það var svo gaman að sjá þau að syngja og spila, maður alveg hinn bara maður tví eldist
1: bara meiri hátt að flott hjá þeim
0: hvaða lag er þetta að við spilum
1: við vorum einhver sem að byrja bara þáttin á hérna Liljan í Dallum
0: já, það fallegt lag
1: það lag og texti eftir Valdimar Lárus Júlíusson og flytjendur eru Narcissa

0: þetta var Narcissa.
1: Þetta var Narcissa,
0: já. Við erum stolt að Narcissa okkar. og bara til að segja ykkur hérna að við hérna erum alveg reynd að springa á stolti við tvær hérna yfir öll þessu tónlistafólki og músíkinni og þetta sem hefur verið framkallað hér á Akureyri.
1: Já, þetta meiri átta flott.
0: Já. Ég hef oft sagt við þannig Önnu Júlíönu Þórólfsdóttir sem að lofgjörðarleiðtogi okkar og hún sé búin að vera með lofgjörðarskóla því að fólki það fær að koma upp á palli á henni algjörlega blautt bak við eyrun og, og hún þjálfar upp og svo þegar þeir eru búin að þjálfun að þá ferða út og spila annars þar.
1: Já, og blessar út frá sér. Nota talentunar sínar.
0: En næst þá ætlum við að fjalla sögun hennar Lilju. Lilja Óskarsdóttir og hún í Vestmannu. Ég bað hann að senda okkur pistla og þessi elska hún gerði það og nú ætlar hann Dísa að lesa fyrir okkur systurnar 5.
1: Já, þetta flott saga. Sagan Hroki og hleypidómar eftir Jane Austen á að gerast á Viktoríutímanum í Englandi. Þar satt frá breskum aðalsmanni og fjölskyldu hans. Þeir eiga engan son en 5 dætur, það Jane, Elisabetu, Maríu, Katrínu og Lídíu. Sonarleysið kemur upp á og til í sögunni því dæturna get ekki ert óðalið og bróðursonur Bennets erfingin því hann karlmaður. Bróðursonurinn gat gert eiginkonu og dætur Bennets eigna lausar við dauða hans. Þetta olli eiginkonunni miklu hugarangri og í einu samtalinu segir Bennett Þú getur huggaði við það að kannski deyr þú á undan mér. En hún fann litla huggunni því. Það eina í stöðunni var að dæturnar giftust vel að minnstakosti ein þeirra til að geta séð fyrir hinum ef illa færi. Það var aldrei möguleiki að dæturnar erðu föðu sinn, svoleiðis var það einfaldi ekki. Yfir

0: 3000 árum áður en sagan Bennett fjölskylduna skrifuð gerðust atburðir sem sagt frá í Biblíunni, saga 5 systra sem sýnir réttlæti Guðs. Ísraelsmenn voru að taka við löndum sínum í fyrirheitna landinu, óðulum útdeilt eftir ættbálkum. Selofhad sem var af ætt Manasse, sonar Jósefs, hafði dáið án þess að eignast son, en hann átti 5 dætur. Þær hétu Mahla, Nóa, Hogla, Milka og Tirsa. Í 4. Mósebók, 27. kafla, segir frá því að dætur Selofhads gengu fram fyrir Móse og Eleasar prest höfðingjana og allan söfnuðin við dyr samfunda tjaldsins. Systurnar sögðu, faðir okkar dó í eyðimörkinni án þess að hafa eignast syni. Hvers vegna verður nafn föður okkar nú afmáð úr ætt hans af því hann eignaðist engan son? Fáð okkur því landaregn meðal föður bræðra okkar. Móse lagði mál þeirra fram fyrir drottinn. Móse sagði ekki, svona hefur þetta alltaf verið því miður verði þið að sætt ykkur við það að þið eru konur og fáið ekkert erðaland. Nei, Móse leitaði drottins. Drottin svaraði Móse og sagði, dætur Selofhads hafa á rétt að standa. Fáðu þeim landaregn erðaland meðal föðurbræðra sinna og láttu óðal föður þeirra ganga til þeirra. Dætur Selofhads fengu að eiga landaregn og það voru setta nýjar reglur. Guð sagði, þú skalt ávarpa Ísraelsmenn og segja, þegar að maður deyr án þess að eiga son skal óðal hans ganga til dóttur hans. Guð hafði talað, þetta var réttlætismál. Það aftur minnst á dætur Selofhads í síðasta kafla 4. Mósebókar, þar sem þessi nýju lög eru útfærð frekar. Ef við trúum á réttlátan Guð, þá höfum við kjark til að koma fram fyrir hann með málefni okkar. Það gerðu konur líka í Nýja testamentinu, eins og konan sem hafði haft blóðlát í 12 ár og sagti frá í Lúkasa guðspjalli, kafla 8, Jesús læknaði hana og sagði, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Leitum til Jesú með málefni okkar, sjúkdóma, sorg, hjartasár eða réttlætismál. Jesús elskar alla menn, hann dó fyrir alla menn og hann þráir að við leitum til hans og leggjum líf okkar í hans hendur. Í Sálmi númer 37 og 5. versi segir, fel drottni vegu þína og treyst honum hann mun vel fyrir sjá.
1: Amen. Mér finnst svo flott hvernig Guð upphefur konuna þarna og eins þegar Jesús var á lífi að þá uppáði hann konuna líka. Þannig að Guð vill alltaf jafnrétti.
0: Já.
1: Þó að sumir hafa haldið því fram að Guð sé voðalega kallremba, þá er það bara ekki rétt.
0: Já, mér finnst þetta að lýsa bara ótrúlegum kjarki hjá þessum konum samt. Þetta hafði aldrei gerst áður að konur erðu föður sinn.
1: Já.
0: Það er bara aldrei gerst. Og mér finnst líka að Mósi bara ótrúlega flottur á þessu líka.
1: Já.
0: Hann sagði ekkit svona hefur þetta alltaf verið og því miður verðið að sætt ykkur við þetta. Bara, nei, hann bara leitaði til drottins.
1: Já.
0: Já,
1: það er það sem að gera það verkum að hann var svona flugur Guðs maður.
0: Þeir áttu nefnilega sérstakt samband, hann og Guð,
1: Já.
0: Mósi og Guð. Mósi bað, Guð talaði og Mósi framkvæmdi og Guð blessaði.
1: Já. Það sem mér finnst svo gott eftir að Jesú kom inn með nýja sáttmálan er það að við, þú og ég og þið sem er að hlusta, við getum átt þetta samfélag við Guð ef við bara viljum.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Það er svolítið öflugt að allt vegna þess að Jesús kom og kynnt okkur fyrir Guði.
0: Já, eins og var hérna í textanum, ef við trúum á réttlátan Guð þá höfum við bara kjark til að koma fram fyrir hann. Með málefni okkar.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er svo satt.
1: Það er sem sagt von fyrir alla.
0: Já. Og ég undirstrika þetta.

leitum til Jesu með málefnin okkar. Með sjúkdóma, með sorg, hjartasár eða hvað sem bara réttlætismál, leitum til drottins og hann mun vel fyrir sjá. Við hlustum nú á lag sem heitir Von fyrir alla og það Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem að syngur það. Lagið lent en textan þýtti Anna Elísa.

0: Hvað segir að við gerum honum Gústa svolítið skil? Hann nú eiginlega svona flottur tónlistamaður og hann var í Nassissu og hefur líka gefið út diska þar fyrir utan. Hann á eiginlega hljóðstúdíu í Reykjavík.
1: Já, hann Ágúst Böðvarsson.
0: Stráku.
1: Það var í kringum aldamótin síðustu. Mm.
0: Það var aldeilis mikið starf sem var í gangi þá. Þú ert búin að safna einhverjum upplýsingum hann Gústa, það ekki?
1: Ágúst Böðvarsson, hann gaf út disk sem að heitir Að krossinu vilja koma Kristi. Þetta nú kannski frægasta lagið hans Gústa og afskaplega vinsalt og óbúslega fallegt lag. Og það var í kringum síðustu aldamót sem hann gaf út hennar disk árið 2000. Þá var hann lofgjörðarleiðtogi á meðal úlingana hérna í Hvítasunni kirkjunni á Akureyri. Og hann segir, þegar ég kom að krossi Jesu og myndist þess að hann var búin að deyja fyrir syndi mínar og fyrirgefa mér þær, þá var þetta lag til. Að krossinu vil ég koma Kristur. Textin á þessa leið að krossinu vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðin þystur og drottin ég þarfnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endur nýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ómið þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér, kom og lækna sér hvert sár og drottin þerra öll mín tár.
0: Rosalega blöðu texti.
1: Þetta var til á erfiðum tíma í lífi hans, Gústa.
0: Mér finnst það svo gott, þessi vitnisburður, það að alveg sama hvað við höfum gert eða ekki gert og hvað við lendum í að þá getum við alltaf komið til Jesu. Hann alltaf tilbúin að fyrirgefa, alltaf tilbúin að taka utanum okkur og leið okkur áfram. Finnst það ekki stórkostlegt?
1: Jú, það það. Og þetta kannski eins og hefur svo oft komið fram að þegar við erum í djúpum dal, þegar erfiðleikarnir steðja, þá drottinn einnar bæn í burtu.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag að krossinu vilja koma Kristur.

0: rosalega fallegt lag með Ágústu Böðvarssyni og Maríönnu Másdóttur á krossinu vilja koma Kristur. Næst sem við ætlum að fjalla Dísa, það einn af þessum hetjum okkar í gamla daga.
1: Já.
0: sem að hefur gefið út dísk, það hann Jón Sveinsson.
1: Jón Yngvi Sveinsson.
0: Hann var flottur. Ég kynntist honum í Vestmanni, en ef við byrjum á upphafinu, þá hann fættur hérna bara í næsta húsi við okkur, uppsölum í Glerárþorpi. Og hann kom eitthvað tvítugt hérna á samkomu og snerist á til Guðs. Hann var að vinna í sambandsversmiðunni hérna í Glerána, sem var rosa stór vinnustæður. Og þar var hann og annar þeir sunga alltaf sálmæja í vinnunni. Daldi merkilegt. Það var alveg æðislegt. En svo flytur hann til Vestmanneyjar. Ég var í eigum þá og þá var ungt fólk með hlutverk. Hann var svo öflugur, sá hópur. Þorvaldur Halldórs og Greta og fleiri og hann Jón og Jana konunans. Þau voru með samfélagsóp sem að ég var með í og það var alveg yndislegt. Þar fekk ég alveg rosalega djúpa fræðslu og festingu í Guði. Og ég held að sé rosalega mikilvægt að þegar maður frelsast að maður fari þá í hóp, samfélagsóp eða í alfa eða eitthvað sem að gefa manni grunninn sem maður getur staðið þá í gegnum súrt og sætt. En Jón Sveinsson og Jana þau komu til Akureyrar aftur 1990. En stuttur setna dó Jana. 1992 þá giftist Jón Þrúðu okkar og þá byrjuðu þau líka með samfélagshópa og ég man að ég og hann og við vorum með samfélagshópa og það var virkilegt fjör og gaman þá. Og þetta var svona árunum þannig að þegar allt unglingastarfi var alveg á fullu og þau voru sáum að þrýfa kirkjuna. Þau áttu svo erfitt með að gera það vegna þess að það var svo mikið unglingar í kirkjunni alla daga að þau áttu erfitt með að komast að þess að þrýfa fyrir ungum krökkum. Það gekk samt, það gekk að þrýfa. En það var ekki það sem var númer eitt. Heldur var númer eitt að segja frá Jesús sem var í þessari kirkju. Það var mottó þessari kirkju. Og mér finnst það svo flott.
1: Já, þeir voru góðir saman félagarnir Jón og Júli.

0: Júlíus Hraunberg sem að býr núna á Siglufirði. Þeir spiluðu oft saman og sungu á samkomuna hjá okkur. Og það var skemmtilegt að sjá það standa saman með gítarana sína því að Júlíus hann sneri gítarnum öfugt. Nei, hann var örfendur svo að þetta var svona eins og spegilmynd á sviðinu. En Jón Sveinsson, hann gaf út disk sem að heitir Kom Guð, hann kallar. Og hann á líka mörg falleg lög og kóra sem að ekki hafa verið gefin út. Mm. En við erum enn að syngja á samkomum hjá okkur. En á þessu plötu umslagi Kom Guð, hann kallar, þá skrifar Jón. Ég þakka öllum sem gerði mig kleift að koma þeim boðskap á framfæri er Guð hefur lagt mér á hjarta. Ég bið góðan Guð að blessa þessa þjóð með bæn að hún snúi sér til hans í blíðu og stríðu. Elín, tökum við ekki undir þessa bæn með Jóni?
1: Ó, jú.
0: Ég var hlusta á þetta lag núna, þetta fallega lag, og Guð minn, þú gafst þinn son.

0: flott hjá honum Jóni Sveinssyni. Já, við erum að tipla hérna á tónlistafólkinu í, sem hefur komið við í kirkjunu okkar og þá kemur í huga mér hún Heiða okkar, litla krúttið okkar sem er svo mikið knúsari.
1: Heiða Björk Sævarsdóttir.
0: Já.
1: Já. Hún kom, hún var með börnin sín hérna á leikskólanum í

0: mátti ekki. Og til þess að gera langa sögustutta þá bara fór hún að koma í kirkjunu okkar og nú langar okkur til þess að spila eitt lag sem að Heiða hefur gert, bæði lag og texta. Lagið heitir Þetta þarft að vita. Lagið segir Heiða, mér dreymdi draum og þá fekk ég þetta lag og þennan texta. Og lagið Jesú sem besti vinu minn. Ég elska Jesú. Hann frelsaði mig frá gamla lífinu og gaf mér nýtt líf.
1: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag.

0: eina uppáhalds ljóðakonu mínum, ég hef nú sagt þetta oft, hún Lísa eða Anna Elísa. Hún bjó til ljóð hvað hún vildi gera yfir daginn. Þú ekki með eitthvað svoleiðis?
1: Jú, á ég lesa textan.
0: Endilega. Já.
1: Á hverjum degi ætla ég að vakna glöð og kát, stíga fram úr rúminu, laus við stress og fát, líta út gluggan minn og njóta þess sem ég sé og dást stund að veðrinu og því sem fyrir augað ber. Ég vel að ganga í vinnuna og ég vel að ganga greitt, heilsa þeim sem ég mæti og man að brosa breitt. Hlusta stund á fuglana og horfa á himinin, njóta fríska loftsins áður en kem ég á kontorinn. Í vinnunni markmið mitt að standa mig sem best og gleðja vinnufélaga og hrósa þeim sem mest. Með jákvæðni í farteskinu skal dagsverkinu sint og þeim sem ná að gleðja mig ég geld í sömu mynd. Að kvöldi kem ég aftur heim og þá skildan sú að skapa frið í húsinu með umhyggju og trú. Sofna ég á kvöldin, ég þakka Guði allt, en fyrir fólki mitt og fjölskyldu ég þakka þúsundfalt.
0: Vá, wow. Þetta flottur to-do listi.
1: Já.
0: Eitthvað sem að við getum tekið okkur til fyrirmyndar, að vera bara ljós fyrir alla þá sem umgöngumst og
1: Já.
0: Og vera jákvæð.
1: Og það margt sem við höfum að þakka fyrir, sannarlega.
0: Mm.
1: Þakka fyrir fólki sitt og fjölskyldu þúsundfalt.
0: Já, það svo mikilvægt að við þökkum fyrir það sem við eigum.
1: Já, þakka Guði fyrir allt.
0: Mm. Það eitt texti sem hún bjó til, hún Lísa, og það ég vaknaði í morgun, Gústi bjó til lag við þetta og Erna syngu það. Og allt af því ég heyri þetta lag, það hugsa alltaf, já, ég kannast við þetta og það einmitt eins og þú ert að segja þetta svona ákvörðun sem maður tekur jafnvel þó allt í kringum okkur síðan skralli að þá það ákvörðun sem við tökum ég ætla að fara eftir því sem Jesús segir og Jesús segir ég elska þig og elska þú náungan mér finnst svo oft í lífinu þá erum við að fara í gegnum súrt og sætt og við erum að fara í gegnum erfileika Við erum að sjá sorgmæta hluti gerast eins og til dæmis fólk að deyja, fólk að veikjast í krabbameinu, það að missa eigu sína, það að missa húsin sín og það alls konar ömulegheit sem að hendur okkur og það margir sem að fara að kenna Guðu að hann sé ekki góður Guð en veistu þetta bara ekki svoleiðis því að Guð góður. Hann elskar okkur og hann þráir að veita okkur bara að besta en við lifum í þessum heimi og af því að við lifum í þessum heimi að þá, og af því að hann skapa okkur eins og við erum hann skapa okkur með vilja til þess að velja og hafna að þá lendum við oft í vandræðum út af vali neikvæðu vali sem annarkort við einhver annar gerði þetta ekki Guð að kenna Ef Guð hefði vilja gera þetta allt saman fullkomið, þá hefði hann gert róbóta, en ekki menn. En hann vildi ekki gera róbóta, hann vildi gera menn og hann vildi gefa okkur tækifæri til þess að velja sig. Og það svo gott þegar maður velur hann. Og ég hveti kæri hlustandi, ef þú ert að fara í gegnum einhverja erfileika, veldu hann. Vegna þess að þegar að við gerum það, þá tekur hann okkur upp og hann lyftir okkur og hann ber okkur áfram yfir þessa erfileika. Við munum ekki verið tekin út úr erfileikunum en að hafa Guð með sér í erfileikunum það bara allt annað. Guð, hann segir til dæmis, óttastu ekki því að ég með þér, láttu ekki hugfallast að ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendir réttlætismins. Þetta Jesaja 41:10 og það svo gott að hafa svona með sér þegar maður lendir í þessum árásum í gegnum daginn og í gegnum bara lífið að vita það að Guð með okkur og við þurfum ekkit að óttast. Svoleiðis að Við skulum byrja að hlusta á þetta lag hérna, ég vaknaði í morgun, það heilmikið fjör hérna í þessu lagi.
2: Ég vaknaði í morgun, við heilmikið

0: Jæja Dísa, þetta var nú aldeilis fjörugt.
1: Já, Þarna... þetta var aldeilis fjörugt.
0: Hún bara vildi okkur við kæmi, Jesús kæmi og sæki okkur.
1: Já, allt lék á reiði skjálfi.
0: Já, það stundi gerist í lífinu.
1: Já, já,
0: þá það bara gerist. Ekki að gefa stuð.
1: Það tilheyrir, nei, nei, við höldum áfram.
0: Við höldum áfram.
1: Já, já, já.
0: Tví eld.
1: Algjörlega.
0: Guði. En við ætlum að fjalla USK núna í endi þáttarins. Hvað USK? Það eru tvær sögur sem fara að því hvað USK þýðir.
1: Já, USK það þýðir eiginlega úlingastarf kirkjunar. Já, svo komu gárungarnir og þá hét þetta ungir stríðsmenn Chris. Þetta var úlingahópur Hvítasunni kirkjunar á Akureyri 1999. USK og þau gáðu disk. Það eru mörg lög á þessum diski.
0: Já.
1: Falleg lög. Þetta voru úlingarnir hérna í Hvítasunni kirkjunni. Við höfum valið hérna eitt lag sem að heitir Allt sem andadrátt hefir. Textin tekin úr Davíðssálmi 150 en það var Ágúst Böðvarsson sem samdi lagið og þessi hópur, USK, þau syngja þetta lag.
0: Og það komið eiginlega loku hjá okkur en áður undan við spila það þá ætlum ég að segja að í þessum þætti þá höfum við reyna að gera svona skil á tónlistafólki í kirkjunni og unglingastarfinu eða unglingatónlistinni og þessu allu sem hefur verið að gerast hérna í kirkjunni á þessu 85 ára ammæli kirkjunnar en þetta bara ekki hægt að tæma þennan bika það svo mikið sem hefur gerst í gegnum tíðina hérna í kirkjunni á 85 árum það ótrúlega gott að fá að tilhæra kirkju sem svona lifandi ég bara hvet þig Ef þér finnst kirkjan þín ekki vera lifandi, farðu þá hnén

0: byrtu guðum að gefa lífin í kirkjuna þína. Því það var það sem við gerðum. Við höfum haft upp og niður tíma í gegnum þessi 85 ár. En alltaf þegar að við vorum í lægðinni að þá fóru fólk að byðja. Byðja og byðja og þá gerðist hlutir.
1: Allt breytist við bæn
0: Já.
1: Og allt byrjar með bæn.
0: Já, og það það sem við Dísa hvetjum ykkur til. Byrjiði og endi með bæn.
1: Já.
0: Og eins og ég sagði áðan, ef það eitthvað sem að þér finnst ekki ganga nógu vel, byttu þá Guðum að koma inn í og leysa og gefa sigur. Ég svo þakklátt Guði fyrir hvað hann hefur gert í þessari kirkju og gegnum þessa kirkju og að við fáum að tilhera henni.
1: Ég man eftir því einhver tíman að úlingastarfið átti í svona erfileikum, það var lægð. En þá tóku þessi til. Í staðin fyrir að fara ofan í bæ og kannski á rúntin eins og sagt var, þá tóku þessi til og fóru bara að byðja. Komi heim til hvers annars, fóru að byðja til drottins. Þegar þau fóru að byðja, þá blessaði Guð og það kom þetta lífið, það kviknaði líf og úlingastarfið það var bara rosalega öflugt eftir þessa lægð það var bænin sem breytti öllu mann eftir þessum tíma
0: Já.
1: Og það var bara vakninga meðal úlinga hérna í bænum og já þessi hluti fór að gerast
0: En við skulum hlusta á ÖSK syngja allt sem andadrátt hefur Dísa mín, ég þakka þér innlega fyrir að vera með okkur og við byggjum bara Guð að blessa ykkur og ég vona að þið hafi notið þess að vera hérna með okkur.
1: Bless.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunnar á Fíladelfíu, hátunni 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa hverju saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorguninn 15 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Stjörnurnar stjórna sumum mönnum, en Guð stjórna stjörnunum.
1: Þeir hryddu honum og hann datt, þeir slóu hann af hörku fast.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
2: Það held ég nú. Og ég að sjálfsögðu þetta lendinni á samt kærum vini. Vertu velkomin, Theodór.
3: Takk fyrir, Björg, og takk fyrir að bjóða mér að koma í þáttinn.
2: Það mín ánægjan. Loksins
3: hafðist þetta var smá púsl
2: Já, en það verður líka trúið betra með því að ná svona aðeins að anda og púsla á allt þetta
3: Já, ég hef allavega haft tíma til þess að hugsa um þáttinn og hvað mér myndi langa að segja og hvað mér myndi langa að kemur fram
2: Já, það er spennandi
3: Já.
2: Já, það er spennandi En sko, af því að þú hef ekki verið hverjum dag á lendinni í einhver tíma kannski
3: Já.
2: Þá kannski ágætt að segja í byrjun hver hann Theodór Birgisson? Úr hvað jarðvegi kemur hann?
3: Já, ég yfirleitt þegar ég spurði þessara spurningar þá segist ég vera maður hennar köttu það finnst það skilgríkin en ég fættur og uppalinn í Reykjavík og trúalega er ég ef þannig orðið komast uppalinn í Fíladelfíu þar kynnust við Katrín líka og fyrir rúmum 40 árum síðan og við vorum lengi með unglingastarfið í Fíladelfíu og síðan vorum við Kornung beðinum að fara vestur á Ísafjörð og taka þar við forstuðu safnaðarins á Ísafjörði, Hvítasunnu kirkjuna þar og við gerðum það vorum þar í 4 ár og þá vorum við beðinum að koma til Akureyrar í Hvítasunnu kirkjuna þar sem við gerðum
2: Já.
3: Vorum þar í önnur 4 ár Mm-hmm. Þannig að við vorum samtal svona í fórustu fyrir Hvítasunnu starf einhvers konar unglingastarf og síðan fullorðinsstarf í alveg rúm 20 ár, 25 ár. Við vorum líka með á tímabili mín heitelska að færa hugmyndir sem að make engan sens og einn þeirra var að smíða brúðuleikus og ferðast Ísland og lefa öllum börnum að heyra Jesús elskar þig og það var einni boðskapurinn
2: Já.
3: Að Jesús elskar þig og þú getur tala við Jesús hvar sem
2: Já.
3: Og þetta gerði við í 3 sumur, þvældust flesta þéttbýli stað á Íslandi og böðum upp á brúðuleikus og ég man nú eftir það var í sumum bæjarfélagum var þetta svona fálega tekið og menn alltaf spyrir hvað kostar þetta og við sagðum, já, ef við getum fengið lána rafmagn, þá væri það mjög gott ef við getum líka borga fyrir rafmagnið. Og þá var nú aldeilis, opnaðist nú hugur og hjarta sveitafélagin og við fengum að gista í grunnskólum og það var afskaplega vel á móttöku tekið allstara sem við fórum. Svo þetta er svona, þetta er uppruninn. Síðan hérna í kringum fjármálarhrunið alltaf, þá við fórum ljóma dill út úr því og þá ákvað ég að söðla og ákvað að fara

0: í nám. Katrín mín hafði þá fljótlega eftir Akureyrar árum farið í félagsráðgjafanám og var farin að starfa sem félagsráðgjafi og mér langaði alltaf að vera sálfræðingur þegar ég var að vinna sem prestur og sem ég einhvern tímann ætli að læra sálfræði. En á þessum tíma var ég örlítið betri en Katrín mín í íslensku, hún átti ekki eins auðvelt með hann og ég, þannig að ég í byrjun var að hjálpa henni að bara að prófarka lesa verkefni og ég var svo ástfangin af kennsluefni félagsráðgjafarinnar og ég hugsaði með mér, ég félagsráðgjafi, ég bara eftir að klára námið. Svo ég ákvað að fara í félagsráðgjafanám og gerði það og lauk mastersgráði í klínisku félagsráðgjöf og var þá byrjar að veita viðtöl þar sem að ég rukkaði pör fyrir áður fyrir í hlutverki fóstuðumanns, þá náttúrulega maður bara hitta pör og maður hittir alls konar fólk og sem betur fyrir þá þurfti enginn að borga fyrir það en ég á þessum tíma, börni mínu vildu borða hverjum degi og ég þetta bara af einhverja tekjur og ég vesir á þessu liði mínu sko. Og þá fer ég að byrja því að leigja með tveimur öðrum strákum í síðumúlanum og þeir voru með fyrirtæki sem heitir lausnin, síðan kefti ég minn í það og svo hefur nú margt vatt til sjávarunni síðan þá en í dag er ég annar tveimur eigundum lausnarinnar og vinn þar við aðalega pararákjöf og elska það, elska að sitja með pörum og reyna að hjálpa þeim að draga fram það góða í sambandinu og reyna að vinna með það sem ekki alveg eins gott.
1: En sko, af því að lífið þitt byrjaði ekki samt með Kötu, þó hún sé rosalega stór partur
0: Nei, lífið. Og mér er stervitt að hugsa lífið áninnar, þá byrjaði það náttúrulega ekki það.
1: Þú veit einhvers það fættur og svo slítur baskónum, en ef við byrjum þarna, ef við skoppum aftur og bak.
0: Já, alveg frá inn í upprunan.
1: Já.
0: Ég fæðist inn í stóra fjölskyldu,
1: já.
0: Þar sem að ég átti trúaða mömmu. Og sem var eina mínum allra mikilvægstu fyrirmyndum, Elín Pétursdóttir, lest fyrir rúma ári síðan. Hún var ótrúlega mikil og góð fyrirmynd. Pappi minn var ekki trúaður og átti við áfengisvanda að stríða, eiginlega bara þar til hann lest. En ég fæðist inn í stóran sískinahóp. Við erum alls, þeim fæddist foreldrar mínir átta börn, tvö þeirra létust við fæðingu. Þannig að ég á fimm sískinni og á þrjár systur og tvo bræður reyndar eldri bróðir minn látin fyrir tveimur árum úr krabbameini alveg óforvarendis. En ég fæðist inn í sískinahóp sem að ég elska afar mikið og við höfum alltaf haldið mjög góðan hópin og erum náin og eigum bara mjög fallegt sískinasamband, báði foreldrar okkar látni núna og en ég fæðist inn í þessa fjölskyldu og það var nú oft frekar erfitt svona samskiptin á heimilunum milli pappa og mömmu, pappi með sín fíknisjúkdóm og mamma ekkert lamba leika sér við og varst ekki sammálinni þannig en hún barðist mjög fyrir því að við börnin við getum tekið okkar trú við vildum þó pappi væri mjög ósáttu við það. Og ég man að ég fer að fara á unglingasamkomur bara 13-14 vetra fór ég með Sirri systir minni sem að fór unglingasamkomur í Philadelphia og ég fekk að fara með henn og ég tek opinbera afstöð með Jesú 14 vetra
1: Já.
0: Og hef aldrei séð eftir því síðan. Nei. Við höfum bara búin að vera bestu vini síðan og ég elska Jesú, ég hef nú stundu sagt sko ég elska mín heittelskuði svo mikið og börnin mín algjörlega skilurslaust, en ef ég elskaði ekki Jesú mest þá væri ég ekki eins góður maki og ekki eins góður pappi og ekki eins góður afi og ekki eins góður neitt þannig að ég fjall bara fyrir Jesú og hef ekki tætt að elska hann síðan og í þessu unglingastarfi kynnist ég sé minni heittelskuði og alltaf sem ég var að segja á það en þetta er upprunn, ég fæðist inn í fjölskyldu ég hefði mjög auðverðlega getið að fara alltaf að leið ég geta valið og mér fannst og finnst sko og ég er nú alveg þakka Guð fyrir ég er alveg með meðalgrind en ég var ekki svona skáfaður þegar ég gaf Guði líf mitt að ég hefði á einhvern vitsmunulega nátt geta valið en ég hafði vissulega val ég gat valið báða leiðin trúa Guði, trúa á Guð eða bara kast honum í burtu eins og pappi minn hefði gert.
1: Já.
0: Ég valdi mjög meðvitað. Já.

0: hugsaði og þar kemur að því þetta var ekki svo gálegt hjá maður þú hefði að hljómi mjög gálegt eftir á ég hugsaði mamma lifir betra lífi ég ætla að velja hennar veg
1: Já.
0: Og ég gerði það og eins og ég segi bara aldrei nokkuð tíma síða eftir því og ef að ég væri ekki sannferður að Guð færi með mér inn í daginn þá færi ég ekki á fætur og ég hef þó ekki glimt við þunglindi ég hef fengið kvíða eins og margir ærar og sennilega flestir kannast við það einhver leiti en aldrei þannig að það hafi háð mér en án Guðs eins og ég björg ég bara færi ekkert á fætur
1: Nei.
0: Ég færi ekkert á staðin í daginn minn þannig Guð fyrir mér bara svo eðlilegur og ríkur þáttur á daglegu lífi að eins og ég sagði þannig ég geti ekki alveg ímynda með lífi mitt án minnar heittelskuðu en að ímynda með lífi mitt án Guðs það mér algjörlega og algjörlega ómögulegt
1: og þar með allir ég að setja á lag Þú valdir my life is in your hands og það þarf nú ekkert að tíunda það neitt, ég heyri það.
0: Já, einmitt.
1: svo við smellum þessu lagi á og svo komum við eftir.
0: Takk fyrir.

0: Þetta lagi eiginlega alveg búið, ég má alveg draga niður í aðeins, ekki?
1: Jú.
0: Það svona eiginlega aðeins kannski fullant, en jæja, sleppu til. Herðu, hvar vorum við? Við vorum stödd einhverstaðar...
1: Var það ekki, ég hafði val, ég gat val.
0: Þú hafði val.
1: Ég valdi leiðin hennar mömmu.
0: Það rétt, þú valdi mömmu leið.
1: Já.
0: Það gott.
1: Það hefur eins mér afskaplega vel,
0: sko. Hún það yndislega kona.
1: Já, hún var það, mikill karakter. og kendi mér ótrúlega margt og mér finnst, það finnst mjög gott að ég get síðan sett þessi sömu gildinir í mín eigin börn og barnabörn. Það margt sem að mamma sagði sem að var svo akkurat rétt, sko.
0: Já, og svo hann svo skemmtilega númur.
1: Já, mikill húmóristi. Hún setjum eins og hún var lásina banalegu og þá máttu við ekki undir neinum kringustæðum láta setja í dánatilkynningun og hún hefði dáið í famið sinna nánustu.
0: Nei.
1: Vegna þess að hennar nánustu voru ekki deitrað þér og alls skor og mjög fyndi kona og alltaf mjög stutt í húmóran hjá henni.
0: Já.
1: Og ég held að við höfum þannig flest sískinin, við erum nú hlátur mild öll sömul, sko.
0: Já. Það létti lífið mjög.
1: Það gerir það.
0: Sannarlega.
1: Já, nóg er nú ávíkjurnar oft, sko, þá maður sér nú ekki að neyta sér að hlæja þegar maður getur hlæði, sko.
0: Akkurat. Og samt vitum við það að við bætum ekki neynu við aldur okkar með því að hafa ávíkjur.
1: Nei, ekki nokkra einast, sko.
0: Nei.
1: Og þó er maður einn bara mjög duglugur við að hafa ávíkjur.
0: Já, og margir fyrir masaræði með
1: þessu. Algjörlega, og hjartsláttartruflanir og blóðþrýstingsvanda, alls konar heilsufarslega vandamál við það hafa áhyggjur.
0: Já. Ég skil ekki til dæmis þetta, hvernig fólk kemst af, því að það getur nú vakið okkur ýmislegt, stundum við ekki guð okkur til að býðja,
1: já.
0: Og stundum vegna við kannski vegna þess að okkur, það góð fældi líkamannum og eitthvað svona, Það sleppur engin.
1: Nei. Það regnir nú gluggan í okkur allum.
0: Já, nákvæmlega. En ég skil ekki hvernig fólk kemst af, sérstaklega á þannig stundur líka, að eiga ekki guð beðan að sæfa settur.
1: Ég bara get ekki einu sinni sett mig í þar stellingar að ímynda mér hvernig það er.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að lífi býður okkur öllum upp á bæði góð og erfiða daga og það bara, það eðli lífsins og ég las bók fyrir nokkrum árum síðan sem að heitir á íslensku þegar að vondir hlutir gerast fyrir góða einstaklinga hún skrifuð af gyðingapresti í Brooklyn sem að þetta nú gömul bók sko

hann og hans kona eignast barn einhverstaðar að með minnir kringum árið 1960 og það kemur í ljós strax að barnið veikt og þegar barnið tveggja ára

0: Og árið setna skrifar þessi prestur bók til minningar og til heiðurs sinni sínum og hún fjallar þetta hvernig getur algóður guð sem bara góður og bara kærleikur leift alls konar erfiðum hlutum eða þessi stað og hann svarar þessu mjög vel og út frá guðfræðilegu sjónarmiði og þemað í bókin það einmitt rignir innum gluggann hjá öllum munurinn að við sem eigum trú og guð við eigum þess að vona hann með okkur í vandanum hann situr með okkur í sársökanum hjálpar okkur í gegnum hann og stundum við stundum þetta orðatiltæki guð leggur ekki meira okkur en við þólum en það gerist nú bara samt það stundum lagt og fólk meira en það þólir þá guð líka með og það mín reynsla ég hef bara eins og aðrir farið í gegnum alls konar hluti og ekki neinum kringumstæðum hefur Guð sagt jæja nú ertu og eigi mig og vilja minn hann með mér alltaf og það bara ég hef gæti ekki ímynda mér hvernig á ég að takast á í lífið ef hann ekki með mér það geti ég ekki ímynda mér
1: það fari, maður fari aldrei neitt hérna nú getur þú bara gert
0: Nei.
1: Farðu bara, þú búin að gera svo mikla skammir að farðu bara.
0: Og svo það eitt sem svo dásamlegt við Guð. Hann ekki upptikinn af mistökunum okkar.
1: Nei, við það greinilegt.
0: Já, sko, við oft mjög upptikinn af þeim. Og já, ég búin upptikinn af mistökum annara líka. En Guð ekki að horfa í mistökunum okkar. Hann horfir í tækifærin. Og með ævarandi elsku sinni elskar hann okkur líka þegar við höfum gert ykkur endimisvillis og teljum okkur vera búin að útiloka að Guð geti komið stað í líf okkar þá hann nú bara samt til staðar bankar og dyrnar og sér viltu hleypa mér inn
1: Já.
0: Þegar hann reyðist ekki inn Nei. En hann bankar,
1: Já.
0: Viltu hleypa mér inn ég hér
1: Já. Það mín reynsla
0: Mér fór aldrei neitt Nei. Það mín reynsla Guði
1: Já, hann náttúrulega engum líkur
0: Nei, það ekki að segja annars
1: Elskar okkur einfalla ánskilir
0: Algjörlega,
1: já Viltu heyra að lægi minni Guggulísu?
0: Já, mér finnst það alveg dásamlega
1: Er það ekki? Já, mér finnst það líka. Það einfallega bara eins og textin segir.
0: Textin segir allt.
1: Já, hlustum á það þetta og svo komum við aftur.

0: Dýrðina átt aðeins þú, söngum Gugga Lísa.
1: Já.
0: Og það bara svoleiðis.
1: Þannig það.
0: Já, þannig það. Eigum við að koma við einhvers þar í lífurinninu núna með þar sem að þú hefur áþreifalega fundið hvernig Guð að starfa með þér, hvernig hann stýður þig, hvernig hann hressir þig, hvernig hann gefur þér hugmyndir
1: Já.
0: Og allt þetta.
1: Já, við tvei gætum talað þetta mjög, mjög lengi, miklu lengur að þátturinn lífir.
0: Já.
1: Ef ég bara leið mér að vera mjög opinn og hreinskilinn, þá efst í huga mér núna við Katrín mín eignuðins dásamlegt barnabarn meðan október. Og við vissum með góðum fyrirvara barni var með hjartagalla. Og það var búið að segja við dóttur mín og Tindason að þetta væri mjög einfalt, honum í flogið til Svíþjóðar einhvers þar á fyrstu tveimur vikum lífsins og þar fer hann í aðgerða sem þetta lagað og sendur heim og svo fæðist litli drengurinn og hann nú fluttur á degi tvö með sóttur í sjúkraflugi frá Svíþjóð og flogið með hann til Lundar þar gengst hann undir aðgerð og til að gera mjög langt mál stutt þá var framundan 5 mánaða sjúkrahús vist fyrir lilla drengin og hann fór í 8 hjartaskurðaðgerðir og var á þessum 5 mánuðum í brári lífsett upp okkur neinasta dag og þetta náttúrulega mjög erfitt fyrir unga foreldra þau var 2 börn fyrir en veistu Björg, þetta bara líka mjög erfitt fyrir af og ömmu
0: Já.
1: Og þetta var mjög erfitt fyrir öll af og ömmu settin
0: mm-hmm.
1: og þetta var mjög erfitt fyrir öll börni mín og tendabörni mín og allar fjölskylduna, bæði mín megin og tendasonar míns megin þetta reyndist bara ótrúlega erfitt og í þessu ferli var litla drengnum, það var oft sagt að nú gætu læknar ekki gert meira því það kemur í ljós þegar hann fer út að hann með hjartagalla sem aldrei sést í heiminum áður þetta algjörlega einstakt tilfelli og aldrei sést áður og færustur læknar í heimi
0: hefðu
1: ekki hugmynd hvað þetta gera og í síðustu 3 skurðaðgerðunum sem voru gerðar þá sögðu þetta bara að þetta lífsættulega aðgerðan hann deyrir þá hvað sem ef við gerum hann ekki og mitt í öllu þessu þá Guð hafði sagt við okkur í fyrra sumar þegar við vissum að þessi hjartagalla væri til staðar þá hafði Guð sagt þessi drengur mun lifa án takmarkana og það rifjaðist upp fyrir mér í því samhengi að árið 2017 þá verður dóttir mín barnsavandi og eignast barn, dásamlegt barn sem 9 vetra í dag og fljótlega eftir fæðingu hennar þá dreymir mig að ég heima hjá dóttur minn og tengdasyni og þau að 3 börn í þessum draumi þau að stúlku sem það bil 18 ára þau að dreng sem það bil 15-16 ára og annan sem það bil 12-13 ára og á þessum tímapunkti vissi ég bara ok, hún mun eignast 2 börn í viðbót svo verður hún basavandi og ég segi henni strax að þetta sé strákur og hún bara hlæðir og sér neina eitthvað stelpa og það endi strákur enda draumurinn að rætast
0: Já.
1: Og mér dreymdi nefnilega að yngra barnið hefði verið að koma með smakk úr eldhúsinu frá pappa sínum sem að pappin vildi að afi gamli myndi smakka og tenda svona mínu afbraskokkur þannig að þetta alltaf ánægilegt þegar hann held eitthvað sko en í draumnum þá kemur yngra barnið með þennan mat til mín og ég þegar ég svo frétt þegar ég vona barni aftur en þegar barnið þá segja

0: þarna kemur strákur númer 2 og svo gerist þetta að hann á ekki að hann á bara að vera mjög veikur og lifa í alls konar takmörkunum og þá dreymir mig, nei þá talar Guð þetta til mín, hann mun lifa án takmörkana og þá minnist ég þessa draumar að þessi litli drengur hann kom með mat til að gefa afa sínum og til að sem geti gert það þá þarf hann að lifa af fyrstu mánuðina
1: já
0: og svo sagði ég nú góru vinkunum minni á Selfossi og var að vitna í að predika í Hvítisunni kirkjunni á Selfossi og segi frá þessum meðal annars þessum draumi og þá var áður en að búið var að bjarga lífi drengsins og þá kemur dásamleg systir til mín og segir þessi draumur svo tákrar því að þarna sonurinn sem sagt þessi drengur að koma úr eldhúsi pappa síns með mat handa mér og hún segir við mig litli drengurinn sem hann með byggði fyrir hann mun færa næringu frá föðurnum til næstu kynslu og ég trúði því og ég trúði allan tíman og þetta var ég alveg stundum stressaður og þá voru nættur síðan svo af ekki neitt og við Katri mín gengum stundum um gólu og bara báðum og gátum ekkert gert annað en í dag, 8 skurða kerðum setna drengurinn bara full friskur að örleitin því að hann með gangráð en þú getur lifað á nokkura takmarkana þú sem gangráð svo að sjá þennan litla nóðra lifa heyra hann hjala sjá hann brosa sjá hann bara vera til meir en ég á nokkur orði yfir og þakklæti mitt til Guðs og til sko, það ótölulegu fjölda fólki sem beðið fyrir þessum litla dreng það eru beðið fyrir bara víði í heiminum og ég stundum stoppaði bara í matvörubúðinu og fólki sem þekki ekki neitt sem í þessu ferli hefur sagt mér við byggjum fyrir barnabarninu þín og ég veit ekki eins og hvað fólkið er og það hefur ómetanlegt að finna hvernig samfélagi það hefur leift mann að finna að þetta skipti máli og ég á engin orð að lýsa þakklæti mínu til Guðs bæði náttúrulega fyrir að hafa leift drengum að lifa en líka við höfum fengið að treysta honum í þessu ferli þegar við höfðum ekkert í höndunum annað en lofur Guðs því að einn góð maður sagði trú ekki trú fyrir hún það eina sem þú hefur og ég svona reddari ég get hringt í menn og fengi menn til að gera alls konar og hinn afi basins snillingur í höndunum ég held að sé ekkit sem hann get ekki og hann sagði nú sinni við með þessu ferli ef ég geti smíða nýtt hjartandun og væri út í skúr núna en þarna gat engin gert neitt það var ekki að hringi neitt, það var ekki að gera neitt nema byðja og treysta og þegar ég fekk síðan að blessa yfir hann í fyrir 3 vikum síðan og mikið af fólki þau buðu fullt af fólki sem að hafi verið þeim stuðningur að fá að halda honum í höndunum og felan guði formlega þvílík forréttindi svo þetta svona það sem kannski bara efst í huga mér núna því að þetta ekki bara ógeranlegt mannlega þetta svo mikið kraftaverk að læknar þeir hafa sjálfur sagt og sögustundum ef hann lifir þessa nótt af þá það ekki okkur að taka og litli drengurinn lifir og hann mun, þegar hann raunum fullorinn færa næringu föður okkar á himnum til annar einstaklinga
1: Þetta dásamlega saga
0: Ég kemst við þér í segja
1: Ég ekki til að því hver getur gert eitthvað annað
0: Já
1: Guð góður
0: Hann góður og hann trúfastur alla leið
1: Og þvílík reynsla fyrir þessi ungu hjón með börnin og með börnin sín 3 núna. Ef að svona kraftaverk setur ekki algjörlega, hvað ég segja, punktin yfir í trúfólks.
0: Og setur algjörlega bara tónin. Þetta, þú veist, og þau, ég veit að þau eru bæði trúandi einstaklingar og byðjandi einstaklingar og hafa verið mjög opinn með það að Guð gaf litla drengnum þeirra líf.
1: Já.
0: Og mér þótt mjög væntum að sjá hvað þau eru sterk sem par því að sum pör sem lenda í svona þau vaxi sundur og það ég að bila algengara. en þau hafa þétt

0: þetta sýnar svo vel og á svo fallegan hátt yeah. og bara ég óendalega stoltur af þessum dásendar ungu mínum svegnaðist eldri dóttir mín barni í lok janúar og þetta voru við þá vissum við ekkert væri að en þetta voru við hrættum býtu hvað nú og þá svo fæðist bara sér dásendar dúskur sem að dafnar og vill endalega svo borða eins og afi þannig að ég hjarta mitt bara yfirfullt að þakklæti til föðu míns og heimnum yfir þær blessanir sem hann hefur veitt mér og minni heitilskuðu það ég á engin orð önnur en bara djúpt og innlega þakklæti til Guðs yfir hópin minn
1: Já.
0: Við eigum orðið átta barnabörn og fjögur börn og þrjú tindabörn þannig að litli hópurinn okkur kötumina til eru 70 manns 302 ketti þetta er stór hópur
1: Já, heldur betur
0: Já.
1: Vá og öll eru þau til til að nálætt ykkur eða hvað?
0: Já, við drengindur okkar búa báður í Reykjavík en eru duglegir að koma til okkur eða dætur okkar búa á Selfossi og bara nálætt okkur og koma nokkru sinnum í viku til okkar og barnabörnin kom hann sem pólitíski flóttamenn þegar ekki til lýs heima hjá þeim vita af og alltaf vís þannig að það mikill samgangur í hópnum og hópurinn hittist mjög oft og við höfðum til dæmis fyrir reglu að fyrsta sunnudagi hverju mánu þá kom allir heim í húsu okkar á Sólvöllum og borða koma heim á höfubólið og borða og eigum dásanlegan tíma saman og þessum milli bara nokkur reglulega mín heitilskaða ekki í fullu starfi lengur sem betur fer hún hefur haft þroska til þess að leifa sér bara að vinna þess minna og njóta þess að vera mamma og amma og
1: gott að heyra
0: já og hún nýtur þess hlutverks mjög og stelpurnar sækja mikið í mömmu sína og krakkarnir barnabörnin djúlega að koma Já. Elsta barnabörn okkar náttúrulega 18 vetra og hérna
1: Ertu viss?
0: Já, mér finnst ég ekki svona gamal sjálfur en hann kemur oft bara vegna þess að hún leiðist og vil bara fá hitta á ömmu og það dásamlegt sko
1: Já. Það ekki spurning Nú ætla ég að setja á lag og það bara lífið og þú Akkur aldrei nú lífið og þú?
0: Sko, þetta náttúrulega bæði ástæðlag til Guðs og fyrir þær gæfri sem Guð gefur okkur inn í lífið okkar
1: Já.
0: og með minnir að textin endi hvað Guður góður mig að hafa gefið mig lífið og þig
1: Já.
0: Og ég nú svolítið sko, ég mjög romantískur og stundum þegar ég að hlusta ástarlög þá ég bæði með Jesú og mína heitilsku í huga það var nú svona ein af ástæðunum fyrir því og svo náttúrulega held ég mjög mikið upp á Edgar Smára minnist hann dásamlegur söngur og frábær artisti og bara svo góðu maður
1: Já, er það ekki?
0: Bara þykir innlega lávæntum hann
1: Ég hef fulla trú að þessu alveg sammálaði þetta Herðu, hér kemur þetta lag áður við fyrir leggjum svo í síðasta kaflan

0: Jæja, Theodór Birgisson. Þá erum við bara trýtta hérna út í endan að spjalli
1: já,
0: okkar.
1: Já, ha. Mikið líðu tími rættur og maður hefur að gaman.
0: Herðu, já, hann hefur löngum gert.
1: Já,
0: Það svo sem ekki nýtt.
1: Nei, það ekki nýtt.
0: Nei. Sko, það eru hlustandi lindarinnar sem að ábyggilega eru bæði á þeim stað að vita lítið þig.
1: Mm-hmm.
0: Og ábyggilega líka misjaflega mikið Guð.
1: Já.
0: Og hvað viltu nú segja þessum hlustendum aðalega þó Guð?
1: Ég sko, ég ætla að fara að segja, mér finnst miklu skemmtilega tala Guð heldur en sjálfa mig. Ég vil segja, og bara mín einlega reynsla, hafandi gengið með Guði í ára tugi, að Guð gerir engar kröfur fullkomleika. Hann gerir engar kröfur að við gerum ekki mistök. Hann hefur mjög einlagan áhuga á öllum sínum börnum og við elskar okkur algjörlega skilurislaust og það svolítið áhugaverð svona í fjölskyldufræðunum að sjá að við eina fólki sem við elskum algjörlega skilurislaust eru börnin okkar. Því aðra elskum við alltaf með einhvers konar skilurðum, til dæmis bara því einfalda skilurða við sem elskum til baka og við erum börn Guðs og við erum elskuð algjörlega án skilurða. Sem þýðir að í öllum aðstæðum, í öllum kringumstæðum, alveg sama hvað við höfum brugðist mikið sjálfum okkur og öðrum, komi okkur í einhvers konar endimisklandur, þá elska Guðs til staðar.
0: Mm-hmm.
1: Því miður það sannig að ef við komum okkur í erfara aðstæðar, þá sitjum við uppi með erfiða kringumstæðir og afleðingar þess og þurfum að vinna okkur frá því.
0: Mm-hmm.
1: En þá kemur nærvera Guðs og fyrir mig, breytir nærvera Guðs öllu. Nærvera Guðs núllstillir alla mæla. Þá bara breytist öll dýnamík ef að Guð með í því. Og fyrir þá hlustendur sem ekki þekkja þennan umbreytandi kraft Guðs, þá hann ekki lengri burtu heldur en bara hugurinn. Við þurfum ekki einu sinni að nota raddböndin. Því að meiri sér þegar við andvörpum til Guðs, þá heyrir hann. Svo ég myndi segja, það væri ótrúlega fyrir þá sem ekki ganga með Guð, eiga ekki lifandi trú. Ef að þessi kenning sem að lindin búaður alla daga rétt,
0: mm-hmm.
1: þá ótrúlega vitlust að láta ekki að reyna. Ef hún ekki rétt, þá engu að tapa hvort sem Þannig að ég myndi segja að þetta allir að bara einfallega byggja Guð að meðtaka sig og byggja Guð bara síðan hver ertu. Ef við vitum það ekki, ef við þekkjum hann ekki,
0: mm-hmm.
1: spurðu Guð bara hver ertu, hvernig virkaru.
0: Mm-hmm.
1: Og hann mun mæta þér. Hver einasti maður sem byggður til Guðs, hann fær svar. Það ekkit víst að svara verið það sem líkar við eða það sem hann von á. En það verður þér til góðs í öllum tilfellum. Og þá getum við alveg sagt, ég, börni mín og barnabörni mín hafa beðið brúnköku í morgunmat.
0: Já.
1: Og því hún miklu betri heldur að frá

0: Og ég bara sem kærleikstryggur pappi og kærleikstryggur afi segi náttúrulega, nei, elska mín, það gerum við ekki.
1: Nei.
0: Og það alveg eins mjög við getum beðið eitthvað sem ekkert endilega gott fyrir okkur.
1: Mm-hmm.
0: Hann veit miklu meir andlegu næringafræðina heldur en ég. Hann veit hvað gott fyrir mig. Og hann mun alltaf veita mér það sem gott fyrir mig. Eða eins og orðið segir, hann gefur ekki stein þeim sem byggjum brauð.
1: Nei.
0: Og við getum treysti koma fram fyrir hann byggja hann það sem í hjart okkar hann mun mæta með sinn hátt og vegir Guðs og við vera að ræða það bæði hér á hann við fórum inn í útsendingu og í útsendingunni vegir Guðs órannsakanlegir við getum aldrei skilið vegi hans
1: Mm-mm.
0: en hann mun í öllum tilfellum heyra bænir okkar og mæta okkur og það svo fallegu sálmurinn númer 23, Davíðssálmur 23 í frummálinu ekki það ég tala ekki frumhebresku sko en í frummálinu þá segir sko ekki bara drottinn minn hirðir og mér mun ekkert bresta heldur segir jafnvel þó ég reyna að hlaupa undan blessun Guðs og mun blessun Guðs elta mig uppi og það mín reynsla ég hef klúðrað hlutum ég hef reynt að hlaupa í vitlausa átt og ég hef ekki farið frá Guði þá ég farið í rangar áttir og jafnvel þá eltir blessum Guðs mig uppi og mæti mér þar sem ég
1: Já.
0: besti vinur í heimi
1: Já. Það ekki flókið
0: Nei, fyrir mér þetta rosalega einfalt
1: Já.
0: Hann inntak lífsins ætla ekki að lifa eitt dag án hans
1: Enda við sköpuð í hans mynd, ekki satt?
0: Og við erum sköpuð til tengingar við hann
1: Já, og meðan við erum ekki tengd honum
0: Já.
1: Þá alltaf eitthvað tómarum
0: Algjörlega, og við reynum að fylla þetta tómarum með alls konar hlutum Það mun bara ekki virka því að þetta skapa fyrir nærveru Guðs og eina sem gefur okkur raumurlega gleði nærveru Guðs. Svo gaman að vera til og það alls konar sem ég get hlegið af og alls konar sem ég get haft ánægja af en ánægjur en meiri vegna þess að ég leifi Guði að vera við stjórnmálin og það ekki með mig að gera. Eða það að ég sé svona flinkur, ég það ekki, ég bara hef áratuga reynsla af að klúra hlutum. En ég hef líka áratuga reynsla af að vinna mig út úr þeim.
1: Já, þeim til að segja það.
0: En náð Guðs alltaf til staðar og Já. Hún ný og hverjum deg.
1: Já, það svo fallegt.
0: Ég bara gæti ekki lifað annars.
1: Það er minn sem kemur upp í hugan þegar það segja þetta og það að sko margir púsla.
0: Já.
1: Guð eins og síðasta púslspil sem vantar í myndina svo hans í fullkominn.
0: Já.
1: Og ef það púsl fær ekki að koma
0: Já.
1: Í hjartað okkar þá var þetta ekki svo að vera
0: þá verður myndin ekki fullkomin
1: Nei.
0: Það rétt
1: þú valdir þetta góð loka orð þetta en þú valdir lag sem heitir The Church Say Amen
0: Já. Lag sem mjög mikla persónlega þýðingu fyrir mig þannig að sé alls konar aðstæðum sem að ég og mín heitir sko okkar fjölskylda hefur verið í við höfum til dæmis, við bæði höfum mist foreldra okkar á síðustu 5 árum. Ég hef mist bróðum minn og einn af mínum allra bestu vinum. Ég hef hort á aðra vini veikjast og bara lífi gerist. Bara lífi gerist.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki alltaf sængjant þægilegt eða gott sem að gerast, en það gerist.
1: Mm-hmm.
0: Þá hefur þetta lag haft ótrúlega mikið að segja fyrir mig að við leggjum hlutin í Guðs hendur Og svo þurfum við sem kirkja, við erum kirkjan, kirkjan ekki bygging, við erum kirkjan og við þurfum að vera sammála Guði, við erum hluti af bænasverðinu. Ég get beðið Guði að blessa mig en ef ég ger ekkit í því sjálfur þá ekkit líklegt að blessunin banki upp á hjá mér. Ég þarf að sækjast eftir henni og við þurfum sem kirkja að geta sagt amen sem að þýðan vilja verði svo. Þegar Guð segir eitthvað þá ætla ég að segja verði svo. Þegar Guð segir, þá þarf kirkjan að segja amen. Svo let the church say amen hefur mjög mikla þýðingu fyrir mig og er alltaf glaður sér að heyra þetta lagsungið.
1: Þá skulum við bara gleðjast yfir þessu lagir þetta. og mikið þakka ég fyrir að taka tíma og koma og spjalla.
0: Og Björg, takk innilega fyrir að gefa mér tækja fyrir þess að koma og gefa Guði mínum dyrðina.
1: Það það sem hann að skilist, ekkert minna.
0: Algjörlega.
1: Þökkum fyrir okkur.
0: Takk.
1: Bless, bless.
0: Bless.
2: Nehemiah 8 and 6 and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped.

0: believers say, hey, amen.
1: Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Leyfðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að anna sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Nú að hefjast sálmastund á lindinni. Heill klukkutími af sálmasöng með innlendum og erlendum flytjendum.

Óviðinn eldgamla kross, ég mitt aftur hvarf leit. Því Guðs elska hér dró mig til sín. Ó þú Kristur, Kristur minn Guð, hveðin kvölin var heitt þegar krossin þú barst vegna mín.

0: Þetta var sálmastund á lindinni. Klukkustund með sálmasöng á sunnudagskvöldum frá klukkan 22 til 23.
1: Sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið þig að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég bið þig líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og bið að þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt af eilífu. 8. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Jóhannes Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Já, ég heiti Jekvan Purkhús og dagur er nú að kvöldi komin og við skulum byrja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsað oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.